が社長兼 CEO 最高経営責任者に就任する人事を発表しました。難波氏は2011年6月以来15年ぶりの社長復帰となります。岡村慎吾社長兼 CEO は

組織運営や事業モデルの変革をリードすることが適切な経営体制だと判断したと説明しています。岡村氏は会長として難波氏をサポートする一方、政府や業界団体との交渉など主に対外的な役割を担当するということです。次に、ロンドンで行われた卓球の世界選手権、卓球の世界選手権団体戦でそれぞれ銀メダルを獲得した男女日本代表が昨日帰国し、東京都内のホテルで記者会見を行いました。決勝で中国に敗れ10年ぶりの準優勝となった男子の張本智和は、金を取れなかった悔しさの方が強いと語りました。決勝で日本は張本智和が第1試合で逆転負けし、0対3で敗戦となりました。張本は勝てた試合を落としチームにつながってしまったと振り返りました。6大会連続で銀メダルの女子は2対1と優勝に王手をかけましたが、張本美和と早田ひなが続けて敗れました。張本美和は、悔しいけれど成長できた大会になったと前を向きました。以上、この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えしました。

変わってお天気です。現在世田谷区には雷注意報が発表されています。関東甲信地方、今日は曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあり、激しく降るところがあるでしょう。明日も曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあるでしょう。東京のお天気、今日は晴れで夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降る可能性もあります。天気の急変にご注意ください。この後の降水確率は正午までが 10%、 それ以降は 30% の見込みです。日中の最高気温は27度の予報です。明日は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。明日の最低気温は17度、最高気温は25度の予報です。関東南部、向こう1週間のお天気を見てみますと、明日木曜日から火曜日にかけては晴れますが、日によっては一時的に雨が降るところがありそうです。最高気温は平年より高い日が多い見込みで、最低気温は日ごとの変化が大きくなりそうです。以上、お天気でした。

それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は30分。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は15分です。続きまして、首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は30分。首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は20分です。中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は30分。中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。8時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面へ向かう内回り、杉並区今川1丁目付近 1.1 キロ渋滞、世田谷区瀬田付近は 1.7 キロ渋滞です。反対の練馬方面へ向かう外回り、杉並区荻窪2丁目付近 1.7 キロ渋滞、環七道

り大井ふ頭方面へ向かう内回り世田谷区大原2丁目付近1キロ渋滞しています。国道20号線甲州街道上り杉並区上高井戸1丁目付近 1.3 キロ渋滞、永福1丁目付近は 1.2 キロ渋滞、渋谷区笹塚2丁目付近 1.6 キロ渋滞です。国道246号線玉川通り上り世田谷区世田谷警察署前付近 2.3 キロ渋滞しています。世田谷通りの上り世田谷区三軒茶屋付近 1.2 キロ渋滞、駒沢通りの上りは世田谷区駒沢公園付近 1.7 キロ渋滞、目黒通りの上りは目黒区柿の木坂陸橋付近800メートル渋滞、目黒郵便局前付近は900メートル渋滞しています。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行情報です。小田急江ノ島線は人身事故の影響で大和と藤沢駅間で運転を見合わせていましたが、運転を再開しました。ただ現在も遅れが出ています。またこの影響で小田急小田原線にも遅れが出ています。そして JR です。埼京線は池袋駅での車両点検の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。湘南新宿ラインもこの影響で一部列車に遅れが出ています。東海道線は混雑の影響で一部列車に遅れが出ています。また京浜東北線は車内トラブルの影響で大船方面行き一部列車に遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。その他、東急電鉄各線、京王線、京王井の頭線はおおむね平常通り運行しています。ドライバーの皆さん、この後もゆとりのある安全運転でお願いします。次の交通情報は10時10分ごろお伝えします。以上、FM 世田谷交通情報でした。

0: 認知症安心健やかライフ、この番組は世田谷区の提供でお送りします。国の推計では2040年には高齢者のおよそ 15% が認知症になると言われており、認知症は誰にとっても身近なものになってきています。この番組では認知症や認知症への備えに関する正しい知識を身につけ、安心して生活を送ることができるよう、認知症に関わる様々なことをご紹介しています。認知症安心健やかライフ、ご案内は小野寺真理子です。今回のゲストは前回に引き続き、都立松沢病院で長年認知症治療に携わり、患者さんに寄り添ってこられた新里和弘さんです。新里先生、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回は最新の認知症治療薬についてと、新里先生が日頃患者さんと接してお感じになってらっしゃることを伺います。まず最近承認された認知症の新薬についてお聞かせください。
1: かつては不治の病と考えられていた病気にも、今は驚くような効果を持つ薬が現れる時代になりました。そうした新しい薬の中で大きな役割を果たしているのが抗体医薬品です。認知症の分野でも同じ抗体医薬品が登場しました。2023年9月に承認されたレカネマブと、2024年9月に承認されたドナネマブです。これはアミロイドを標的にした薬剤ですが、目に見えて劇的な変化をもたらす薬ではありません。レカネマブの治験で示されたのは、早期アルツハイマー病の進行を18ヶ月で 27% 抑えるという結果でした。ですから実際の生活の中で感じられる変化は、良くなったというよりも進行をあまり意識せずに過ごせる時間が少し伸びると

0: といった感覚に近いのだろうと思います。この薬が使えるようになってから、私たち認知症を専門とする医者には一つの新しい役割が加わりました。早期のアルツハイマー病が疑われる方にこの薬の存在をきちんとお伝えするということです。この薬は軽い段階でないと適用になりません。症状が軽いうちに説明しておく必要があります。すると患者さんやご家族からよくこう聞かれます。先生だったらどうしますか、先生のご家族だったらどうしますか。私はこの問いはとても切実で、またとても本質的な問いだと思っています。ただ薬の説明を求めているのではなく、人生の選び方そのものを尋ねておられる、そんなふうに感じることがあります。もし先生の親御さんだったらどうしますかと聞かれたら、86歳の私の母がいるんですけれども、おそらくは進めないと思います。進行を止める薬ではないということ、そしてやはり副作用の問題を軽くは見られないということ、それが理由です。介護サービスをうまく使う、栄養や運動に気を配ること、そして毎日を気分よく過ごすこと、そうした積み重ねの中で認知機能をある程度保てる可能性はあります。そう考えると副作用のリスクを負ってまで点滴治療は受ける必要性は母にはないように思います。
1: では先生ご自身だったらという質問にはどうお答えになるんでしょうか。
0: 私は今61歳ですけれども、もし自分がその立場になったら、治療を受ける選択をするかもしれません。同じ薬であっても皆が等しく同じ意味を持つわけではないと思います。年齢も違います。体力も暮らし方も違いますので、何を大切に生きているか、それも人それぞれです。薬の価値は薬そのものの中だけにあるのではなく、その人の人生の中で初めて真の形を取るのだと思います。
1: 新しい薬といっても、それぞれの皆さんのご事情に沿って使用しないと、決して万能ではないということになりますよね。それでは最後に先生が実際に患者さんと接している中で近年お感じになっていること、どんなことがあるかお聞かせいただけますか。
0: はい、受診を嫌がる患者さんについて、どうしたら病院で見てもらえるでしょうか、そんな相談を受けることが少なくありません。認知症が心配な時に、まず大切なことは、いきなり大きな病院に連れて行こうとしすぎないことだと思います。まずは地域の相談窓口に話をしてみる、あるいは普段から見てもらっているかかりつけの先生に相談してみる、その順番が一番自然だろうと思います。世田谷区内であれば安心健やかセンター、通称アンスコが区内に28カ所あります。おそらく皆さんのお住まいの近くにもあるはずです。こうした身近な窓口にまず相談してみる、最初の一歩としてそれがとても重要です。またかかりつけの先生がいらっしゃるなら、その先生に相談して必要に応じて専門医につないでもらう方法もあります。実際そのような流れで松田病院受診される方もおります。さらにかかりつけの先生の中には、認知症サポート医として専門の研修を受けている先生もいらっしゃいます。ですから身近な先生が実はとても頼れる入り口になっていることもあるのです。それでもご本人が受診を嫌がる場合には、考えを変えて診察を目標にしすぎないことも大切です。例えば受診を考えている病院の区民講座や認知症カフェのようなところに足を運んでみる、そこでまず病院や支援者に慣れていただく、そういう遠回りに見える一歩が結果として一番近道になることもあります。それでもなお難しい場合には、もう一度アンスコに相談してみることです。必要に応じてアウトリーチ事業を利用する方法もありますし、訪問診療の先生に入っていただく方法もあります。病院を受診することだけが支援ではありませんので、その方に合った形で少しずつでもつながっていくことが大切なんだと思います。
1: 受診に悩まれている方は、まずお近くの安心健やかセンターに、そしてアウトリーチ事業、短期間で受診につながるように動いていく事業もあるということですので、まずはご相談ください。新里先生、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

それではここで安心健やかセンターからのお知らせです。安心健やかセンターは高齢の方々が住み慣れた地域で生き生きと暮らせるように、さまざまな支援を行うための身近な相談窓口です。窓口では保健師、社会福祉士、主任ケアマネージャーなどの専門職員がご相談に応じます。相談に関する秘密は厳守しますので、安心してご相談くださいね。認知症についても認知症専門相談員が中心となって、認知症に関するさまざまなご相談をお受けします。安心健やかセンターは区内28カ所に設置され、祝日を除く月曜から土曜日の午前8時30分から午後5時まで開設しています。詳しくは世田谷区のホームページをご覧いただくか、世田谷区高齢福祉部介護予防地域支援課認知症在宅生活サポート担当 5432-2954 までお問い合わせください。認知症安心健やかライフ、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷。

送りしたのはサイ、カンナムスタイルでした。オッパンカンナムスタイル、カバーのお時間です。時刻は今9時23分を回りました。カバーのお時間です。このコーナーでは歌い継がれている名曲のカバーをお届けします。今日紹介するのは安室奈美恵 with スーパーモンキーズ、1995年の曲 Try Me 私を信じてです。

この曲は安室奈美恵さん5枚目のシングル、マックス松浦さんプロデュースで、デイブ・ロジャースさんサウンドプロデュースということで、ユーロビート路線の曲で、小室哲哉さんは安室さんと出会う前にこの曲を聴いて、僕が書いたみたいでこの子と縁がありそうだと語っていたそうです。ちなみにオリコンシングルチャートは1995年、最高位、これ4月17日付ですが、最高位は8位、トップ100以内に25週ランクインするヒット曲となりましたが、この曲は小室さんの曲じゃなかったんですね。で、今日このカバーで紹介するのはなんとモンゴル800によるカバーです。4月29日にリリースされたアルバム、エトセトラワークス4に収録されています。で、このアルバムはモンゴル800がこれまでのアーティストとのつながりで実演したトリビュート参加曲とかコラボレーション楽曲、あと提供曲のセルフカバー、そしてアルバム未収録曲など、これをまとめたアルバムなんですね。美空ひばりさんの川の流れのようにとか、ドラゴンアッシュつながりサンセットなど、バリエーション豊かです。モンパチらしくカバーしているこのトライミーもぜひお楽しみください。ではモンゴル800、トライミー。

0: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ。
1: ペレさん、これ何歌ってるんですか。
2: いや、なんかさ、ちょっとよう聞いててみ。
1: あ、はい。
0: DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ、DJ セタハチ。
1: いや、どんどん補填さんになってる。
2: のレイディオレイディオレイディオ、
1: 毎週水曜夜11時スタート。
2: ラジオ聞いてや。
3: 長井健二です。
4: 小林菜々江です。
3: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、
4: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
5: こんなに好きやのに釣れないな。

消費者月間についてお知らせします。5月は消費者月間です。今年のテーマは見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるためにです。見えている情報の裏にある仕組みにも目を向けて、賢く情報と付き合っていきましょう。ターゲッティング広告はウェブサイトの閲覧履歴などの情報をもとに、企業が興味がありそうな人にターゲットを絞って配信する広告です。スマートフォンなどで検索した商品に関連した広告が後になってから頻繁に表示されるのは、このターゲッティング広告によるものです。アフィリエイト広告は個人のウェブサイトやブログの運営者が作成・掲載している広告です。広告がクリックされて商品が購入されると、サイトやブログの運営者に報酬が支払われます。アフィリエイト広告は報酬目当てで内容が誇張されている場合もあるため、慎重に確認しましょう。広告であることを表示しないで商品を宣伝することをステルスマーケティングと言います。SNS でインフルエンサーが企業から報酬を受け取っていることを明示せずに商品の発信をしたケースが問題になったことから、企業側が法規制の対象になっています。このように一見すると広告とは分かりにくいケースもあります。インターネット上の広告の仕組みを理解して消費者力を高め、トラブルに遭わないようにしましょう。インターネット通販などのトラブルで困ったときは、電話 3410-6522 番消費生活センターまでご相談ください。

自転車安全利用東京キャンペーンのお知らせです。5月の1ヶ月間は自転車安全利用東京キャンペーン期間です。改めてルールを確認し、自転車を安全に利用しましょう。特に重要な項目を5つにまとめた自転車安全利用5則を知っていますか？ 1. 車道が原則、左側を通行。歩道は例外、歩行者を優先。 2. 交差点では信号と一時停止を守って安全確認。 3. 夜間はライトを点灯。 4. 飲酒運転は禁止。 5. ヘルメットを着用。以上が自転車安全利用5則です。自転車事故を起こさないために自転車安全利用5則を守って安全運転をお願いします。自転車安全利用東京キャンペーンについてお問い合わせは電話 6432-7966 6432-7966番交通安全自転車課までどうぞ。

世田谷区では今月から皆さんからのお問い合わせに生成 AI 技術を活用したオペレーターが自動音声で自然に応答し案内を行う実証実験を行っています。ぜひご利用ください。電話050-3499-0199番で5月31日まで24時間受け付けています。また世田谷コールでも5月31日まで、午後9時から翌朝8時までの夜間の時間帯は生成 AI オペレーターが対応します。さらに大使堂出張所でも5月20日から31日までの期間は、はじめに生成 AI オペレーターが問い合わせないようにお答えします。職員への取り次ぎをご希望の場合は平日午前8時30分から午後5時までと、土曜の午前9時から午後5時までの開帳時間内にご連絡いただき、職員へつないでとお伝えください。自動音声応答による電話案内の実証実験について詳しくは区のホームページをご覧いただくか、電話 5432-2014 5432-2014 番広報広聴課までどうぞ。

住まいの防犯対策サポート事業についてお知らせします。世田谷区では犯罪を未然に防ぐために防犯機器などの購入・設置費用を補助しています。防犯カメラや録画機能付きインターフォン、防犯フィルム、玄関や窓の補助錠、防犯砂利など上限4万円まで補助します。対象は区内の住宅で防犯設備の設置などを行った世帯、支払い日が今月4月1日以降の領収書が対象です。ただ1世帯1回限り、昨年度と今年度

を通じて補助を受けた世帯は対象外となります。申し込み期限は12月28日、予算上限に達し次第終了となります。お申し込みは区のホームページからオンラインでお手続きいただくか、郵送で受け付けています。または地域生活安全課まちづくりセンターに申請書類をお持ちください。対象物品や申請書類について詳しくは区のホームページをご覧いただくか、電話6631-2955 6631-2955 番、世田谷区住まいの防犯対策サポート事業コールセンターまでお問い合わせください。受付時間は平日・休日を除く、受付時間は祝日・休日を除く平日の午前9時から午後5時までです。

今日は消費者月間のお知らせ、自転車安全利用東京キャンペーンのお知らせ、自動音声応答による電話案内の実証実験のお知らせ、住まいの防犯対策サポート事業について、以上4つのテーマでお伝えしました。ここまで世田谷区からのお知らせでした。

世田谷通信世田谷情報セレクト。ここからは世田谷の魅力、観光、歴史、文化です。お相手は山下静香です。今日は世田谷区に伝わる民話をご紹介します。今回は第8回です。はじめにご紹介するのは釣金池の瞳悟空というお話です。このところ100日以上も雨一つない日照りが続き、村の人は天を睨んで泣きべそをかいていました。釣金池の村の若い者は雨乞いのため白装束に身を固め、雨を降らせる御利益があるという相模の国の大山に代わる代わるお参りをしました。お不動様にもらい受けた水をリレーで持ち帰り、青竹を立てて雨を呼ぶおまじないをしたりしました。その様子を見ていた村の祖師堂を守る若いお坊さんも熱心に村のために雨が降るようにと祈っていました。そうしたある日、しばらくぶりに嵐が来ました。ところが村では村人が大騒ぎをしています。祖師堂がない、釣金も和尚さんもいない。熱心に雨乞いをしてくれた和尚さんがお堂とともに嵐の中に消えてしまったのです。雨は三日三晩続きました。お堂のところにはいつの間にか

0: 釣り鐘の形をした池ができて水をたたえていました。それは青く澄んだ池でした。村人は祖師堂の和尚さんが村の人たちが二度と日照りで苦しまないようにと鐘をおもりにして一人池の底に身を沈めたことを知りました。それから釣り鐘池の村はどんな日照りの日でも水に恵まれたということです。小田急祖師ヶ谷大蔵駅の北側、都立祖師ヶ谷公園の南端に釣り鐘池があります。池の水は澄んでいて、池の真ん中付近から水が湧き出てくる様子が見られます。昭和20年代までは湧水量が豊富だったので、水田の用水に利用されていました。池のほとりには水の神様弁財天を祀る祠があります。現在はきれいに整備されている公園ですが、このような伝説が残されていたのですね。続いてのお話は、森と田畑のカラス山は子育ての里というお話です。ある時、まだ朝の明けない暗いうちからカラス山の三吉の家の戸を叩く人がいました。四つ屋の蔵屋のものですが、蔵屋と聞いて三吉と妻の乙女は、以前里子として育てたことのある久蔵に何かあったのかと慌てて飛び起きました。三吉さんにぜひお越しいただきたいと旦那様がお呼びです。三吉が四つ屋の蔵屋に行ってみると、久蔵は奥の座敷でぐったりしていました。そこで三吉が持ってきた秘伝の薬を口移しに与えると、久蔵は次第に元気になりました。三吉が烏山に帰ろうとすると、久蔵も一緒に行きたいと泣き出しました。そこで仕方なく三吉は久蔵を連れて帰りました。半年ほど経つと、久蔵は見違えるほど丈夫になり、四ツ谷の実家に帰っていきました。この話は四ツ谷だけではなく、江戸の市中でも烏山に里子に出すとすくすく子供が育つと評判になりました。三吉は、子供を育てるのは田畑と同じで気が抜けない、命がけだと、里子をやすやすと預かろうとはしませんでしたが、近所の農家へ里子に来ている子供たちが病気になると惜しげもなく薬を与えてやりました。江戸の人たちはカラス山をカラスの住む山里と笑うが、宿も田畑も森もある、小鳥たちの住むこの里は子供を育てるには一番なんだ。三吉はそう言って田畑を耕すことに精を出しました。江戸の人たちはいつしかカラス山のことを、里子に出せば丈夫に育つ、子育ての里というようになりました。カラス山は区の北西部、武蔵野台地南端に位置し、比較的平坦な台地となっています。土に親しめる区民農園や気軽に収穫体験ができる農園が多くあり、区民の皆さんの好評を得ています。景色が美しく自然豊かな様子は今も変わりませんね。いかがでしたか。このように民話に親しむことで、世田谷の各地域の昔の風俗や歴史を垣間見ることができます。今はどんな風景なのか確かめてみたくなりますね。 区では健康づくりウォーキングマップを各総合支所健康づくり課や地域のまちづくりセンター出張所で配布しています。各地域のおすすめのウォーキングコースや見どころなど分かりやすく探すことができます。区のホームページからもダウンロードすることができますので、ぜひお手に取ってご覧ください。また世田谷の民話については世田谷区の図書館で貸し出しが可能です。興味のある方はぜひ一度手に取ってみてはいかがでしょうか。ここまで世田谷の魅力、観光、歴史、文化、世田谷の民話をお送りしました。お相手は山下静香でした。
1: 世田谷通信、世田谷情報セレクト。この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

83.4FM FM 世田谷 Be Share Be Update Be Up 世田谷。

時刻は9時50分です。 FM 世田谷 B アップ世田谷水曜日、山口真奈がお送りしています。今日のメッセージテーマはローカルルール。ゆうじさんからです。僕の中学生時代は男子は全員丸坊主だったんです。当時の地元神戸の中学校はみんなそうだったみたいで、僕は校則の中で一番嫌でした。やだー。私中学の時は野球部の子は丸坊主だったかな。いやでもそれも途中でなくなったかな。なぜか男子は耳が髪の毛で隠れちゃダメとかそのくらいはありましたけど、似合う人だったりさ、頭の形綺麗だったらいいけど、絶壁、後頭部絶壁系とかだったらね。そうですか。でも女子も髪が肩についたらくくらなきゃいけないとか、前髪はどうだったかな、うち違うかな。前髪もなんか目にかかったらピンで留めなさいみたいなのとか、本当に昔の校則って何それみたいなこと多いですよね。靴下は何センチ、この丈が何センチとか、何のためだったんだろうな。スカートのね、丈も膝のお皿から何センチ下とか。でもあれもやっぱ押さえつけられればられるほど破りたくなるものですものね。人間はスカートぐいぐい腰のとこ、お腹ウエストのとこ折って短くしたり、あとボタン閉めなさいって言われたら開けたくなるしね。不思議なもので。ゆうじさんありがとうございます。結構校則は学校によって違うでしょうね。それこそ本当にまさしくローカルルール。私もその地元兵庫県は頭のいい学校というんですか、新学校ほど校則が緩くて、金髪 OK とかピアスも OK みたいな、私服だしみたいな。でなかなかこう学力が、私は低い方の学校だったんですけれども、ほどちょっと厳しいとか、高校とかはねありました。そしてこちら、アークエンジェルさんは普通オタですね。先週はパーティー盛り上がりましたねと。先週私どもは妄想でチートデイパーティーを開催いたしまして、はい、キッチンカーもこのスタジオの外に来てました。キッチンカーと、あと何でしたっけ、ラーメン屋さんだ。ラーメン屋さんでしたっけ、屋台ね、屋台のラーメン屋さんで、もうそこでうどんもそばも茹でてもらおう、イエーイとか言って盛り上がりましたね。定期的に毎月やりましょうねと、アークエンジェルさんが。毎回ホールケーキ持っていきますよ、会場はやっぱり山口さんちでお願いいたしますと。かしこまりました。猫の爪だけ切っておきます。あと猫アレルギーの人、ちょっとなかなかうち難しいと思いますけれども、今日も楽しみにしてます、最後まで頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。今日のメッセージテーマはローカルルール。うちのこの地域だけとか、会社だけ、学校、あと我が家、そして私だけなルール、何かありますか、ぜひ教えてください。メールの方は834@fmsetagaya.com で、 X の方はハッシュタグカタカナで B アップとつけて、どんどんポストお待ちしています。この後また10時台もいただいているメッセージたっぷりとご紹介していきます。

This month's recommendation. FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: これがもしも夢ならば、
1: 世田谷ドリームプロジェクト細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
2: モーニングコミュニティ、
3: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか？あなたからのメッセージももちろん待ってます。
4: 83.4FM FM 世田谷、 Be Share Be Update Be Up 世田谷。
5: Be Up Playlist。
6: 時刻は10時です。 FM 世田谷 Be Up 世田谷、水曜日、山口真奈がお送りしています。10時台最初は Be Up Playlist、 毎週テーマに沿ってパーソナリティが1曲を選んでいます。今日のメッセージテーマはローカルルール、ローカルルールということで、ちょっと世界規模でローカルなルールないかなと見てみましたところ、どっちがいいはないのかもしれないんですけど、まあ、国の違いだなっていう感じで、日本って運転免許証笑っちゃダメっていうじゃないですか。で、昔今の持ってる私のね、今の免許証の写真はなんかすごい、その運転免許更新行った時に写真撮ってくれる方がノリが良くて、歯は見せちゃダメだけど微笑むのは OK よみたいなお姉さんが言ってくれて、でまあそう言われたらじゃあって、ちょっとほんのり微笑んだら、もうちょっと口角上げれるんじゃないとか言ってもうちょっともうちょっとってこうなんか微笑みの微笑みをすごい求めていただきまして、ね、歯は絶対出さないようにうーんって微笑んだら、口がすごい上の位置に行っちゃって、すごい顎が長く写真が撮れたというのがあったんですけど、でなんで歯出しちゃダメなんだろうなと思って今回調べてみたところ、アメリカとかはそのなんか免許センターでもう写真カメラのところにスマイルって書いてるんですって。海外、アメリカはむしろ笑わなきゃみたいな、ほら笑ってみたいなこと言われるらしくて、でアメリカで免許取った人とかにも聞いてもやっぱ全然歯を見せると。でここで思いました、山口真奈、アメリカって結構この矯正とかさ、歯並びを大切にするとか言うじゃない、

時刻は間もなく10時7分です。この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えします。はじめに、高校の校外活動で生徒の死亡事故が相次いだことを受け、松本文部科学大臣は昨日の閣議後記者会見で、関係局長を集めた緊急会議を開き、再発防止に向けた安全対策を検討するよう指示する考えを明らかにしました。今年3月以降、沖縄県名護市辺野古沖で研修旅行中の京都府の同志社国際高校の生徒らを乗せた小型船が転覆し、女子生徒ら2人が死亡した事故や、福島県郡山市の磐越自動車道で北陸高校の生徒1人が死亡したバス事故が起きました。松本大臣は、安全管理に関する事案が立て続けに起きている、児童生徒の安全管理について万全を期していきたいと話しました。次に、12日のニューヨーク株式市場でダウ平均株価の終値は前の日に比べ56ドル9セント高い4万9760ドル56セントでした。3営業日連続の値上がりになります。アメリカ労働省が発表した先月の消費者物価指数の上昇率がおよそ3年ぶりの高い水準となり、インフレ・物価上昇への警戒から午前中の取引では400ドル近く下落しました。その後は景気の変動に左右されにくいヘルスケア関連銘柄を中心に買い注文が優勢となりました。

また IT 企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は 185.93 ポイント安の 26,088.20 でした。値下がりは3営業日ぶりになります。以上、この時間までに入っている読売新聞ニュースをお伝えしました。

変わってお天気です。現在世田谷区には雷注意報が発表されています。関東甲信地方、今日は曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあり、激しく降るところがあるでしょう。明日も曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあるでしょう。東京のお天気、今日は晴れで夕方から曇り、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降る可能性もあります。この後の降水確率は正午までが 10%、 それ以降は 30% の予報です。天気の急変にご注意ください。日中の最高気温は27度の見込みです。明日は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。明日の最低気温は17度、最高気温は25度の見込みです。関東南部、向こう1週間のお天気を見てみますと、明日木曜日から火曜日にかけては晴れますが、日によっては一時的に雨が降るところがありそうです。最高気温は平年より高く、最低気温は日ごとの変化が大きくなりそうです。世田谷区もこの先お天気を見てみますと、来週の水曜日に向けてどんどん気温が上がっていきますね。来週週明けは30度を超える日も出てくる予報となっています。こまめな水分補給など心がけていきましょう。以上、お天気でした。

それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は30分。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は15分です。続きまして、首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は35分。首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は15分です。中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は30分。中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。9時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面へ向かう内回り、杉並区環八中野橋付近 1.7 キロ渋滞。反対の練馬方面へ向かう外回りは、杉並区荻窪2丁目付近700メートル渋滞。環七通り大井ふ頭方面へ向かう内回り、杉並区高円寺駅入り口付近 1.5 キロ渋滞。世田谷区大原2丁目付近は900メートル渋滞です。国道20号線甲州街道上り、杉並区上高井戸1丁目付近は 1.3 キロ渋滞。世田谷区大原付近 1.3 キロ渋滞です。国道246号線玉川通りの上り、世田谷区上馬付近 1.3 キロ渋滞。そして世田谷通りの下り、世田谷区国立成育医療研究センター付近700メートル渋滞しています。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行情報です。小田急江ノ島線は一部区間で運転を見合わせていましたが、運転を再開しました。ただ現在も遅れが出ています。またこの影響で小田急小田原線、東京メトロ千代田線、 JR 常磐線各駅停車にも遅れが出ています。そして JR 埼京線は車両点検の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。湘南新宿ラインもこの影響で一部列車に遅れが出ています。そして京浜東北線は車内トラブルの影響で大船方面行き一部列車に遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。その他、東急電鉄各線、京王線、京王井の頭線はおおむね平常通り運行しています。以上、FM 世田谷交通情報でした。

時刻は間もなく10時19分です。 FM 世田谷、ビーアップ世田谷、水曜日、山口真奈がお送りしています。今日のメッセージテーマはローカルルール。こちら下北沢のりょうさんからです。先ほどの校則の話、校則の話が出ました。学校の学生時代の男子が全員坊主でしたとか、なぜ

下のこの長さまで決まっているのだとか、基本的にそんなのを制作している印刷所に生徒手帳のテンプレがあって、それをなぞって作ってたようですよね、あ、ようですねと、はあ、ははあ、へえ。で、昔ある高校で校内で日本刀を振り回さないことという項目があったそうで、なんじゃそれですよね。そのわけは以前に、本当に校内で日本刀を振り回した生徒がいたのだそうで、模造品でしょうけどねと、キャーすごいすごいな。もうそれを書き出すとなんかね、じゃあ市内はとかなんかね、どんどん増えていっちゃいそうだけど、日本刀はすごいですね。そして下北沢のりょうさん、もう一つ、ローカルルールというほどではありませんが、大阪でのこと、最初の就職で SE の会社の大阪支店に配属になり、大阪の風土が めちゃ合う自分は生き生きとしていました。入社1年目から関西支店のおもちゃと言われていた小生、3時頃になると阿弥陀くじを作ります。あ、なるほど、みんなが楽しめる何か企画とかそういうのをやるタイプだったんですね。素敵。阿弥陀くじをまず作りますと、各ゴールには0円、100円、50円、150円などという数字とともに買いに行く人のマークもつけられていて、自販機にジュースを買いに行く阿弥陀くじです。うん、最初は作業チームの 4,5 人でやっていて、そのうち課長や課長代理とかも入るようになりました。出費金額はともかく1人が全員分を買いに行くことにもなるわけで、そんな時に上司が当たったら、まあ、今ならというか普通なら、いえ私が行きますと下っ端が行きますよねと、そんな時でもルールはルールやと当然のように上司が行きます。イエーイ課長やってな具合に、いいな、仲良しですね。チームは社員、子会社、外注さんなどの混合なのですが、そんなことは関係なく普段から対等にワイワイやっておりましたとさ。いいですね、楽しそう。ローカル阿弥陀くじっていうのが、これまた手作りの阿弥陀くじっていうのがいいですね。でも若手の新入社員でも、まあ 4,5 人、うん、そっか、お金を出すのか、150円、100円、50円、もう上下関係なく、このお昼休み阿弥陀くじタイム、3時頃か、3時の阿弥陀くじタイムには、あの上下関係は一切なくなるっていうことですね。いいですね。ちょっと一つ、今日私ローカルルールってことで、これはローカルルールなのかそっちが普通なのか、ちょっと皆さんへ質問教えていただきたいんですけど、よくね、あの靴屋さん行って、いろんなあのスポーツメーカー、ナイキ、アディダス、ニューバランスとか、いろいろなとこ入ってたら、なんとなくこうそこに自分のサイズが展示されてたら、飾るというかあったら、それ取って片足だけちょっと履いたりとか全然やってたんです。でちょっと前に銀座だっけな、銀座か六本木だったかな、のなんかちょっと高級ビルに入ってる、そのとある、もうほんとそれも、あのもう街中でよく履いてる方見かけるような、とある、何メーカーのスニーカーがこう売ってて、そのお店が、それの専門店があったので、ね、売ってて飾ってあったから、あ、じゃあひとまず履いてみようと、サイズは違うけどと思って、で履こうとしたら、そのお店のちょっと若手っぽい店員さんが、あ、サイズおっしゃっていただければ持ってきますよって言ってくださったんですけど、私は、まあ、ひとまず雰囲気見たかったんで、あ、大丈夫です、ひとまず履いてみますとか言って、であれこれ履いてたら、なんかお店の奥から、あの結構ベテランっぽい店員さんが出てきて、すいませんって言って、あのそれ展示用で中敷きを入れてないので履かないでいただけますかって怒られてえ、ごめんなさい、秋田もどこまでがローカルルールなのかもわからないんですけれども、時刻は間もなく10時25分です。

やってまいりましたクイズこれなんじゃらほい感想丼のコーナーです。このコーナーでは皆さんに曲のイントロじゃなくて感想の部分を聞いていただいて、曲のタイトルを当てていただくというクイズでございます。こう最近ねちょっと感想短い曲が増えていたりなんだりして、感想部分をもっと楽しみたいな、味わおう、噛み締めようじゃないかという、テーマから始まったこのクイズコーナー、不定期にやっておりますけれども、今日はこれまたもう素晴らしいスタジオミュージシャン、もう時代を代表すると言っても過言ではないスタジオミュージシャン、レコーディングの時に入られるスタジオミュージシャンの方のギターを噛み締めていただこうと思いまして、時代は80年代でございます。ちょっとこれくらいにしてお聞きいただきましょうか。本日の出題こちらです。

ありがとうございます。ちょっと、まあ、ヒントになるかなと思いつつ、ちょこっとあの歌声もちょっと残り顔漂わせていますけれども、いかがでしょうか。80年代の曲でもう有名スタジオミュージシャン、80年代を代表するスタジオミュージシャンの方のギターでございます。ではもう一度お聴きいただきましょう。どうぞ。

はい、ありがとうございます。ちょっと声の感じでわかるかな、女性です。女性のシンガーの方、バンドではなくてソロですね、女性の女性シンガーで80年代の曲で、もう有名なスタジオミュージシャンの方のギターでございます。なんでこれを選んだかというと、ちょっと、まあ、今日のテーマに関係してる、まあ、地域と言いますか、どうだろうなっていう感じのところです。今の2回で大丈夫、もう1回聞いていただきましょうか。ではラストです。本日の感想ドン出題はこちら。

いかがでしょうか。この曲のタイトルを当ててください。メールの方は 834@fmsetagaya.com で、 X の方はハッシュタグカタカナでビーアップ、カタカナでビーアップとつけて参加してください。どしどしお待ちしています。ではここで一曲お送りしましょう。ウルフルズ大阪ストラットフルサイズアルバムバージョン。

0: 昔々あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
1: 田中さん、田中さんはどこじゃ。
0: なんじゃなんじゃ。
1: おお、おったおった。
2: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
3: 映画監督の柿崎雄二です。
4: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
3: この二人でお送りする柿崎雄二と
4: 宇都隆のサムライトーク。
3: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
4: 月曜夜10時半、お耳にかかりましょう。

時刻は今10時34分を回りました。ここからのコーナーは Be Up Life、 水曜日は世田谷区保健センターからの情報をお届けしています。今日は見えにくくなった方の相談会の案内です。緑内障、網膜色素変性、糖尿病、網膜症、黄斑変性症などで見えにくくなり、日常生活に不自由を感じたり不安を感じていませんか？見えにくさで悩みを持つ世田谷区民とそのご家族支援者に対して、目の病気について眼科医による講演と質疑応答があります。また視覚障害指導員より日常生活に便利な福祉用具の紹介案内があります。字を拡大して見ることができる拡大鏡ルーペや拡大読書器、音声で測定値をお知らせ

する音声血圧計や眩しさを感じる光を軽減させる遮光メガネなどの展示体験も行っていますので、お気軽にいらしてください。図書館より大活字本や音訳図書の、案内、あと字を大きくして読める電子書籍サービスも体験できます。会場は世田谷区立保健医療福祉総合プラザ1階研修室 B、 小田急線の梅ヶ丘駅北口から徒歩5分もしくは豪徳寺駅から徒歩8分で、東急世田谷線山下駅からも徒歩8分です。日時は6月4日木曜日午前10時から12時までです。事前の申し込みが必要で先着順となっています。保健センター専門相談課にファックス電話にてお問い合わせ申し込みを受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。電話番号をお伝えします。6265-7546 6265-7546番です。でファックスの場合は1、三重の相談会希望、2、氏名、3、住所、4、生年月日、5、日中連絡が取れる電話番号を記入いただきお送りください。ファックス番号もお伝えします。6265-7549 6265-7549番です。担当者より折り返しご連絡をします。お話を伺った上でのお申し込みとなりますのでご留意ください。申し込み期間は6月3日水曜日まで。お申し込みお待ちしています。もしお近くに見えにくいことでお困りの方がいらしたら、ぜひご案内ください。以上、ここまでリーアップライフのコーナーでした。

時刻は間もなく10時41分になります。 FM 世田谷 B アップ世田谷水曜日、今日のメッセージテーマローカルルールです。先ほど私が靴屋さんの展示してある靴、片方とか置いてあるね、壁にジュラーっとで、ちょっと前にその高級ビルに入っているお店で、そこのブランドというかメーカーの靴がバッと並んでて、勝手に履いてたら背中敷き入れてないので靴が傷んでしまうゆえ履かないでくださいとお店の方に言われてしまい、すいませんってもう逃げるように帰ってきたんですけど、恥ずかしくて、そういえば周り見たら誰も履いてなかったなと。でそれ吉寺さんが、世田谷区二子玉川の高すぎない靴屋さんは展示してある靴の試し履きができますので、サイズが適切であれば問題ないと思っております。スポーツウェアのシューズでは片足だけ、かっこ左足、片足だけ壁に展示されていることもあるので、あれもまた所々欠けていることがあり、店内で誰かが試している気も。大きめの駅の旗艦店だと外国の方が結構フランク、かっこ雑に試していますし、マナさんの体験はケースバイケースの接客という事例な印象です。ありがとうございます。先生心強く、じゃケースバイケースっぽいとこではとにかく一回聞いてみたらいいんだな。そうですね、じゃそのケースバイケース、そっちがちょっとローカルルールだったのかという感覚でございますね。ありがとうございます。たまにさ、靴3足ぐらいで迷って鏡の前持ってきて、あれやこれや履いて、で結局この3足どれがどこにあったっけみたいな、分かんなくなることありますよね。すいませんとか言ってお店の方に直していただいて、もう一人ローカルルール、あ X もご紹介しましょうね。 X は浜虎渋蔵さん、球場、競技場、ゴルフコース、特に野球、サッカー観戦時の場内持ち込み、場内の持ち込み、食べ物とか何かね、応援に関してはばらつきがありますね。ペットボトルはまちまちですなと。あーそうですね、瓶はもちろんダメだけど缶も入れ替えてて、ペットボトルはまちまちかな。あとまローカルルールともまたこれちょっと違うかもだけども、敵チームの色をね身につけていっちゃダメとか、ダメというか極力、でもそれもサッカーのチームによりけりで、なんかこっからこっちは例えば、今日の敵相手チームがオレンジがチームカラーというかテーマカラーだとしたら、こっからこの柵からこちら側はオレンジのものを身につけて入らないでくださいみたいな書いてあったり、そう最近、まあ、コロナとか経てまた何か変わってるかもなんですけど、でもそれももう私が東京来て20年くらい前、その前、20年は経ってないかな、この時なんか書いてあるとあるチームのスタジアムがあって、わあすごい、しかもその日に限って何も知らないからそのオレンジの服とかで行っちゃったりしてダメだ私あっちには行けないとか言って、こちらは X もお一人、ミドルエクスプレスさん、いつも思うのはエスカレーターどっちに立ってるですね。なぜ関西だけかっこだと思うのですが、

右側なんでしょうかねと。これも諸説ありまして、一つはその昔の大阪関西万博の時にエスカレーターがあって、海外のお客さんが多いから、海外は結構右側に立つ国が多いのかな。で、右側に立ってたか、なんかその時に、なんかその誘導員の方が、右一列で立ってくださいみたいな、みんなエスカレーターに慣れてないから、つって、おろおろしてたら、右に並んで、立ってくださいみたいな。のを言って、そこから大阪関西全域に広まったというのも聞いたことがありますが、どうなんでしょう。あとはなんか武士の刀の位置がとかもたまに聞きますよね。それはでも、そう、関西と関東でそのエスカレーターの動かない人がどっちに立つかって位置が違って、関東は左ですよね。関東はみんな左に、歩かない人は左にこう立つけど、そう、関西は右なんですよ。そうだから結構エスカレーターで右に立ってる方いらっしゃったら、あ、関西人ですかって聞きたくなっちゃう感じだから、うちの親とかもこっち遊びに来たら右に立ってたりするし、あとは私が帰った時に、あ、関西帰ってきたって感じるかもです、右に立つ時にね。あれもなかなか面白いルールですね、そう考えると。そして、こちらははるはるさんからです。ローカルルール、我が家のローカルルールは食事作りですね。朝ごはんははるはるさんで、夜ごはんははるはる母が作成します。で、日曜日は母の圧力ではるはるが夜ごはんを作りますと。そうなのね、ご飯作りはストレス発散になるので、まあ苦痛ではないのですが、さすがに疲れた時は作りたくないので外で食べようと誘ってしまいます。その時はじゃんけんで勝った方がおごることにしています。まあなかなか行かないですけどねと。仲良し家族いいですね。母子じゃんけん、本気じゃんけんで勝った方がおごることに、あ、だからいわゆる番組である男気じゃんけん的なことね。勝った方がよし、払いたかったんだよ私みたいな。いいですね、いいですね。あと結構お家によってその調味料の保存するルール、結構マヨネーズ出しっぱなしのお家とか、あとお醤油を冷蔵庫に入れる入れないとか、お家によって結構違いますよね。だから人の実家に遊びに行くと楽しいなと思ったり、まあ、実家と今私の一人暮らしの家も違ったりとかして。はるはるさんもありがとうございます。もう一人行きましょうか。こちらローカルルールと思ったところじゃが、時刻は10時48分になったので、後ほどまたメッセージご紹介しますね。クイズの正解発表に参りましょう。今日はクイズこれなんじゃらほい、感想ドンです。ある曲の感想部分を聞いていただいて、その曲のタイトルを当ててくださいというクイズ。ではもう一度本日の出題聞いていただきます。今日のヒントとしては80年代で、まあちょっとこの、メッセージテーマローカルルールに関係してるかな、なんかちょっと地域的な感じというので、もう80年代90年代代表するスタジオミュージシャンの方のギターをお楽しみいただきます、堪能いただきますっていう感じの感想でございます。で、女性のシンガーです。それではそのあたり踏まえてもう一度お聞きいただきます。どうぞ。

ありがとうございます。ではいただいている回答を発表していきましょう。ちょっと人数が少ない方からいきましょうか。ミドルエクスプレスさんは杉山清隆さん&オメガトライブあたりだと思ったのですが、ヒントで女性のソロと聞いて全くわからなくなりました。汗と。ふむふむ。そしてこちらはアークエンジェルさん、ショーヤでしょうか、さっぱりわかりません。タテベハンターさんはミーさんのネバー、いや違うなといただきました。こたつみかんさんはゴスペラーズの新大阪でお願いします、いただきました。全くわかりませんとありがとうございます。そして一番多かった回答は浜トラシブゾウさんと、浜トラシブゾウさん、アクアマリンさん、ユージさん、マイマイさん、クニャンの大ファンのマルちゃんさん、以上でよろしいですね、の皆さんは同じ答えでした。荻野目洋子さん、六本木純情派といただきました。さあいかがでしょうか。それでは正解発表です。

荻野目洋子さん、六本木純情派でした。アクアマリンさん、マイマイさん、コニャの大ファンのまるちゃんさん、ゆうじさん、そしてハマトラシブゾウさん、正解です。すごい。場所のヒントからそうかなとか、結構即答の方もいらっしゃった。あ、80年代ギターだ、これこの曲だねなどいただいていました。やっぱりこのギターのね、なんとも言えぬ力と言いますか、ちなみにこのギターは、レコーディングに欠かせないスタジオミュージシャン松原正樹さんのギターでございます。松原さん、松田聖子さんとか松任谷由実さんの曲にも欠かせないギタリストの方で、ポップス、ロック、アイドル楽曲まで幅広く何でも弾きこなせちゃうと。でもこの曲もイントロからそうですけども、この感想もまたちょっと違った感じ、イントロと変えて、でもなんかこのキューンの感じがね、かっこいい、ち

乾いた感じもかっこいいなと、そんな、感想パートを今日出題とさせていただきました。皆様ご参加ありがとうございます。正解された方おめでとうございます。以上クイズこれなんじゃらほい感想どんでした。

0: 時刻は10時まもなく56分です。今日のメッセージテーマ、ローカルルール、ラストご紹介します。アクアマリンさんから、寝坊しました。早朝に鳴り響く LINE の通知音見れば、女子会集合場所の話し合い LINE で盛り上がってる。みんな何時に起きてるの？即スマホを切って二度寝。私だけのマイルール？かっこ人間ちっちゃ笑い。やめようね。朝7時前のグループ LINE、かっこ覗く緊急事態といただきました。わかる。朝7時台でおはようみたいな、しかもなんか何、そう、仕事とかじゃなく普通にあの LINE をね、私もたまにもらってると、私もちろんそれより後に普段起きるもんですから、で寝起きで見て、あの LINE 見たこと忘れてるんですよね。ね、翌々日ぐらいに、あ、しまった、すいません、忘れてましたとか。みんなね、あ、なんかすごいなと思います。すごいなと思います。あとたまに夜中2時とかに送ってきてる人とかもね、友達とかもいて、何時に寝てんのって思ったりね。多分でも途中でその子はご飯食べて、あの寝て夜中に起きちゃったんだろうなとか。でも私は基本 LINE の音とかも普段切っているので、結局何にも気づかないんですけれども。そして、こちら、アークエンジェルさん、ルールではないんですが、スーパーのイオンモールの呼び名を旧名前のジャスコって呼んでます。ジャスコ、懐かしい。ジャスコ、例えばイオンモール富田かな、富田は昔はジャスコ北店だったから、ジャス北。イオンモールオビラはオビジャス。めっちゃいい。私もこのローカルルールに入りたい。行ったことないけど、オビジャスって言いたいし、ジャス北って言いたい。いいですねこれ。あるある、うちでしか通用しないこのね、ローカルな名前みたいな、いいですね。皆さん、楽しいローカルルールストーリーありがとうございました。そして明日の担当は藤崎茜さん。明日のメッセージテーマは、映画に出るならどんな役です。スパイとか、なんか FBI とか、あの窓ガラスバーンって割って入って FBI みたいな、こうなんか手を挙げろみたいな感じのやつとか、かっこいいアクションできる気はしないけどやってみたい。ミサダさん、明日は妄想が炸裂できそうなメッセージテーマですね。明日もぜひお聞きください。そしてメッセージもお送りくださいね。ということで、ちょっと今日この後関東はお天気急変にご注意しながら、良い一日をお過ごしください。お相手は山口真奈でした。
1: 人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営は、それぞれ地域の商店、町会、自治会、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターの様々な情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。
2: まもなく11時になります。

0: 天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。4月と5月のテーマはとても感動しました。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織ののちぐすいやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。
1: 小林奈々です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上恵里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は災害時に欠かせないボランティア活動について考えてみたいと思うんですが、
0: はい、
1: コロナウイルスのような感染症が発生している状況下でのボランティア活動というのはどういった点に注意したらいいと思います？
0: 難しいですよね、うん、そもそも感染症で都道府県を越えた移動が制約されていると、ボランティア活動に行くこと自体ができないんじゃないですか？
1: そうですね、被災地で一番求められている外からの支援というのが難しくなりましたよね、
0: うん、
1: とはいえ地元のボランティア活動もダメだとなると、まあ、被災者はどうしようもなくなってしまいますよね。
0: そしたらどうしたらいいんでしょうか？
1: まずボランティア自身が感染症を広める原因にならないようにするということが大事ですよね、
0: はい、
1: もちろんそのためにはボランティア自身の自己管理っていうのが重要になりますよね、
0: うん、
1: まあ、気持ちが先行して風邪気味でも無理していこうなんていうのはいけませんよね。
0: そのためにも抗体検査などがもっと簡単に受けられる仕組みが必要ですね。
1: その通りですね。ボランティアに限らず、例えば介護現場にいる人々など人に接することがどうしても避けられない方っていうのは、定期的にそして簡便に検査ができる技術っていうのがどうしても必要ですよね。
0: とはいえ災害は明日にも起きるかもしれませんよね、
1: うん、
0: それはどうしたらいいでしょうか？
1: これまでも大きな災害を経験してきた日本社会なんですけども、それを踏まえてボランティア組織のネットワークも進んでいます、
0: うん、
1: J ボードという全国組織があるんですが、特定非営利活動法人全国災害ボランティア支援団体ネットワークというちょっと長い名前なんですけどね、うん、そこが感染症下でのボランティア活動の注意点をまとめた分かりやすいマニュアルを公開しています。
0: J ボードですね、
1: はい、
0: JVOAD ですね、
1: はい、いくつかポイントをご紹介しますと、先ほど申し上げましたボランティア自身の健康管理の問題、まあ、被災地に入る前の情報の把握方法など準備段階のチェックっていうのがまず重要なんですね。
0: 感染症が起きているときはマスクや消毒薬なども自分で準備する必要がありますね。
1: そうなんですね。被災者の方々を守るためにも、被災地に入る前にボランティア自身が感染対策に万全を期しておく必要がありますね。被災者の防災資源を損なうなんてことは許されませんね、
0: うん、リモートによる支援もあるんでしょうか？
1: はい、新型コロナで急速に普及したテレワークなんですけども、被災地に行かなくてもできる支援活動にはいろいろあるんですね、
0: うん、
1: まあ、募金もそうですし物資の支援もできます。これまで以上に何を支援すれば被災者、被災地にとって良いかっていうのをよく考えることが大事ですよね、
0: うん、闇雲な支援はかえって迷惑ですよね。
1: そうですね、まあ、ボランティアのあり方もいろんな形がありますので、まあ、今一度自分では何ができるか一度改めて考えていただくっていうのも大事だと思いますね。
0: はい、今日はボランティア活動と感染症対策のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上恵里奈でした。

0: FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム B アップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報をたっぷりと洋画のスタジオからお届けしています。木曜日は世田谷区内の知って得する育児情報を10時台に。家事を頑張っているあなた、子育て中のあなた、お仕事中のあなたを応援します。 B アップ世田谷、月曜日から金曜日朝8時から11時までオンエア中です。ぜひ聞いてください。
1: まもなく12時になります。

ットの光は手前しか照らさない。真っ暗な道を走る、胸を高ぶらせ走る。目的地はないんだ、帰り道も忘れたよ。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？2万5000円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かっていないんですよね。
2: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
1: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
2: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
1: なるほど。海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね。はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
2: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
1: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
2: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
1: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
2: 近年ですとメキシコでは2023年にエルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
2: そうですね。今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 高松建設がただの建設会社だったら100年企業には慣れていなかったかもしれません。どこにもない、これ以上ない一棟にこだわる。私たちは提案力と技術力の高松建設です。
1: ウィークデーの朝8時からはビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティプログラム、ビーアップライフ。月曜は車に関する話題を僕ハリーがご紹介します。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。

0: 皆さんこんにちは。今日も生放送でお送りするアフタヌーンパラダイス、水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。東京 FM 世田谷洋画スタジオから生放送でお送りします。
0: いや暑いでございます。
1: 暑いでございます ね
0: ちょっとこの時期でこの気温なかなか
1: ね、まだだって5月頭ですもんね、
0: う
1: ん、
0: 結構体に応えるなという。
1: そうです ね
0: もういいお天気でございますけれども、はい、なぜ洋画に来るとお天気が良くなるんだ。
1: そうなのエコさん僕もね今思ったんですけど、これ多分今日キャロットだったらめちゃくちゃいい眺めですよ。
0: 本当はね、
1: そう
0: 今日だったら富士山見えたかな。
1: 今日は洋画スタジオですからね何も見えない、
0: 残念ながらですけど、まあでもね、あの気持ちいい一日に
1: そうです、ね、
0: うん、なりそうですけれども、はい、さあ気持ちいい一日というと、うん、先日、
1: はい、
0: ザ、
1: 夜パラベスト10
0: 無事に終わりました。
1: ありがとうございました。
0: いや本当にあのもう啓太さんが大活躍で
1: ね、
0: いやびっくりでしたよ。
1: 僕というか僕の中の別人格ですかね、 あれは
0: まあなんかちょっとそういうね、ことになっておりますけれども、うんうんうん、本当にグッジョブでしたね。
1: ありがとうございました。あの、うん、本当にあの30年以上磨き続けてきた宴会芸が、
0: はい
1: ね、ようやくこういう形で世に出すことができて世に出ることができて、たくさんの皆さんに笑っていただけて、
0: もうねだいぶ振り切ってましたよね。
1: 彼はねすごく喜んでいたと思います。
0: 多分この、うん、ね、あの数ヶ月に及ぶ緊張からも、
1: そうですね、
0: 解き放たれ
1: 解き放たれて、
0: いや打ち上げではいい顔してましたよ。
1: ありがとうございますもうね子さん打ち上げのねあのお酒が美味しいこと美味しいこと、
0: 普段よりもすごい吸い込み早かったですよね。
1: そうですね、本当にもうね多分もうタンクカラッカラだったんで、
0: なんか3倍ぐらい一気にジョッキ行きましたもんね。
1: そうですね、一気に3倍ぐらい行っちゃってましたね。
0: いやでもよっぽどだったんだろう、
1: うん、もうカラッカラだったんでね
0: まあ改めてね、
1: はい、
0: あの夜パラって何と、
1: ね、そうですね、
0: おっしゃる方がいらっしゃるかもしれませんが、はい、先日8日金曜日ですね行われました、月曜日のアッパラの、担当川久保秀和さんと、はい、まあ、キロカさん、そして水曜担当の私松本英子と、青山啓太さんが、まあ、4人で、
1: はい、
0: ベスト10方式で、
1: そう番組を飛び出して自主企画ということでね、はい、うん、ライブやらせていただきましたが、
0: そうなんです、はい、スピンオフ企画ということで、あの、まあ、ライブは一部がそのベスト10方式で、はい、もう完全に啓太さんと真木さんが司会者、
1: そうですね、
0: 久米宏さんのように
1: と、はい、黒柳徹子さんのイメージでね、
0: でも
1: いただきましたが、
0: 司会を、まあ、ちょっと絡み合ってないとか噛み合ってない、
1: ええ、
0: 感じが良かったというご意見もありましたけれども、
1: そうですね、
0: うん、もうすでにねすっごいたくさんね感想をいただいてるので、
1: そうなんですよ、ありがとうございます。
0: それもちょっとまたね、うんうん、あのじっくりご紹介、多分ねほとんどがその感想なんじゃないかな、すっごい写真がもうドアップの写真もいっぱいいただいてるんで、
1: もうね、はい、皆さんのカメラ壊れなかったら心配
0: 壊れないでしょ、
1: すごい本当にねこの寄っていただいて
0: ね
1: え、ございます。大丈夫だったかな皆さんカメラ。
0: いや大丈夫ですよ、ね、生でね、うんうん、あのご覧いただいた皆さんは、
1: はい、
0: その臨場感っていうのを味わっていただいたと思いますし、うん、これが

0: で、あ、はい、やっぱりちょっと見てみたいという方、うん、実は間に合っちゃうんですよ今からでも。
1: 全然間に合いますね。
0: そう、今買って22日まで見放題でございます、う
1: ん、だって1週間以上あるでしょ。
0: そうですね。
1: いやちょっと
0: 1日1回見てももうね何回見れるっていう話ですよね
1: いやだから実際会場にいらっしゃった方も、なんかあんまりに面白かったから配信も買っちゃいましたっていう方も
0: ありがたいです ね、
1: ねたくさんいらっしゃったので、これは本当にだから私自身もそうですし加久保さんもそうですけど、はい、今後こんなコラボもないかもしれないっていうぐらい。
0: そうですね、うん、
1: あの選曲もやっぱりスペシャルなリスナーの皆さんからの選曲だし、はい、あと、ま、ストーリーもあったり、うん、加久保さんがスコールの、
0: はい、
1: こうドラマ仕立ての脚本を書いて読んでくださったりとか、
0: いや素晴らしかったですよね。第1部は、まあ、ベスト10方式でやって、うん、第2部は、ね、完全に英子さんと、はい、川久保さんの
1: オリジナル
0: 楽曲のステージということで、
1: ね、
0: うん、2人の、ね、スペシャルコラボもたくさんありましたもんね。
1: いや結構
0: あんな曲こんな曲
1: こう、ね、うん、だいぶ削りましたね。あとあの普段のコンサートじゃない部分が削られたというか、う
0: ん、あなるほどなるほど。
1: なんかあんまりこう自分の中でも歌わないようなテイストの曲だったり、うんうんうんうん、声を出したり、うん、まあ、あとずっと出ずっぱりでこうハモリもやったりしてたので、
0: そうですよね、
1: うん、なんかそこまでっていうのは結構珍しいかもしれないですね、うんうん、本当にまあ何せ私はとにかくあのケイタさんの勇姿を見てほしい。
0: いやいやいや、
1: もうこれぞ
0: いやいやいや、
1: この夜パラでなければ、うん、もう目撃できない。
0: まあ確かにこれはそうですね、他ではおそらくね、うん、本当に一緒に宴会とかに行かない限りはないでしょうからね。これあの、まあ、皆さんにこう、ね、はい、お披露目という形で、はい、多分他ではまあ考えられないので、まあ、ニーズもないので、う
1: ん、いやそんなことないですよ。
0: そうですんでね、まあ、本当に、うん、あの僕とは違う別人格は降臨してるので、はい、それぐらいの僕感覚なんですよ。素ではできない、
1: そうですね、
0: いたこの感覚。
1: いやもうね、
0: 何か下ろしてるんです私。
1: 降りてましたよ入りから降りてましたよ、
0: ねえ、うん、そうなんです。
1: なかなかねちょっと楽しかったので、うん、またねちょっとあのメッセージ紹介ご紹介しながら、
0: そうですね、はい、振り返らせていただければと思いますね。
1: 思います。
0: ありがとうございます。
1: さあ本日は16時台のゲストにパーカッション、相川ひとみさん、そしてピアニスト林正樹さんいらっしゃいますので、はい、ぜひお楽しみに、そして今日もたくさんのメッセージお待ちしています。
0: はい、では英子さん今日のテーマの発表をお願いします。
1: はい、本日ですね5月13日は嵐の日です。はい、メイストームデーということで、はい、バレンタインデーから88日目、88夜の別れ霜にあやかって、はい、別れ話を切り出すに最適な日ということで、
0: はい、
1: どんな日だよって話なんですけど。
0: いや知らなかったです、このメイストームデーですよ ね、 ね、5月の嵐の日ということで、うん、なんて恐ろしい日なんでしょ
1: う。そう、うん、まあ、立春から88日目頃に霜が降りなくなる、まあ、霜からの別れということだと思うんですけれども、はい、あのまあ、そこから取りまして今日のテーマは〇〇との別れとさせていただきます。
0: はい、お別れといえば、まあ、うん、もちろん恋愛はありますけれども、物との別れとか、
1: はい、
0: あとは可愛い愛しい動物との別れとか、まあ、いろいろありますよね。
1: ありますね、うん、なのであなたにとっての、ね、はい、〇〇との別れエピソードつけてぜひお待ちしております。
0: はい、ということで今日のテーマ〇〇との別れでお送りしてまいります。
1: はい、
0: メッセージの宛先です。 E メールの方、メールアットマークアフパラ .jp、すべて小文字です。 mail@afpara.jpX ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。もちろん今日のテーマ以外のメッセージ、ふつおたも大歓迎です。お待ちしています。
1: さあ別れさよならといえば、私はですねこんな曲もありましたね。セカンドアルバムシーズンズからです。松本英子、さよならを待ってて。

0: 本日のオープニングナンバー、松本英子さん、アルバムシーズンズよりさよならを待っててお送りしました。
1: はい、ありがとうございます、はい、やっぱりこう別れの曲、
0: うん、
1: でね、世の中やっぱたくさんありますけれど、
0: やっぱりこの恋愛をテーマにした楽曲っていうのは一番多いんじゃないかな
1: と思うん
0: ですが、ですね、そんな感じしますよね、
1: うん、
0: やっぱり出会いと別れ、男と女、永遠のテーマですよね。
1: いや、なんかだんだん年齢とともに、うん、恋愛ソングとか聴かなくなっていく感は私はあるんですけど、うん、
0: あの恋愛ソングを聴いて、うん、ときめく感じはもうないですね、はい、確かにな
1: んか、
0: うん、
1: そんな時もあったなとか、
0: もはやこう遠い目で昔を懐かしむみたいなねそうそんな感覚です。
1: こうきっと今10代20代の子はすごいドンピシャで響くんだろうなとか、
0: うん、そうそう
1: 思ったり、まあ、そんなこと言いながら自分もバリバリ恋愛の歌ずっと歌ってるんですけど、
0: うんうん、
1: でもなんかこうこと別れの歌ってなると、
0: うん、
1: こう本当に学生の頃とか、うん、なんかわざわざ私はこうカセットに、
0: はい、
1: まあ、当時はねラジカセとかコンポにセットして、うん、あのビーズの、いつかのメリークリスマスを聞くっていうのがもう、
0: あー、なるほどね、
1: もうそれでわざわざ泣くって、失恋の時はそれを聞いて泣くっていうのがもう儀式だったんですよ。
0: わかるカセットね
1: そう、
0: そして泣きながら巻き戻してもう一回聴くみたいな。
1: そうなの、もうさ、その時点でさすごい冷静じゃんみたいな。
0: なんかね、でも浸りたいんだよねカセットテープのね、
1: だから恋に恋してるんですよ。
0: あ、そう、わかるわ、恋に恋する。
1: だって、ね、本当にショックだったらそんな巻き戻しとかしないもん。
0: わかる。
1: しかもなんか6曲目とかだったりして
0: そうそうそうそう、
1: あーみたいな
0: そう、冷静に頭出しするんですよね。
1: 頭出しがうまくいかなかったりして
0: すげえ、
1: あー、もうイラッとしたりとかして
0: めっちゃ冷静じゃんっていうね。ただね、あの泣きたいの、浸りたいの、うん、
1: 分かります。
0: それが青春ですよね。
1: ねえ、
0: うん、
1: だからなんかその当時の別れっていうのは本当の別れとしては、
0: うん、
1: まあね、うん、まだ経験はできてなかったのかなっていう。
0: そうですね、
1: しますよね。
0: まあ、いつもお話ししてる通り、僕あの、うん、

0: ファッション野郎なんで、
1: だいぶパッションですよね、
0: もうやっぱりあの、はい、人生において恋愛というこの要素は欠かすことができないんですが、はい、やっぱりね、本当に悲しい別れの後って聞けないですよね、
1: ですよね、
0: 悲しい曲
1: 多分ね
0: 聞きたくもない、
1: 一旦音楽とかじゃもう無音ですよ、
0: もう無音、何も無理、う
1: ん、多分本当に受け入れられないから、
0: そう
1: で特に男性の方がまあ引きずるっていう風には言われてるじゃないですか、
0: いわゆるそういうことです、はい
1: ね、ゲタさんだいぶどんぐらいマックス引きずりました？
0: いや僕は年単位ですよ、
1: もう嘘でしょ、
0: 本当やっぱり女性ってないんでしょそういうの、
1: うーん頑張って1ヶ月
0: 短っまあまあでもそんなもんですよ本当に、きっとね、
1: わかんない、
0: みんなそうだと思うの、
1: 人によるかもしれないですけど、
0: 僕とそういうねこうあのご縁のあった女性もきっと僕がずっと好きでも、うんはい、僕のことなんて多分でも数日後には忘れてるんですよ
1: そんなことないと思うんですけど、
0: そんな気がしてましたずっとね、
1: いやあとは別れ方にもよりますよね、
0: う
1: ん、
0: まあそうですね、
1: なんか本当に何にもそんな素振りなかったのに突然バスッと振られちゃったりとか、
0: あるあるあるある、
1: なんか、うん、何がいけなかったのみたいな、
0: そうそうそう、
1: なんか特に若い時ってそういうことって多発するじゃないですか、
0: まあ、若い時はねお互いねいろいろありますもんね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: うん、
1: そしたらもう普通になんか浮気されてたとか、
0: うんうんうん、
1: ね全然次に行ってたとか、
0: あるある、
1: そもそも好きじゃなかったとか、
0: あるある
1: もう何なのみたいな、
0: ねえ
1: なんか雰囲気で付き合っちゃってとかするからそうなるよみたいな、
0: あるあるですね、なんか雰囲気でとか、ね、なんかよくわかんないけどちょっと
1: 周りにほだされてとか、
0: そうそうそうそうそう、
1: ね、
0: うん、
1: なんか付き合っちゃえねよみたいな、
0: そういうのでねまた付き合っちゃえるぐらいのね、うん、この勢いがね若い時ありますからね、
1: 元気がありましたよね、
0: そう何せ元気だからねいろいろ元気だから、
1: いやだからそう考えると、うん、なんかこうね、うん、別れもだんだん重くなってくるというか、
0: そうです ねだから今思うと恋愛する、うん、もう何でしょう自分のこの余力もないし、
1: うん、
0: 仮にしたとしても、はい、別れをこう耐えるだけのもう力は残ってないですねもうお願い、平穏な日々でお願いしますっていう感じですね、
1: もうまず今を生きることに精一杯じゃないですか、
0: そう健康に生きることに精一杯だから、
1: そうもうこれにね感情なんてものが乗った日にはもう
0: 疲れちゃって寿命縮まるみたいな
1: 何なんでしょう今日のテーマは一体みたいな、
0: すいませんね、なんかね冒頭からちょっとね夢も希望もないちょっとお話になっちゃいましたけど、
1: でもねまあ、うん、そのいろんな例えば親御さんとの別れだったりとか、はい、
0: そうですね、
1: なんかこうやむを得ず別れざるを得なかった生い立ちだったりとか、うんまあ、そういうこともねあるでしょうし、
0: まあそうですよね、うん、そればっかりはねこの好きだ嫌いでこう避けて通ることができないね、
1: そう
0: 別れですもんね、
1: うん、だからそういうね家族との別れというのもありますし、うんまあ、あとは物っていうところでいくと、
0: うん、
1: あのだいぶライトになってきますんで、
0: そうですね、はい、まあ僕そこもちょっとねあのヘビーになりがちですけど、
1: うん、あそうか思い入れが強いからね、
0: そう物とのこう別れも苦手なタイプなので、うん、なかなか大変ですけどね、
1: そっか、
0: うん、大変な男でしょ、
1: めんどくさいかもしれない、うん、
0: ありがとうございますそうなのそうなの、
1: うん、いやもうでもしょうがない、それぐらいでもね物を大事にし人を大事にしてるっていうことですから、
0: うん、
1: それはイコールですから、
0: いかんせん全てにこうパッションが発動しちゃうから、
1: うん、
0: もうね本当悪い癖なんですけど、
1: いいんですよ、
0: うん、
1: いい部分長所でもありますからなんか私は最近、うん、超ライトな別れっていう意味では、
0: はい、
1: あの長年使ってた、うん、ちょっと高めの美容液と お別れしてるんですけど、
0: 女子はね結構ね
1: なんかこう
0: ありますよね、
1: そういうスキンケアとか、うん、化粧品だったり、うん、いろいろまあ物、
0: うん、
1: でなんか愛着があって、
0: うん
1: まあ、こう一応こだわりがあって使ってるんだけど、
0: うんうん、
1: なんかやっぱり消耗品って、
0: うん、
1: これって本当にいるのかなみたいな、
0: あ確かに
1: こうルーティンで使ってるけど、
0: はいはい、
1: これってなくても実は良かったりしてって思って、
0: うんうんうん、
1: なんかそういうのってこう携帯のサブスクとかもそうなんですけど、
0: はいはい、
1: 別にこれなくても、
0: あ確かにね、うん、それはありますね、
1: なんか頑張れるんじゃないって思って、うんうん、なんか実はその美容液は1回やめたんです、
0: うん、
1: 1回やめてたのにまたもう1回 やっぱりこれじゃなきゃダメって言って戻ったのにまたお別れしたんですよ。あのいません、同じ人との付き合い、うん、またもう一回再婚したりとか、
0: そうですね、私もそれで一回ね、あの大事故を起こしてますんで。
1: あ、事故、
0: うん、もう本当心の傷をえぐるぐらいのね、あの本当にこのね、あの
1: 事件がね、
0: そう戻らなきゃよかったのにっていうようなね、事件もありましたんで。

0: 過去若い頃ね、
1: なんかね、うん、そういうのとまた同じか違うかちょっと分かんないですけど、またね一回お別れしてる今ちょっと、うん、お別れして1ヶ月なんですよその美容液と、うんうん、
0: 大丈夫恋しくなってます
1: もう
0: 大丈夫
1: めっちゃ恋しいの
0: いかんですないかんですなそれは
1: やっぱり戻るかしらと思って、うん、もう2回目戻ったらもうずっと戻んないよね
0: 2度あることは3度ある
1: 本当に
0: どうなんだろうまた戻っちゃうんじゃないかな
1: だから戻ってまた使い出すんだろうなと思って、うん、やっぱり私はこれが好きっていう、うんうん、じゃあなんで一回別れようと思ったんだろうみたいな
0: まあでもお別れして初めて気づく、う
1: ん、そのありがたさ
0: ありがたさとか愛情とかもあるじゃないですか、
1: うん、あります
0: ねえ物人いろいろ
1: そう
0: やっぱり大切だったんだ
1: なんか、うん、失って気づく良さ
0: そうそうそう
1: 当たり前じゃなかったんだみたいな
0: そうそうそうこれは当たり前じゃなかったそうだからねそう思う人生をもうね、うん、繰り返したくないので、うん、だからやっぱりね今あるものは全て大事にしたいんですね
1: そうですよねはい本当に、うん、いやちょっと、まあ、そんなね、いろんな別れがありますので、はい、皆さんぜひ今日のテーマでメッセージをお送りください、
0: はい物人こだわらずに何でもお待ちしておりますよ、はい今日のテーマ〇〇との別れでお送りしてまいります改めてメッセージの宛先です E メールの方メールアットマークアフパラドット JP すべて小文字です MAIL アットマーク AFPARA ドット JP X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしていますもちろん今日のテーマ以外のメッセージふつおたも大歓迎ですお待ちしていますそしてこの番組はインターネットやスマートフォンでも配信されています FM 世田谷のホームページまたはリスラジでお楽しみくださいそれでは続いてニュース天気交通情報です

この時間はこれまでに入っている読売新聞ニュースをお伝えします。まずはじめに、ラグビーの国際統括団体ワールドラグビーは12日ジョージア代表の6選手と医師に対し9ヶ月から11年の資格停止処分を科すと発表しました。禁止薬物使用の有無を調べる尿検査で検体のすり替えを行っていたということです。発表によりますと、すり替え疑惑は2023年のワールドカップフランス大会前に行われた検査で浮上しました。ワールドラグビーと世界反ドーピング機関が合同で調査を進めたところ、選手らは大麻や鎮痛剤トラマドールの使用を隠すためすり替えを行ったと証言しました。また2019年のワールドカップ日本大会には出場したシャリカゼ選手は複数のすり替えに関わったため最も長い11年の処分を受けています。次です。ミラノコルティナオリンピックのフィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本花織さん26歳が今日神戸市内で現役引退の記者会見を開きました。会見で坂本さんは、競技者ってやっぱり特別な時間でちょっと寂しさがありますと笑顔を見せました。神戸市出身の坂本さんは2022年の北京オリンピックで銅メダルを手にしました。今シーズン限りでの引退を公表して臨んだ2月のミラノオリンピック、ミラノコルティナオリンピックでは銀メダルに輝いています。そして、現役で一生懸命練習するのは青春だった、スケート人生はかけがえのない時間だったと振り返りました。今後は指導者を目指しつつ、体が動く間はアイスショーに出てスケート教室もやる予定、ここから競技人口がもっと増えたら嬉しいと話しました。おしまいに、アメリカのトランプ大

統領は日本時間の今日未明、中国の習近平国家主席と会談するためワシントン郊外の空軍基地を出発しました。トランプ大統領は出発に先立ち、ホワイトハウスで記者団に習主席との会談でイラン情勢について長時間話し合うつもりだと述べました。またトランプ大統領はイラン情勢に関して習主席からの支援は必要ないとの考えも示しました。イランとの戦闘終結に向けた協議が行き詰まりを見せる中、合意に達するかさもなければイランは壊滅させられるだろうとも述べ、軍事行動の再開を排除しませんでした。トランプ大統領の中国訪問は第一次政権の2017年11月以来となります。トランプ大統領は北京で現地時間の明日、習主席と会談し、イラン情勢や貿易問題、台湾問題などについて協議する見通しです。ホルムズ海峡の航行の自由についても話し合うものとみられます。以上、この時間はこれまでに入っている読売新聞ニュースをお伝えしました。

続いてお天気の情報をお伝えします。 FM 世田谷ヨガスタジオ上空、綺麗な青空が広がっています。現在東京都内全域に雷注意報が発表されています。竜巻などの激しい突風や落雷にご注意ください。続いて関東甲信地方天気概況です。関東甲信地方は晴れや曇りで、伊豆諸島では雨や雷雨となっているところがあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあり、激しく降るところもあるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあるでしょう。続いて今日の東京の天気です。南の風、晴れ、夕方から曇りで、ところにより夕方から夜の初め頃にかけ雨で、雷を伴い激しく降るところもあるでしょう。今日の東京の降水確率、12時から18時、18時から24時ともに 30%、 日中の最高気温27度の見込みとなっています。続いて明日の東京の天気です。北の風、後南東の風、曇り、昼前まで時々晴れで、ところにより昼過ぎから雨で、雷を伴うところもあるでしょう。明日の東京の降水確率、0時から6時、6時から12時ともに 10%、 以降12時から18時、18時から24時ともに 30% の見込みとなっています。東京の明日の最低気温17度、日中の最高気温25度の見込みとなっています。おしまいに関東地方、向こう1週間の天気です。あさって金曜日から火曜日にかけては広い範囲で晴れ間が広がりそうです。その後水曜日は曇り空となりそうです。また1週間を通して最高気温平年より高い日が多くなりそうです。週末にかけては30度を超える日も出てきそうです。皆様、今から熱中症対策しっかり行ってください。以上、お天気の情報をお伝えしました。

0: FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間15分です。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間15分、三軒茶屋付近で2キロを渋滞しています。続いて首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間15分です。首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間15分です。続いて中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は20分です。中央環状線外回り、大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間25分です。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午後1時20分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面へ向かう内回り、世田谷区上野毛付近400メートルの渋滞、環八通り練馬方面へ向かう外回り、世田谷区奥沢付近工事のため車線規制が敷かれています。続いて国道20号線甲州街道上り、世田谷区南烏山4丁目付近500メートルの渋滞です。続いて国道246号線玉川通り上り、世田谷区上馬付近600メートルの渋滞、国道246号線玉川通り下り、世田谷区駒沢付近700メートルの渋滞です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行状況です。まずはじめに東京メトロの情報です。東京メトロ半蔵門線はお客様急行のため、現在一部の列車に遅れが出ている模様です。続いて JR の情報です。 JR 埼京線は踏切安全確認の影響で、現在上下線の一部列車に遅れが出ている模様です。東京メトロ半蔵門線、 JR 埼京線ご利用予定の方、今後の情報にご注意ください。その他、世田谷区内を走る東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線はおおむね平常通り運行しています。ドライバーの皆様、引き続き速度は控えめに安全運転をお願いします。次の交通情報は午後3時26分にお伝えいたします。以上、 FM 世田谷ニュース天気交通情報をお伝えしました。
1: 今日おすすめする商品はなんと、
2: なんでしょう、なんでしょう、
1: 田中さんラジオです。おー、これがですね、今セール中で、なんとなんとなんとなんと特別価格無料
2: なんですと。
1: 毎週火曜日夜10時半から田中さんラジオ聞いてね。
3: テレクサンドと島山信義が、あんな事件やこんな事故、ニュースから都市伝説、笑いをたくさん提供し、時には涙もあるけれど、世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。テレクサンドのレイディオレイディオレイディオ、毎週水曜夜11時スタート。リスントゥーレイディオレイディオレイディオ。
4: 小林奈々です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も、情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。
5: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
6: 青山啓太がお送りする。
5: アフタヌーンパラダイス水曜日、水曜日のお相手は松本英子と
0: 青山啓太です。今日のテーマ、丸々との別れでお送りしております。
5: はい、さて、先日ね、はい、ヨルパラベスト10もございましたので、うん、その感想もたくさん届いてますので、
0: ありがとうございます、
5: まあ、それプラスでちょっとね、読ませていただきたいと思います。はい、ラジオネーム松井さんからいただきました。
0: ありがとうございます。
5: 松本英子さん、青山啓太さん、スタッフの皆さん、こんにちは。
0: こんにちは。
5: 5月8日に開催されたザ・ヨルパラベスト10、10代の頃の胸熱曲のイベント、お疲れ様でした。
0: ありがとうございます。
5: 現地観覧しましたということで、最初の1時間はいつもはおしゃべりな英子さんと川久保さんが全く話さず歌うだけという不思議なスタートという、
0: はい、川久保プロデューサーの指示でしたのでね。
5: そうなんですよ、喋らずに、はい、とにかく歌に徹すると、
0: うん、
5: であくまで喋りは司会のお二人にお任せする、ね、
0: そうそう、うん、
5: なので皆さん不思議なね中で、
0: そう、僕もめっちゃ不思議でしたよ、
5: うんうん、
0: メインパーソナリティが後ろにいるのに全く喋ってくれないんだっていうね、振ることも許されないみたいな、ね、
5: そうなんですよ、
0: うん、
5: で途中英子さんフライング気味で話しましたから、これ私じゃなくてマキさんのせいですから本当に
0: 面白かった。あれでもも
5: うね、うん、あれはもうなんていうんですか、お家芸みたいな感じ、
0: ね、
5: 本当に、
0: うん、
5: そしてベスト10でまさかの1位にリクエスト曲の2人のアイランドが流れてびっくりと。
0: そう、厚入さんのね、
5: そうなんです。予想通り英子さんと川久保さんのセッションは最高でした、うん、ありがとうございましたと。私も、うん、この2人のアイランドも当然もちろんね、
0: はい、
5: あの存じ上げてる名曲でございますけど、はい、一度も歌ったことがなくて。
0: あ、本当ですか。
5: なんかカラオケとかで多分昔、うんうん、歌ったかもしれないんですけど、なんかちゃんと、
0: うん、
5: あの A メロとか、
0: うん、
5: 学んだのは今回初めてなので。
0: でもそっか、ステージで歌うっていうのはなかなかないですよね。
5: 世代的にもね、
0: そうそう、ちょっと上の世代ですよね。
5: そうなんですよ、
0: うんうん、
5: でもなんか、
0: うん、
5: めちゃくちゃ楽しくて。
0: あ、めちゃくちゃ良かったですよ。
5: あ、こういう曲だったんだと思って。だからそういう意味では、うんうん、その結構世代上の方のね、うん、リクエストがたくさんだったので、
0: はい、
5: 私もなんかめちゃくちゃ勉強になって、なんかいい経験をねさせていただきまして本当にありがとうございました。
0: 素晴らしかったです。
5: あとはケイタさんの友達の、
0: うん、
5: 鈴木マーシャユキさんのサプライズ登場に驚き、はい、これ合ってますか。
0: 合ってます。ご存じない方もいらっしゃると思うんで念のため補足しますと、
5: はいはい、
0: 僕の中の別人格が、
5: はい、
0: 今回鈴木マサユキさんの恋人を歌わせていただいたんですね。
5: そうですね。
0: でも僕の別人格の、はい、アーティストネームが、
5: はい、
0: 鈴木マシャユキって言うんです、
5: はい、
0: 鈴木の木は木曜日の木じゃないですか、鈴木さんは、
5: はいはい、
0: 鈴木マシャユキは金曜日の金曜日です、
5: ね、
0: でマサユキはマシャユキのマシャは実は福山さんにもかかってるんです
5: もういろいろ大変
0: なんです。鈴木マシャユキどうぞご聞きにということで ね、はい、
5: で登場して川久保さんとノリノリでしたねということで、
0: そうなんです、
5: 写真もいただきましたが、途中で客席に投げた麦わら帽子は川久保さんから1位になった記念なのかいただきましたので大切に保管していますと。
0: 厚入さんが、
5: そう、
0: あ、よかった。
5: 帰り際にですね、
0: あのジュリーの帽子ですよね、
5: ジュリーの、
0: ね、
5: そうなんです、勝手に仕上がれの、
0: そうそうそう、
5: ケイタさんが途中出てきてただ帽子だけ投げて帰っていくってい う
0: 帽子を投げるためだけにステージに出るっていうね。
5: そんな演出もありましたが、
0: はい、
5: よかったですね。もし第2回があり必要であれば持参しようと思います。大丈夫です。
0: よければ記念に
5: 、ね、飾っていただくか、もうご使用いただいてもね。
0: そうそう、あ、夏暑いからね、
5: うん、ちょうどいいんじゃないでしょうか。
0: ご愛用いただければ嬉しいです。
5: めっちゃ似合ってましたよ
0: ね。え、
5: うん、かぶせて、
0: かわいいね、
5: うん、
0: 麦わら帽子でしたもんね。
5: 終了後皆さんとお話でき楽しいひとときを過ごしましたというね、うん、そうなんですよ。もう本当私たちもこうレッスンの皆さんとゆっくりお話できる機会っていうのもね、
0: うん、
5: なかなかないので、なんか一気に集合してもらったので。
0: そう、終演後はだからねちょっとしたオフ会のような、ね、はい、感じでね、
5: そうそう、
0: 僕もたくさんの方と、ね、交流させていただいて、ね、本当に楽しかったです。
5: あっという間でしたね。次回は火曜日の平松恵里さんと木曜日の杉正道さん一緒に企画してほしいですということで、川久保さんと杉さんがギターとベースで、平松さんがキーボード、英子さんがボーカルのアフパラバンド見てみたい。これはちょっとだいぶ豪華な。
0: そうですよね。でもなんかリスナーの皆さんからも
5: か
0: ぜひ月から木曜日みんな大集合してのイベントみたいなんてお声もいただきましたから ね、
5: ちょっと
0: これはもう川久保さんお願いします。また丸投げ
5: 棒読みで お願いしますってなってますけど、でもそのぐらい盛り上がったのでね、
0: そうですね、
5: 次はなんかさらなる大企画になるような、
0: できればいいですね、
5: 予感もありますが、さあ、そして今週のメッセージテーマ、はい、〇〇との別れですが、 実家で暮らしていた時に飼っていたワンちゃんとの別れは辛かったですと。
0: うん、そうですね。
5: 最初妹が飼いたいと言い出してもらい受けましたが、毎日の散歩はいつの間にか自分と母親が連れて行くようになりました。あとは時々

0: 風呂場で体を洗ってあげるのですが、逃げ回り捕まえてシャワーをかけるとブルブルして水しぶきがこちらにも、ブラシで解くとバレーボール並みの毛玉ができて面白かったです。ただお別れの時は愛情を注いでいたので本当に辛かったです。遺骨は自分が火葬場まで持っていき供養してきました。それ以来ペットを飼うことはありませんが、テレビで犬の話題が出ると当時のことをふと思い出します。お二人は今までどんなペットを飼っていましたかということで、
1: はい、
0: いただきました。
1: 松本家は
0: ですね、唯一、私が高校卒業して大学に入ったあたりで、はい、初めてワンちゃんを、飼って、その時はなんかもう本当に子供代わりっていうか、うちの両親も可愛がって、私もまあ帰省するたびにね、散歩行ったりとか可愛がってたんですけど、それこそ事故になっちゃって、
1: そうな
0: ん
1: で
0: 交通事故だったんですよ。バーって逃げ出しちゃって、そうっていうのがあって、もうなんかそこからやっぱり両親は
1: そうですよね、ちょっとペッ
0: ちゃんはなんか飼えないっていう、なんかすごいショックがね、
1: そうですよね、
0: 大きかったですけど、そうワンちゃんを飼ってた時はありましたね。そうケタさんもね、
1: 私はもう歴代ねずっと青山家はインコちゃん、赤星インコがいっぱいいて、他のまあ文鳥ちゃんがいたりとかね、しましたけど、ずっとね小鳥をねずっと飼ってたんですよね、小学生ぐらいの時から。
0: で、
1: でそれから大きくなって、私たち男2人兄弟だったんですけど、どうしてもワンちゃん飼いたいっていうので、大人になってからですよね、学生終わって社会人になったぐらいに初めてポメラニアンの可愛い男の子を迎えて、で僕もその20代ね、いつもお話ししてる通り結構ね波乱万丈だったんで、いろいろ講師ともに、そこでね本当に支えてくれたのがね、ちっちゃい、体はちっちゃいんだけど存在の大きい、そのポメちゃんだったんですよね。で僕本当にね、僕の腕の中で最後息を引き取ったんですね。最後ちょっと黒色腫っていうね、口の中にこのまあいわゆるがんですよね、できてしまって、もう発見した時に末期だったんで、だからねもう今思うと本当にもうまた泣いてしまいそうになるんですけど、それぐらい辛いんだけども、でも今でもねやっぱりよく夢に見る、
0: あーそっか出てくる、
1: できっと今はね本当に僕のことを見守ってくれてるんだろうなっていう、なんかこう感じる時があるんですよね。だから本当にあの別れっていうのはもう一生忘れることのない辛い別れでもあったんだけども、ただ一緒に暮らした時間っていうのはもう一生忘れることのできない、もう一生の中での宝物の時間、本当にね温かな時間だったので、ワンちゃんとのもうお散歩でもそうですし、いろんなこうねお出かけしたりとかもしたんですけど、一つ一つが今思うと大切な思い出なんで、
0: ねえ本当によ
1: くわかりました。からついでさんの気持ち、
0: ついでさんね、
1: 辛いけどね、でもあの愛っていうのはねやっぱり一緒に家族にならないと、
0: そうなんですよ、
1: 得ることのできない愛ですよね、
0: 大事な時間、
1: そうですね、
0: 過ごされたと思います。はい、さあそれではちょっとここでね一曲お届けしたいなと思います。エメ、はい、さんがカバーされております、リフレインが叫んでる。

0: お送りしたのはエメリフレインが叫んでるでした。
1: さあ、ロケッツさんがこちら群馬は英子日和にわか雨ですというメッセージ来てますね。
0: ありがとうございます。
1: あら、こっちはこんなに晴れているんですけれど、
0: 本当にでも英子さん不思議ですよね、うん、キャロット離れるとこうなるんですよね。
1: そうなのよ、
0: 水曜日って
1: 何なの
0: 何なの
1: 、そんなロケッツさんが、
0: はい、
1: マーチンならぬケーチンダイジェスト動画で拝見しました。
0: あ、嬉しい。もうマシャキン、
1: はい、
0: あ、マシャユキ、
1: もう自分で分からなくなっちゃって
0: そう、別人格だから
1: そうか、分かんないよね。
0: マシャユキ、そうか、通称、
1: はい、
0: ケイチンね。
1: ケイチンだ、あ、
0: 嬉しい嬉しい嬉しい、
1: なんかいいネーミングです。
0: ありがとうございます。これからちょっとケイチンも使わせていただきます。ケイチンね、
1: そう、ケイチンだ、そうだ、マーチンだから、ケイチンだ、ね、
0: ケイチンね、もう絶対使う。これからロケッツ、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。
1: すごいね、命名上手ですね。ダイジェスト動画をね、
0: はい、
1: あの、加久保さんが作ってくださったんですよね。
0: そうなんです。で、その動画にあのアーカイブの、ね、リンクも貼られてますんで、
1: はい、
0: ちょっとね、やっぱり見たいっていう方はね、ぜひ今からでも間に合いますんで、
1: この覗き見はいいですよね。
0: そうですね、
1: 本当にまさにダイジェストだったんですけど、
0: うん、ぜひご覧いただければと思いますが。
1: そうなんですあと服部さんが、川久保さんの朗読、6分余り英子さんの歌より長かったっていう。
0: そう、でもすごかったですよね。
1: 超大作だったんで。
0: 超大作、
1: うん、本当に、
0: うんうんうん、
1: いや、これはなかなか面白かったですね。それから小山1130さんは、金曜の夜とても貴重な楽しい時間でした。ちょっと内容は違いますが、三軒茶屋から下北沢まで歩いたんですが、すごく近くて人が多くて、うんうん、やっぱり地元の田舎とは違うなって感じがしましたよと。
0: あ、へえ、歩いてね、来てくださったんですね、
1: うん、確かに三茶から下北って全然歩けるんですよね、
0: うん、あ、そうなんですね、僕実は一回も歩いたことなくて。歩けるんですね、
1: 結構楽しいですよ。
0: 割と時間的にどれぐらいなんですか。
1: 多分わかんない、20分、
0: あ、でも20分ぐらいで行けちゃうんですか。
1: で、行けるんじゃないかな。
0: へ、
1: うん、
0: いいですね。
1: 多分ね、
0: 世田谷散歩っていう感じがしますよね。
1: そうそうそう、すごい近いんでね、うん、なんかぜひ、まあ、次はどこでやるかは分かりませんけれど。
0: そう、そして次があるのかどうか、
1: あ、それ問題ね。
0: ね、まあ、ぜひ皆さんのお声でこれまたね、
1: はい、
0: ことが動くかもしれませんので、
1: だいぶ変わってきますよ。
0: ぜひね、お声をいただければと思います、うん、本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます。さあ、みゆさんからいただいてます、
0: はい、ありがとうございます、
1: 急に暑くなりました ねと。まだ夏服もきちんと出してないのに夏日になり驚いています、
0: うん、
1: 体もまだ慣れていない時期、熱中症などには気をつけたいですね。本当に水分補給ね、
0: 本当ですね、
1: うん、皆さんしっかりして
0: 気をつけてください。
1: さあ、お題の〇〇との別れ、やっぱり寂しいのは長年乗った愛車との別れですかねと、うん、これね、結構今日たくさん、
0: 今日車たくさんいただいてますね、
1: うん、いただいてます、うんうん、田舎住みの車社会で毎日毎日走ってくれて感謝ばかりです。10年に一度ぐらい、買い替えてるかもしれません、
0: うんうん、
1: 昔はスポーツカータイプの車が好きだったけど、最近は街乗りをちょこちょこできる軽自動車に乗っています。壊れるまでは乗りたいですが、今の車のもそろそろ替え時かなと、引き渡しの時はピカピカにしてありがとうと最後に写真を撮ってお別れしていますという。
0: いや、そうですよね、これはよくわかるな。
1: もう分かりみ深い上に、うん、私今月末で今リミットが来てて。
0: あ、そっか、前をかかってた。
1: そうなんですよ、あの、山田さんに今、
0: 山田さん案件ですね。
1: そうなんです、
0: ディーラーの
1: もうなんか、もうね、個人名言っちゃうみたいな、うん、まあ、何せこの番組でね
0: もうしょっちゅうね話題になってますから、
1: ゲストにも来てくださって、
0: お越しいただいてますからね。
1: ディーラーの山田さんゲストってなかなかないですよね。
0: いや、いいですか、水曜日らしくて、
1: まあ、世田谷のね、
0: そうそうそう、
1: そうそう、ディーラーさんでございますから、私がね、お世話になってますよ、
0: うん、
1: で、その今とにかくホンダのフリードちゃんに乗ってるんですが、それもまあ、今ちょうど5万キロぐらい走ってるんですよ。
0: あ、結構行きましたね。
1: 行ってて、うんうんうん、でこれを買い替えますと、
0: と、
1: まあ、また違う車になるのか、
0: うんうん、
1: でも私は同じフリードに乗りたいって言い張っていて、
0: うんうん、
1: じゃあそのままでいいじゃんみたいなので、うんうん、でちょっと微妙に年数の、うん、まあ、今の車よりも新しめのこう中古を探して、
0: はいはい、
1: どうにかなんないですかって言ってて、
0: ええ、
1: じゃあその、あのリミットが今月末なんですよ。
0: あ、まだじゃあ見つかってないんですか。
1: まだ見つかってないんです。
0: 同じ形と色をした、こう
1: がいないんですよ。
0: いないんですかやっぱり。
1: なので
0: そうなんだ、
1: もしこれを聞いてる方で、うん、あるよっていう人がいたら本当に教えてほしいんですけど、うん、あのグリーンのね、うん、あのフリードちゃん、フリードプラスなんですけどね、
0: グリーンもなんかすごくこう淡いグリーンっていうか、そう
1: なんていうのかな、なんていう名称なんですかね、なんて言ったらいいんだろう、
0: すごい綺麗なグリーンですよね、
1: そうモスグリーンみたいな感じなのかな、
0: すごいおしゃれな色ですよね、
1: すごい
0: ね、
1: すごい可愛いんですけど、うんうん、だから私もこのミュウさんみたいに、うん、そうなんですよ、壊れるまで乗りたいんですけど、
0: すごくわかる、
1: でも壊れてからじゃ遅いじゃないですか、
0: うん、そうそうそうそうなんですよね、
1: 悩むんです、
0: いろいろだから車検のタイミングとかいろいろ考えて、
1: そうなんです
0: ね、お別れする瞬間ってすごい悩みますよね、
1: 悩むし、うん、あの分かる、このピカピカにして、
0: そう絶対僕もそう
1: ね、全部綺麗にして写真撮って、うん、
0: で
1: ね、うん、やっぱ結構やっぱ寂しいですよね、
0: 僕もだから歴代何代かお別れしてきましたけど、うん、やっぱ同様にもうね、もう何時間もかけて鬼洗車して、うん、それからもうね本当にもう何十枚何百枚撮ってお別れしてますよね、
1: うん、いやだからなんでその最後だけめっちゃ私洗ったんだろうっていう気になって日頃からもっとちゃんと洗車しとけよって自分で思うんだけど、うんうん
0: う
1: ん、ね、
0: せめてもねこう感謝の気持ちを、
1: そうなんですよ、
0: 物とはいえね、こう、こう気持ちがつながってるような感じするじゃないですか、愛車って。
1: なんか手放そうってした時にワイパー動かなくなったりとかするじゃないですか、車って。
0: 心あるんだと思うんですよ、僕もやっぱり。
1: 絶対なんか聞いてると思う。
0: そう、分かってるっしょっていうね。
1: そろそろだなみたいな、う
0: ん。そろそろ俺を手放すんだ君はみたいなね。
1: なんかそうするとちょっとなんか、うん、そんなことないよとか言ってみたりしてね。
0: そう
1: 大丈夫だよみたいな。言ってみるけどなんか。なんとなく物も通じてる気がしちゃうんですよね、
0: わかるわかる、
1: うん、
0: 物の声が聞こえるっていつかも話しましたけど、だから車とお別れする時も僕なんかねこう悲鳴が聞こえたような気がしましたもん ね、
1: うん、車とか特にそうですよね、
0: そう
1: 本当に
0: ある種自分の相棒みたいな感じじゃないですか、
1: うん、まあ半分家ですから ね、 も
0: う
1: ね、
0: そう半分家だし、だって自分の、うん、命をある種預けるわけですから、うんうん、大切な相棒じゃないですか、
1: 本当ですよ、
0: だからね今日いっぱいいただいてるんですけど、
1: そう
0: 皆さん同じ気持ちってことですよね、後ほどまたご紹介しますけどね、
1: 思うのでちょっとまたね車に関してちょこちょこと、
0: そうですね、
1: はい、紹介していきたいと思います。

0: ます、
1: はい。
0: さあそしてこちらはどっこいしょさんからですね、はい。子さん、あやまさん、こんにちは。今日のテーマについてですが、別れといえば訃報も辛いですよねと、
1: うん。
0: 先週は宇宙刑事ギャバンを演じられた大場健二さんの訃報があって驚いたんですがと。
1: 驚きました。
0: はい、今日はつい先ほどネットのニュースにルパン三世のテーマを作られた作曲家の大野裕二先生の訃報が流れてきて驚きましたと、
1: はい。
0: 宇宙刑事ギャバンも子供の頃に見てたヒーローだったし、ルパン三世のテーマも子供の頃から耳なじみのある曲だったので、
1: うん、
0: うちらの世代にとってはお二人とも馴染み深い方でもあったんですよね、大野裕二先生の作品といえばルパン三世関係の曲が有名だけど、個人的にはアニメコブラのテーマ曲だった前野陽子さんのコブラも捨てがたいんだよなと。
1: コブラのテーマ曲もだったんですね、
0: いうことで、うん、大場健二さん、そして大野裕二先生のご冥福をお祈りしますということでいただいておりました、
1: はい。
0: 本当にね、私たちにとってもこの番組でもね、
1: そうですね、
0: もう何度となくかけさせて、いただいておりますし、うん、小野先生の楽曲の、まあ、ライブとかもしょっちゅうね、うん、各地で行われていたりもして、ね、いやもう皆さんの血になっている、
1: そうですね、
0: うん、曲でもありますので、うん、追悼の意も込めて、
1: はい、
0: 今日はねこの曲をおかけできればなと思います。それではルパン三世愛のテーマ。

大野さん、心よりご冥福をお祈りいたします。お送りしたのはルパン三世愛のテーマでした。この後は世田谷通信世田谷情報セレクトです。引き続き午後2時30分からアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

クションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシブルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのか、ぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。

0: モーニングコミュニティ月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ月火水は新語ズレリオショーでいってらっしゃい。
1: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。

世田谷区タバコルールが拡充されます。世田谷区では屋外の公共の場所の環境美化と迷惑防止のため世田谷区タバコルールを定めています。このルールにより区内全域の道路、公園は指定喫煙場所を除き禁煙です。家の外、店の前など屋外で喫煙をする場合にはタバコの煙が迷惑にならないよう配慮をお願いします。また屋外のみんなに開放された場所では歩きタバコや自転車に乗りながらの喫煙は控えましょう。事業者はその敷地内において灰皿の撤去、移設、適切な喫煙場所の確保などの環境整備、ルールの周知をお願いします。なお7月1日からは紙巻きタバコと同様に加熱式タバコも規制の対象になります。またポイ捨て禁止に関する項目も追加になります。道路や公園、他人の土地などへの吸い殻や空き缶のポイ捨てはしないようにしましょう。こうしたルールの変更も踏まえて喫煙する人としない人が理解を深め合い、マナーを向上できる街づくりを目指しましょう。世田谷区タバコルールについて詳しくは世田谷区のホームページをご覧いただくか、電話6432-7137 6432-7137番環境保全課までお問い合わせください。

パラスポーツ用具の貸し出しについてお知らせします。世田谷区では個人での利用のほか、スポーツ教室やパラスポーツの普及啓発を目的としたイベントを実施する地域活動団体などを対象にパラスポーツ用品の貸し出しを行っています。ボッチャセット、フライングディスク、ブラインドサッカーなどの用具を貸し出しています。ぜひご利用ください。貸し出し場所はスポーツ推進課希望が丘地域体育館、小山台地域体育館、北烏山地区体育室の4カ所です。申し込み方法など詳しくは世田谷区のホームページをご覧いただくか、電話5432-2742 番スポーツ推進課までお問い合わせください。世田谷保健所生活保健課よりシロアリのハーリについてお知らせします。4月下旬から5月上旬はシロアリのハーリが発生する時期です。巣から一斉に出てきて室内に大量発生することがあります。シロアリのハーリは体長がおよそ9ミリ、黒っぽく体より長い4枚の羽が同じ大きさであること

が特徴です。シロアリは湿った木材を餌にし、湿った場所を好んで住み着きます。予防には、木材を家の周りに放置しない、家屋を定期的に点検

自転車安全利用東京キャンペーンのお知らせです。5月の1ヶ月間は自転車安全利用東京キャンペーン期間です。改めてルールを確認して自転車を安全に利用しましょう。特に重要な項目を5つにまとめた自転車安全利用5則を知っていますか？1、車道が原則、左側を通行、歩道は例外、歩行者を優先。2、交差点では信号と一時停止を守って安全確認。3、夜間はライトを点灯。4、飲酒運転は禁止。5、ヘルメットを着用。以上が自転車安全利用5則です。自転車事故を起こさないために自転車安全利用5則を守って安全運転をお願いします。自転車安全利用東京キャンペーンについてお問い合わせは電話6432-7966、6432-7966番交通安全自転車課までどうぞ。ここまでは世田谷区からのお知らせをお伝えしました。

世田谷通信世田谷情報セレクト。ここからは世田谷の魅力、観光、歴史、文化です。お相手は山下静香です。今日は世田谷区に伝わる民話をご紹介します。今回は第8回です。はじめにご紹介するのは釣ヶ根池の瞳悟空というお話です。このところ100日以上も雨一つない日照りが続き、村の人は天を睨んで泣きべそをかいていました。釣ヶ根池の村の若い者は雨乞いのため白装束に身を固め、雨を降らせる御利益があるという相模の国の大山に代わる代わるお参りをしました。お不動様にもらい受けた水をリレーで持ち帰り、青竹を立てて雨を呼ぶおまじないをしたりしました。その様子を見ていた村の祖師堂を守る若いお坊さんも熱心に村のために雨が降るようにと祈っていました。そうしたある日、しばらくぶりに嵐が来ました。ところが村では村人が大騒ぎをしています。祖師堂がない、釣り鐘も和尚さんもいない。熱心に雨乞いをしてくれた和尚さんがお堂とともに嵐の中に消えてしまったのです。雨は三日三晩続きました。お堂のところにはいつの間にか釣り鐘の形をした池ができて水をたたえていました。それは青く澄んだ池でした。村人は祖師堂の和尚さんが村の人たちが二度と日照りで苦しまないようにと鐘をおもりにして、一人池の底に身を沈めたことを知りました。それから釣ヶ根池の村はどんな日照りの日でも水に恵まれたということです。小田急祖師ヶ谷大蔵駅の北側、都立祖師ヶ谷公園の南端に釣ヶ根池があります。池の水は澄んでいて、池の真ん中付近から水が湧き出てくる様子が見られます。昭和20年代までは湧水量が豊富だったので、水田の用水に利用されていました。池のほとりには水の神様弁財天を祀る祠があります。現在はきれいに整備されている公園ですが、このような伝説が残されていたのですね。続いてのお話は、森と田畑のカラス山は子育ての里というお話です。ある時、まだ朝の明けない暗いうちからカラス山の三吉の家の戸を叩く人がいました。四つ屋の蔵屋の者ですが、蔵屋と聞いて三吉と妻の乙女は、以前里子として育てたことのある久蔵に何かあったのかと慌てて飛び起きました。三吉さんにぜひお越しいただきたいと旦那様がお呼びです。三吉が四つ屋の蔵屋に行ってみると、久蔵は奥の座敷でぐったりしていました。そこで三吉が持ってきた秘伝の薬を口移しに与えると、久蔵は次第に元気になりました。三吉が烏山に帰ろうとすると、久蔵も一緒に行きたいと泣き出しました。そこで仕方なく三吉は久蔵を連れて帰りました。

0: 半年ほど経つと久蔵は見違えるほど丈夫になり、四ツ谷の実家に帰っていきました。この話は四ツ谷だけではなく江戸の市中でも、烏山に里子に出すとすくすく子供が育つと評判になりました。三吉は、子供を育てるのは田畑と同じで気が抜けない、命がけだと、里子をやすやすと預かろうとはしませんでしたが、近所の農家へ里子に来ている子供たちが病気になると惜しげもなく薬を与えてやりました。江戸の人たちは烏山をカラスの住む山里と笑うが、宿も田畑も森もある、小鳥たちの住むこの里は子供を育てるには一番なんだ。三吉はそう言って田畑を耕すことに精を出しました。江戸の人たちはいつしか烏山のことを、里子に出せば丈夫に育つ、子育ての里というようになりました。烏山は区の北西部、武蔵野台地南端に位置し、比較的平坦な台地となっています。土に親しめる区民農園や気軽に収穫体験ができる農園が多くあり、区民の皆さんの好評を得ています。景色が美しく自然豊かな様子は今も変わりませんね。いかがでしたか。このように民話に親しむことで、世田谷の各地域の昔の風俗や歴史を垣間見ることができます。今はどんな風景なのか確かめてみたくなりますね。区では健康づくりウォーキングマップを各総合支所健康づくり課や地域のまちづくりセンター出張所で配布しています。各地域のおすすめのウォーキングコースや見どころなど、分かりやすく探すことができます。区のホームページからもダウンロードすることができますので、ぜひお手に取ってご覧ください。また世田谷の民話については、世田谷区の図書館で貸し出しが可能です。興味のある方はぜひ一度手に取ってみてはいかがでしょうか。ここまで世田谷の魅力、観光、歴史、文化、世田谷の民話をお送りしました。お相手は山下静香でした。
1: 世田谷通信、世田谷情報セレクト、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。

0: 皆さん、こんにちは。DJ セタハチだよ。この後は、いざという時役に立つ防災情報を F セタの AI の声でお届けするっち。
1: ここからは、FM セタガヤの AI がご案内します。世田谷区には、現在、広域避難場所は24カ所。指定避難所は、世田谷地域に25カ所、北沢地域に17カ所。玉川地域24カ所、絹田地域16カ所、烏山地域に10カ所の、合計92カ所あります。そして、医療救護所は、世田谷地域に5カ所、北沢地域に4カ所、玉川地域に5カ所、絹田地域に4カ所、烏山地域に2カ所の、合計20カ所設置されます。今日は、絹田地域の指定避難所をご紹介します。祖師ヶ谷小学校、明星小学校、絹田中学校、塚戸小学校、船橋小学校、希望ヶ丘小学校、千歳台小学校、船橋希望中学校、千歳中学校、絹田小学校、絹田南小学校、北見小学校、北見中学校、絹田南中学校、山野小学校、千歳小学校の16カ所です。
0: FM 世田谷のこの時間は、いざという時役に立つ防災情報を AI の声でお届けしてるっち。
1: 続いて、区内各地域の医療救護所のご案内です。まず、世田谷地域。池尻小学校、池尻 2-4-10、桜小学校、世田谷 2-4-15、桜ヶ丘中学校、桜ヶ丘 2-1-39、駒沢小学校、駒沢 2-10-6、小松なぎ小学校、下馬 1-42-12 です。続いて、北沢地域、大沢小学校、大沢 5-1-10、大田小学校、大田 4-2-3、北沢小学校、北沢 4-32-20、松沢中学校、桜上水 4-5-2 です。次に、玉川地域、九品仏小学校、奥沢 8-12-1、玉川中学校、中町 4-21-1、二子玉川小学校、玉川 4-6-1、洋賀中学校、上洋賀 5-15-1、深沢小学校、新町 1-4-24 です。絹田地域、祖師ヶ谷小学校、祖師ヶ谷 3-49-1、明星小学校、成城 3-3-1、希望ヶ丘小学校、船橋 4-9-1、絹田南中学校、蒲田 3-13-20 です。おしまいに、烏山地域、ろ過中学校、粕谷 2-22-2、烏山小学校、九電 1-2-1。以上、20カ所です。なお、情報は随時更新されます。詳細は、世田谷区のホームページをご覧ください。
0: いざという時役に立つ防災情報を AI の声でお届けしたよ。

からのメッセージも待っているっち。メールの方は834@fmsetagaya.com まで、ファックスの方は3708-0834まで送ってくれっち。僕へのメッセージも待ってます。

0: This month's recommendation.
1: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田聡です。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌機構もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌機構よりトゥシビーおじいの誕生日、お聴きください。

0: ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。 Be Up 世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
1: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
2: 高田修斗、
3: 私、歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
1: 皆さん聞いてください。
3: はい、よろしく。
2: お願いします。聞いてね。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
1: 青山啓太がお送りする。
2: 時計の針は午後2時30分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから生放送でお送りしています。
2: 水曜日のお相手は松本英子と
1: 青山啓太です。今日のテーマ、〇〇との別れでお送りしております。
2: はい、さあ先週のですね、夜パラのイベントの方にもたくさんメッセージもいただいております。ありがとうございます。ともすけさんからいただきました。はい、子さん、大山さん、金曜日はお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
2: 今日は休みになったので渋谷に出かけついでに初めて水曜日のアフパラ観覧しようと思ったのに洋画なんですね。残念。
1: そうなんです。残念ですね。
2: 第2水曜日だけは、
1: はい、
2: なんと洋画スタジオという。
1: そうなんです。水曜日はね、毎月第2水曜日のみ、
2: そうなんです、
1: 洋画スタジオからのオンエアとなっておりますんで、
2: ね、
1: 残念です。
2: ちょっとね、なかなか水曜日は休みにならずですが、いつか行ってみたいですということで、はい、またお待ちしてます、
1: いつかまたお会いできる日を楽しみにしております。
2: そして金曜日はまさかの青山さんの美声での歌声が聞けるとは思わず楽しかったです。
1: ありがとうございます。
2: そして戸惑いもあり、握手を拒んでごめんなさいってどういうこと？
1: あのね、鈴木さんね、はい、もう興奮しちゃって、
2: あ、なんか握手しに行っちゃったの？
1: 観客の皆さんにね、ちょっとね、客席を利用して握手をしに行ったんですけど、もう見事に断られてもうね、拒否されたんです。
2: そうだったっけ？
1: そうなんです。でもね、あれがね、逆にすっごい面白かったんで。
2: 面白いですね。
1: そう、
2: 合ってますよ、ともすけさん、反応としては、
1: 鈴木さん、ね、逆に喜んでましたよ。もう美味しい、もうこのご反応ありがとうございますっていう。
2: 拒まれた。
1: 拒まれて喜びみたいなね。
2: それはどうなんだろう、アーカイブに映ってるかな。
1: 映ってました。
2: あ、本当？
1: そう。
2: じゃあ拒んだともすけさんも若干あれかな、
1: そうですね、
2: 映ってるかな、
1: よくご覧いただくと、
2: すごい、
1: 拒まれてるのがしっかり映っておりました。
2: あんなにステージが近いと思わず、間近で英子さんを見られて素敵でした。だって、はい、ありがとうございます。
1: もう素敵でございましたよ。
2: 大丈夫でしたかね、何度か聞いたことはあったけど、金曜日はどの曲も素晴らしかったです。放送でも言っていましたが、今度は他の曜日の方との開催も楽しそうですね。青山さんのおかげで川久保さんのマシャも聞けたし、お二人とも似ていました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: 嘘、似てないですって。
1: ありがとうございます。バッサリとね。
2: 全然似てないから。
1: これも英子さんがだってね、本物のマシャ先生一番ご存知ですから。
2: いやいやいや、
1: 本物はなもんじゃないと。
2: もうダメでしょ、私が似てるって言っちゃう。
1: そうですよね。
2: もう本当に。
1: ありがとう。バッサリ逆に言っていただけて嬉しいです。
2: うん、本当にダメですよ。
1: う
2: ん、
1: そうですね。
2: まあ、でもね、喜んでいただけてよかったです。
1: あ、そう。それは唯一嬉しかったですね。良かったですね。
2: 偽物ですけれども。は
1: い、ちょっと川久保さんとまた陰練したいと思います。
2: はい、でも良かったですよね。
1: いつか備えてね。
2: 楽しいセッションでございました。
1: ありがとうございます。
2: うん、
1: 今日本当にたくさんのね、夜パラの感想もいただいておりますので、
2: 嬉しいですね。
1: ちょっとできる限りご紹介させていただきますね。
2: うん、
1: 続いてのメッセージは、杉杉さんからいただきました。ありがとうございます。
2: はい、ありがとうございます。
1: 英子さん、啓太さん、こんにちは。こんにちは。水曜日の隠れリスナーの杉杉と申します。ありがとうございます。久しぶりにメッセージを送ります。嬉しいです。まずは英子さん、啓太さん、先週金曜日ザ夜パラベスト10お疲れ様でした。ありがとうございます。リスナーさんたちの胸熱曲や、英子さん、啓太さん、川久保さんの胸熱曲も聴けて熱くなりました。英子さんの歌われたセーラー服と機関銃、とってもキュンキュンしました。
2: はい、嬉しい。
1: すごい良かった。あとね、僕はオープニングのマイレボリューション、もうすごく良かった。なんでしょう、美里さんとはまたね、このカラーの違う、圧倒的なこう透明感のある英子さんボイスでのマイレボリューション、めちゃくちゃオープニングからね、盛り上がりましたよね。
2: 盛り上がりましたね。
1: そう、めちゃくちゃ良かったです。そうそうそう、
2: ございます。
1: それから啓太さんじゃなくて、お友達の鈴木さんが歌った、鈴木さんが歌った恋人は別の意味でかなりの胸熱でした。笑い、ありがとうございます。彼も喜んでると思いますよ。
2: ですね。
1: 一番前で見ていたんですが、あまりにも衝撃的な胸熱で、せっかく鈴木さんが前に出られて握手を求めに来られたのに、受け止められず手を出せずでした。
2: やっぱりみんな拒絶してた。
1: それぐらいの圧の強さだったということで。
2: ちょっとびっくりしちゃったのかな。
1: ね、もう本当に彼に代わって謝ります。
2: ね、だってすぐステージ戻ってきましたもんね。
1: そうそうそう、拒否されてるから。でもね、拒否されてるぐらいに圧を出せたことが彼は嬉しかったと思いますよ。
2: でもそこまでやりきった。
1: そう。

0: 当に私は練習量と、うん、プレッシャーに打ち勝った、はい、その姿に胸熱でした。
1: あ、もうありがとうございます。もう本当彼今頃ね号泣してますよ本当に。だってほら中途半端なだと普通にあはいはいですしてくださるじゃないですか、うん、おそらく
0: ね、よかったよみたいなね。
1: もう握手が怖いぐらいの圧の強さだったってことは、うん、彼は大成功だったってことですよね。
0: まあ、ポジティブ
1: 本当にありがとうございます。ここだけはポジティブ。
0: そう、大事ですね。
1: ありがとうございます、はい。ケイタさん、鈴木さんに謝っていただければと思います。いいですよ。次がもしあったら次もまた絶対に拒否してください、はい、その方が彼喜ぶと思うんで、
0: ねね、
1: あの僕と彼と共通でド M なんですね。
0: そうか、あんな圧強いのね。
1: あ、そうなん、実はド M なんでぜひよろしくお願いします。本当に楽しかったのでまた第2回目の開催期待しています。ありがとうございます。川久保さん聞いてるかな。ぜひお願いします ね。さて本日のメッセージテーマ、〇〇との別れ、
0: はい、
1: 父との別れです。うん、2月に父が92歳で亡くなりました。とても愉快だった父、人を笑わせることが大好きでした。入院中も看護師さんたちを笑わせたり、私たちがお見舞いに行ってもダジャレを言っては笑わせていました。亡くなったことは受け止められなかったのですが、先日のライブで久しぶりに心から笑えました。これからは父のように明るく生きていきたいと思っています、ということで、いや本当にお気持ちね、お辛いお気持ちだとは思いますけども、でもそんな中でも、あの笑っていただけたっていうことが本当に僕嬉しくって、みんなも我々そうですよね。
0: そうですよ、
1: やっぱりそう、皆さんの本当に感情をね揺さぶることができた。で、皆さんにとってこの笑顔のね、こう時間を届けることができたって一番のやりがいですよね。
0: いや、ありがたいです。本
1: 当に、まあ、皆さんもそうだと思うんですけど、やっぱりねそういうなんて言うんですか、エンタメってやっぱりそういうためにやると僕は思ってるんですけど、英子さんいかがですか。
0: でも本当に皆さんいろいろ日々のね暮らしがあって人生があって、
1: はい、
0: なんかそういう中でこう、歌の歌詞にこうね共感したりとか、あの元気づけられたりとか、あとはその瞬間、ね、悲しみを忘れられたりとか、なんかあとは思い出したりとか、なんかこうそういうことがやっぱり本当に浄化になったりとか、
1: そうですよね、
0: なんか明日につながっていくものだと思うし、なんかそのこうエネルギーの交換がまたライブを作っていくじゃないですか。
1: そうですね、すごいわかる。
0: 本当にね、きっとお父様もすごいひょうきんな方だったでしょうから、きっとあの共に楽しんで爆笑してくださってたんじゃないかと。
1: いや、だとすれば嬉しいですね。私もいつも、まあ、観客としてアーティストさんのこうライブに伺わせていただいて、いただくばっかりだったんです。でもそういうお気持ちをね、で歌から歌詞から本当にこう気持ちを浄化してもらって、でも今回はあのアーティストの皆さんと同じステージでそのポジションで、今回はそのお勤め、お役目を果たすことができて、はい、本当にね僕もね嬉しかったですね。
0: すごい、なんかね新しい扉が開いてますよ。
1: 間違いなく鈴木さんの扉がね、もうね
0: 開いちゃって、なんて癖になっちゃうって言ってたじゃないですか。
1: そうなんです、僕自身がね2回目を待ちきれないみたいな、ね、
0: もう気づいたら男らでワンマンやってるんじゃないですか。
1: さすがにそれはないと思いますけどね。
0: いきなりのワンマンショーみたいな。
1: さすがにそれはねもう本当に誰も来てくれないと思うんで、鈴木
0: さんレパートリー増やしていただいて、
1: まあ、頑張っておきます、ね、
0: もしくはきっとキサラさんで一回修行させてもらって。
1: そうですね、
0: もうボコボコに
1: ボコボコにされるかもしれない。もうねもう本当にあちらのプロでは絶対叶いませんので
0: 本当に、
1: また頑張っていきたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあここではですね、可愛いこんなポムポムプリンの曲、
1: はい、
0: ポムポムポーです。

0: お送りしたのはポムポムプリンポムポムポウでした。
1: めっちゃポムポム言ってましたね。
0: めっちゃ可愛いですね。
1: ポムポムポムポム、もう頭の中でずっとポムポム
0: 回りますね。
1: 可愛い
0: 可愛い、
1: ありがとうございました。さて今日のテーマ、まるまるとの別れということで、コウリュウさんからいただいてます。まるまるとの別れですが、現金よチーンということで、内訳は車検をしての3月に支払った車検代。
0: あ、
1: そうですね、現金との別れですね。
0: そうです、ね、
1: そして4月マラソン大会で遠征宿泊を楽しんだ遠征費。5月、車の税金来ましたよっていうことで、わかる
0: この時期ね。
1: もう私も昨日届いたよ
0: この時期あれ届くとずしんとね、こう落ち込みますよね。うわすげえなー、
1: 来ちゃったなーと思って、
0: ね、
1: あどうしようかなーと思って、もう昨日支払いましたけどね。
0: そんな時期でございますよ。
1: なんとかやりくりしてタヌキのポイントが溜まっているのを宿泊費に変えて抑えたりタヌキのあのポイントですね、
0: あのポイントですね、
1: 例のポイントですね、
0: はいはい。
1: 車の税金はポイント還元があるのでバーコード決済をしようかいろいろ検討中です。ポイント還元あるの？
0: そうなんですか？
1: そうなの？払っちゃった
0: 知らなかった。知らない。ポイントつくんですか？
1: そうなの、タヌキのポイントつくのかな？
0: そういうこと
1: あれ私なんか、ちゃんとよく見ないで、今アプリで支払えたりとか。
0: あ、そうなんですか？
1: それだったのかな。
0: それで要は電子決済すると。
1: 電子決済。
0: あ、そういうこと。
1: で私昨日はクレジット決済で払っちゃったんですけど。
0: あ、なるほど、
1: アプリだったんじゃないか説。
0: そういうことか。
1: あー、コウリュウさん、私今日これ見とけばね、見て払っとけばタヌキのポイントたまったかもしれない。
0: と早かったですね、1日以降さんね。
1: そっか、まあ、現金との別れはね、しょうがないですね、このね、いろいろ。
0: そうですね、
1: どんどん来ますから毎月毎月、
0: この別れが嬉しい人は一人もいないですよね。
1: いないですよ、本当。
0: 本当に、
1: ね、有り余ってるんだったらね、
0: もういいですけどね、
1: 全然喜んでなんですけどね。そうね、そのこうやって月ごとにすると痛いもんがありますよね。
0: そうですね、確かにね
1: 大きな、車検の後の税金ってきついですよねみたいなね。本当に
0: 車検の後の税金は結構ね、
1: そうなんです、
0: 染みますね、
1: ふーって思いながら、まあでもね、こればっかりはもうとっとと見なかったことにして払います。
0: その方がいいかもしれないですね。
1: そうそうそうそう、シュッと
0: シュッとね、
1: シュッと言った方がいいかもしれません、
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、
0: それから続いてはさすらいのひでさん、ありがとうございます。
1: ひでさん、ありがとうございます。
0: えこさん、てつやまさん、こんにちは。こんにちは。テーマ、まるまるとの別れ、いただきましたよ。オタクヌーン的別れということで、オタクヌーン的には鉄道車両との別れでしょうか。これわかりますよ、我が地元路線嵯峨野線で、2011年から2016年までわずか5年しか活躍しなかった特急電車がいます。それは国鉄型特急電車381系です。いわゆる振り子式の直流特急型車両でございますね。これお鉄の会話では有名な、
1: 振り子式、
0: はい、というね、こういう、うまく説明できないんですけど、うまくですね、こうカーブでこうね、振り子式という、そういう方式でこううまく、
1: 動いていくんですね、曲がっていくんですか。
0: そうなんです、力をこう打ち消してうまいこと着火してい くという、ね、車両があるんですね。この381系といえば、最近まで白尾線の特急ヤクモで活躍し、大人気な車両として有名になりましたが、そう、最後まで活躍したのは確か白尾線だったと思うんですけど、嵯峨野線でも古い特急電車を置き換えて新しい車両が来るまでのリリーフ的存在としてやってきました。短命で終わることは明白でしたので、なるべくたくさん撮影し乗車体験もしました。もし国鉄時代に京都口の山陰本線が電化されていたならば、この381系が導入される計画があったそうで、電化促進協議会の看板には特急朝潮のヘッドマークを掲げた381系が描かれていて、それを子供の頃に見ていました。短い活躍期間でしたが、ラストライベントも運転され、記念ヘッドマークもかつての特急朝潮を模したもので、それを見た私は子供の頃の夢が叶ったように感じながらお別れの撮影をしていました、ということでお写真もいただきました ね。こちらでございます。
1: またいい写真撮るんだな。
0: 特急役もこの
1: 綺麗、
0: そう、このまた国鉄ね、国鉄カラーが良くないですか。
1: このなんか運転席がめっちゃ上にあるんですか。
0: そうです、そうです、
1: ね、
0: そうなんです。
1: かっこいい、
0: このね、いわゆる特急、国鉄型の特急ね。
1: これ運転席超眺め良さそう。
0: そうですね、
1: あら、
0: これはもうねあのお手伝い界隈の、うん、我々ではもう有名なフェイスすぎますね、はい、お手伝い特急ね。私ももう子供の頃から胸をときめかせておりました、うん、この国鉄型特急、ね
1: えさすがです。
0: さすがでございます。
1: さんちょうどね30分前ぐらいから参加してくださってて、
0: あじゃあ今聞いてくださってるのかな、ね、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: お話を進めていただきました。
1: さあ糸目姉さんからいただいてますよ、
0: はい、ありがとうございます、
1: 松本さん青山さんこんにちは。
0: こんにちは。
1: A の28歳糸目京子です。母親が今住んでいる家のお風呂の段差が辛くてお風呂に入るのをためらうようになってしまいましたということで、うん、なので今のお家とお別れしてバリアフリーの物件に引っ越すことになりました。
0: そうなんですね。
1: あじゃあなんかまたお引越しですね。
0: あそうだ糸目姉さんだって引越し終わったばっかりとおっしゃってましたよね。
1: そうそうお引越ししたって去年かな、うんうんうん、言ってらっしゃいましたよね。
0: はいはい。
1: でも昨今の物価高で引っ越し費用も大変だし車の保管場所や維持費用介護費用に充てるため愛車のオート三輪を手放すことにしましたという、
0: あの糸目姉さんの大切にしていたオート三輪、
1: ね、かわいいねオート三輪。
0: あそうなんだ。
1: 希望価格で引き取り手が見つかることを祈るばかりですというこのまたね自撮り

0: ピカナ、これいい写真なんですけど、
1: めっちゃ可愛いですし、すごいプレミアムというか貴重なねオート三輪ですよ ね、 今となってはね。
0: すごいブルグレーみたいな、すごい可愛らしい、
1: こんなだって程度のいい状態で今オート三輪が入手できないですもん ね、 博物館行きですよ通常。
0: いやこれ展示物ですよね。
1: そうですよ、
0: ね、
1: そうです。これがだって街中走ってたら二度見三度見じゃもう済まないですよね。
0: 本当に
1: いやそうなんだ。これ糸峰さん悲しいお別れですね。
0: それこそピカピカに磨いて、
1: そうですね、
0: たくさんお写真を撮ってね、ラストランをしてほしいですね。
1: そうぜひラストランの写真またアフプラにも送ってください。糸峰さん、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まあ別れはね本当にいろいろありますけど、やっぱり今日はとにかく車との別れっていうのがね、
1: そうですね、後ほどまたご紹介しますけど、今は圧倒的に今日多いですね。
0: 多いので、なんかやっぱり思い入れがね、あとはもう皆さん普段やっぱり乗ってらっしゃるんで
1: ね、ということですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それではメールアドレスをお願いいたします。
1: はい、本日のテーマは〇〇との別れということでお送りしております。メッセージの宛先です。 E メールの方、メールmail@afpara.jp、すべて小文字です。 mail@afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラで、まだまだあなたからのメッセージをお待ちしています。
0: はい、それでは2時台最後の一曲をお届けしましょう。ジュースジュースでモレミアモレ。

2時台ラストにお送りしたのはジュースジュースモレミアモーレでした。さあアフタヌーンパラダイス、この後3時からは FM 世田谷の皆さんも含めて全国のコミュニティ FM と結んでお送りします。引き続きアフタヌーンパラダイス水曜日でお楽しみください。

0: 永井健二です。
1: 小林奈奈です。
0: 金曜パラダイス永井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人、
2: どうもズルトルユの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送、
0: みんな聞いてな。
3: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時までぜひ聞いてください。
4: 防災防犯インフォメーション、

この時間は世田谷区から防災防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは妊産婦の方、乳幼児がいる方へです。災害発生時、妊産婦の方、乳幼児がいる方は必要に応じた物品を備えておかなければなりません。避難所には妊産婦や乳幼児のための備蓄品もありますが、限りがあり、それぞれの事情に合わせたものではありません。使い慣れたものをすぐに持ち出せるようにしておくと安心です。ミルクやミルク用の飲料水、紙おむつやお尻拭き、ビニール袋や懐中電灯、母子健康手帳や健康保険証、子どもの医療証も必要です。世田谷区では妊産婦、乳幼児のための災害への備えというパンフレットを作成し、非常用物品や避難の方法などをご案内しています。急な出産、避難所での授乳、おむつの交換などに配慮し、区では母子避難所として区内数カ所の施設と協定を結びました。妊産婦、乳幼児のための災害への備えは、各総合支所、地域振興課、健康づくり課、出張所、まちづくりセンター、区役所、災害対策課などで配布しています。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますのでご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

0: 助先生、うちの赤線インコの麦の様子が変なんです。
1: ヨシリン、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: モスケ先生、麦は大丈夫なんですか？
1: ヨシリン、助ける方はただ一つ。毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。

0: 皆さんこんにちは、アフタヌーンパラダイス
1: 東京 FM 世田谷洋画スタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: 公開はしてございません。
1: 公開はしておりません。失礼しました。
0: 水曜日のお相手松本英子と
1: 青山啓太です。
0: そうなんです、今日は洋画スタジオから。
1: そうなんですよ、
0: こんなにお天気なのに
1: 公開じゃないというね。
0: そうなんです。
1: あ、めっちゃいい天気だな今日、英子さん。
0: はい、ね、きっとキャロットタワーからだったら富士山が見えたかな。
1: 今日は見えてたでしょうね、間違いなく。
0: おそらく ねという感じなんですが、はい、さて今日本当にいいお天気でございますが、たくさんねメッセージも届いております。先週の金曜日に、はい、ザ・ヨルパラベスト10、無事に終了いたしまして、
1: お疲れ様でした。
0: イエーイ。いや本当に楽しかったですね。
1: いや本当に楽しかった、うん、若干ロスってます。
0: あれちょっとじゃあもうライブすぐ企画します。
1: いいです。
0: 大丈夫です。
1: それは大丈夫です。
0: もう月曜と水曜のね、はい、アッパラメンバーの、まあ、スピンオフ企画ということ で、ね、
1: 番組を飛び出して自主企画ということでやらせていただきました。
0: やらせていただいたんですけれども、第1部はベスト10方式で、はい、10位まで、ね、10位から1位までの、皆さんからのリクエスト、
1: はい、
0: 募った曲の中から、うん、もうあとは私たちもね演者もリクエストをしつつというので、はい、司会をもう久米宏さんと黒柳徹子さんのように牧宏さんとね啓太さんがやってくださって、
1: はい、
0: うん、そして、川久保秀和さんと私が歌に徹するという、
1: もう川久保プロデューサーから絶対に話さないから、
0: はい、
1: そちら二人でやってっていうね指示がありましたんで。
0: そうなんです、もう、とにかく MC はまあ第2部がオリジナル楽曲でまあゆっくり ね、お届けできるので、それまではもうこっちにチャックだよと言われて、う
1: ん、絶対に喋らないからって言われましたんで。
0: そうなんですよ。
1: はい、
0: まあ、ちょっとトラップがありましてね、
1: うん、
0: 私喋っちゃったんで、マキさんの ね
1: スペシャルトラップが
0: トラップに引っかかっちゃって、うんうんうん、なんか結構もうすでにね配信もご覧いただいてる方も多くて、
1: 今日はありがとうございますね、うん、ご覧いただいた方もたくさんのね感想のメッセージもいただいておりまして。
0: そうなんですよ、はい、なのでねそれもまあご紹介していきたいなとは思っているんですけれども、はい、見ました、ちなみにアーカイブ、
1: 恐る恐る見ました。目を半分ぐらい開けて。
0: 目を半分、
1: うん、
0: 大丈夫でした？
1: すごい滝汗をかきました。
0: いやだから自分が歌ってる姿ってあんまり見ないですよね。
1: 初めての経験です、私は。
0: そう、どんな感じなんですか？
1: いやしかもね、あんな感じだったじゃないですか、
0: あんな感じって。
1: あんな感じ。
0: いや、盛り上がったね。
1: そうですね、まあ、いろいろ初めての体験だったので、
0: はい、
1: まあ、MC はいいんですよ、 MC はお仕事ですから、
0: う
1: ん、ただ歌に関しては本番と同様に滝汗をかきましたね。こんなに汗かくんだってぐらい汗かきました、実はアーカイブ見て。
0: いやね、ドキドキしますよね。
1: あ、こういう感じなんだアーティストの皆さんっていうのもちょっとね、
0: うん、
1: あんな感じでもないか、プロの皆さんは。
0: いやいや最初はでもなんか変な感じはしますよね、うん、
1: いや汗かきましたけどね、
0: うん、
1: はい、
0: いやでも、うん、皆さんね5月22日までなんと、
1: はい、
0: アーカイブ配信がありますのでね、うん、ぜひチェックしていただきたいんですが、ちょっと黒木名社さんから、
1: はい、
0: 早速ねいただいておりますので、先日の10代の頃の胸アツソングヨルパラベスト10生配信お疲れ様でした。
1: ありがとうございます、
0: とても贅沢な時間、そして面白くて涙あり笑いありの約3時間、ありがとうございますと。そして黒木リクエストの8位浅田美代子さん赤い風船を松本英子ちゃん歌ってくれて本当にありがとうございます。
1: はい、
0: ということでありがとうございます。とても声素敵でしたよということで、うん、往年の美代ちゃん超えてますね。そんなわけはございません。
1: いやでも
0: 必死です。
1: 透明感半端なかったですね。
0: いやいや、うん、ドキドキしました。そして6位のセーラー服と機関銃の後に、はい、司会の牧ひろかちゃんモノマネはモノマネはという、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: それですよ、
1: これがトラップね。
0: で、似てないからって、あれ喋っていいんでしたっけって

0: ういうことかと思ってました、うん、教えてということで、うんうん、そうなんです。だから第一部は松本英子は喋らないという手だったんですが、うんはい、牧さんがね
1: 見事にトークを引き出してしまったというね、
0: そうなんです、ね、だから喋っちゃダメなところで私が喋ってしまう、うん

0: 本当に僕じゃないんですけど、はい、鈴木雅之さんの恋人を歌わせていただいたんですが、
1: そうですね、
0: あのその僕の別人格のアーティストネームが鈴木雅之、うん、
1: はい、
0: 金曜日の金です。鈴木の木は金曜日の 金、マシャーはカタカナです、はい、鈴木マシャーユキが歌わせていただきまして、
1: そうですね、
0: もう本当にありがとうございます。こんなわざわざね触れていただいてい
1: やもうあんまり言うと配信楽しみにしている人にネタバレするので言えないかななんていうことで、ね、第2回のヨルパラ楽しみにしてますと。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ぜひね、うん、配信で、じっくりと、
0: はい、
1: 何度でも、
0: まだまだこれからご購入いただいてねご覧いただくことができますので、はい、ぜひチェックしていただければと思います。
1: いやこんな感じで感想もたくさん届いておりますけれどもね、はい、今日のメッセージテーマがございます。
0: はい、お願いします。
1: 今日はですね5月13日、
0: はい、
1: 今日がメイストームデー、
0: メイストームデーです、
1: はい、バレンタインデーから88日目、
0: はい、
1: 88夜の別れしもにあやかって別れ話を切り出すに最適な日ということで、立春から88日目頃に霜が降りなくなるというところからこのねメイストームデーがあるということで、
0: こんな恐ろしい日があったんですね。ちょっと知らなかったんですけども、
1: 切り出したい方はぜひ、
0: はい、
1: はい、うん、どうでしょう、わかりませんけど、
0: はい、
1: ということで〇〇との別れで、
0: はい、
1: はい、今日のテーマはいきたいと思っております。
0: はい、ぜひあなたからの〇〇との別れメッセージをお待ちしております、
1: はい、
0: メッセージの宛先です。 E メールの方メールアットマークアフパラドット JP、 すべて小文字です。 mail アットマーク afpara.jp、 X ハッシュタグはカタカナアフパラでお待ちしています。今日のテーマ以外のメッセージ靴おたも大歓迎です。お待ちしています。
1: してます。さあここでですね、
0: はい、
1: なんと先日のそのヨルパラのライブバージョンの音源を
0: なんとなんと初公開
1: かけちゃうということで、はい、本当は恋人をねオンエアしたかったんです。
0: 事故りますのでやめましょう。
1: 事故りますしね、
0: 放送事故になりますのでやめましょう。
1: あれすごい良かったんですけどでも
0: 公共の電波に載せるのは危険すぎます。
1: いやいや、ぜひねこちらは、
0: はい、
1: 本当に配信の方でね
0: ネットでぜひ
1: 楽しみにしていただきたい、はい、そうですね、
0: はい、
1: パフォーマンスも含めて、
0: はい、
1: 楽しみにしていただきたいということで、これはですね何位だったっけ
0: 忘
1: れちゃった。
0: 何でしたっけ。
1: もう何位だったか真ん中ぐらいです。
0: そうですね、はい、
1: 第何位かはちょっと忘れちゃいましたけど、アキタヌーンパラディスさんでしたっけね。これ
0: アキタヌーンパラディスさんからいただきました。
1: パラディスさんからのリクエストだったような気がします。
0: はい、
1: はい、ということでドリームスカムトゥルーのこの曲なんですが、
0: はい、
1: 私もドキドキしながら、はい、歌わせていただきました
0: ね。ぜひハイトーンボイスにご注目いただきたいです。
1: ちょっと怖いな、これ緊張しますね。
0: はい、
1: はい、では、ピアノは長谷川久美子さん、ギターは、川久保秀和さん、そして松本英子、ヨルパラオールスターズで好きライブバージョン。

この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えします。まずはじめに、アニメルパン三世の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で死去しました。84歳でした。次です。フィギュアスケート女子で今シーズン限りでの引退を表明している坂本花織選手が神戸市内で記者会見し、たくさん支えてくれたことに感謝していますと語りました。フィギュアスケートでは日本女子初となる冬のオリンピック3大会に出場した26歳の坂本選手は、現役で練習することは青春なんだなと感じていると選手生活を振り返りました。次です。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバス事故で、バスを運転し逮捕された68歳の男が事故の5日前に起こした追突事故をきっかけに免許を返納すると知人に話していたことが分かりました。男は3ヶ月ほど前から物損事故を繰り返していて、保険会社から任意保険の契約打ち切りを伝えられ、返納の意向を打ち明けたということです。おしまいに、大西洋のクルーズ船で発生したハンターウイルスの集団感染をめぐり、 WHO 世界保健機関のテドロス事務局長は12日、一般市民への感染リスクは低いとする評価は現在も変わっていないという見解を示しました。テドロス事務局長は、現時点では大規模な流行に発展する兆候はないとしています。以上、この時間はこれまでに入っているニュースをお伝えしました。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、今日のメッセージテーマは〇〇とのお別れです。はい、そして先週の夜パラの感想もたくさん届いてまして、
1: ありがとうございます、
0: ね、皆さんありがとうございます。泉さんからいただきました。英子さん、ケイタさん、こんにちは。5月8日下北沢のおとくらでのライブ、ザ・夜パラベスト10、大変お疲れ様でした。それは楽しい時間を過ごさせていただきましたということで、川久保さん、英子さんの歌声はもちろん最高でしたが、ケイタさんのお友達のパフォーマンスには大爆笑させていただきました。完全に振り切ったあの感じ、ケイタさんはドキドキしながら見守っていたのでしょうかという。
1: そうですね、生きた心地しなかったです。
0: さて、今週のテーマ〇〇との別れですが、
1: はい、
0: 考えついたのは我慢する自分との別れです。おうおう、ということで、昨年の9月小さな交通事故に遭いました。入院することも大きな傷を負うこともなく済んだのが不幸中の幸いでした。その時に思ったのが、一度きりの人生、我慢することなく自分の範囲でやりたいことをやろうでした。
1: 素晴らしい。
0: なるほど、逆の発想でね。行ったことのない街への旅行も、口コミポイントの高いお店でご飯やスイーツを食べることも、
1: はい、
0: 素敵な歌声を聞くことも心から楽しみたいと思います。英子さん、ケイタさん、旅行先でここをおすすめ、行って景色を見てほしいという場所はありますか、ということでいただきましたよ。
1: はい、あ、そう、
0: あ、ケイタさんのお友達は熱唱している時の素敵な写真をね、
1: 鈴木マシャユキの写真もたくさん、
0: すごいドアップでいただ
1: き、すごいドアップですね。
0: またいいショットなんだな、
1: ね、カメラ壊れませんでした。ちょっと泉さん、ね、大丈夫ですか、
0: 壊れたかもしれません、ね、
1: これは壊れそう、あ、すごい寄っていただいて、いや、
0: もう名シーンばかりを、
1: ちょっといただいて鈴木マシャユキに渡しておきます。
0: これグッズにしませんか。
1: 需要あるのかな。
0: プロマイドとして、あ、ステッカーでもいいですけどね。
1: あ、もう全然ね、需要があれば。
0: 完成度高いな、これ。
1: いや、すごいショット、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: すごい瞬間切り抜いていただきましたね。
0: 見事なね。
1: 見事でございます。さすがです。ありがとうございます。
0: おすすめ の場所とか
1: 景色とか、エコさん、何かあります？やっぱでも秋田ですか、やっぱり。
0: もちろん秋田でございます。エコさん、
1: ね、秋田なんですよね、やっぱりね。
0: やっぱり男鹿半島のあたりとかもね、気持ちいいので行っていただきたいですし、でも全国各地、まあ美しいですよね。
1: そうですよね。逆に僕が行きたいところがありすぎて困ってます。
0: ああ、なるほど。
1: 残りの人生で絶対行くことできないから、まあどこに行こうかなと思って。
0: またね、あの、膝腰が元気なうちにね。
1: そうですよ、そうそう、本当そうなの。
0: だから私、富士山とかは、もう登れないかな、どうかなっていうギリギリを、
1: 僕もね、一回は行っときたかったんですけど、今も結構微妙な状況かな、今、
0: ね、
1: 無理っぽいですよね。
0: ちょっとなんか半々なんですよね。
1: そうそうそうそう、
0: もう行きたいけど行けるかな、もうせめぎ合ってるうちに何年も過ぎてて、
1: そうそうそうそう、
0: ね、やっぱりこう思い立ったら吉日で、本当にね、やるべきことはやった方がいいなとは思いますけどね。
1: そうですね。
0: いや、おすすめ場所はいっぱい。それこそあの天川村、奈良県のね。
1: あ、そうですね。
0: もう天川村は本当にあの景色もいいです。水が綺麗なので。
1: あ、ね、おっしゃってましたよね。
0: はい、ぜひなんか訪れてみてはいかがかなと思いますし、
1: はい、
0: もういっぱいある。またちょっとリストアップしたいですね。
1: そうですね、逆にそういう特集また組んでみてもね、かもしれないですね。
0: 確かにメッセージテーマにするのもありかもしれませんが、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、それではですね、ここで先日 の、
1: はい、
0: あのリクエストの中にも入ってて、私がモノマネをしきれなかった、
1: はい、
0: 本家を
1: ご本家をこちら
0: で本家をお届けしたいなと思います。薬師丸ひろ子さん、セーラー服と機関銃。

0: 平日朝8時から3時間生放送、 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。
1: 小林奈々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。
2: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
3: 高田修斗、
4: 私、歩くパワースポット、ドグマムシ三太夫です。
2: 皆さん聞いてください。
4: はい、よろしく
3: お願いします。聞いてね。
5: 83.4 FM FM 世田谷

0: 時刻は午後3時26分を回っています。それでは FM 世田谷交通情報をお伝えします。まずは首都高速道路の通過時間です。首都高速3号渋谷線上り、東名東京インターから谷町ジャンクションまでの通過時間は20分、大橋ジャンクション付近で5キロ渋滞しています。反対の首都高速3号渋谷線下り、谷町ジャンクションから東名東京インターまでの通過時間は20分、三軒茶屋付近で4キロ渋滞しています。続いて首都高速4号新宿線上り、中央高井戸インターから三宅坂ジャンクションまでの通過時間は30分です。首都高速4号新宿線下り、三宅坂ジャンクションから中央高井戸インターまでの通過時間は55分、幡ヶ谷付近で車線規制が敷かれているため5キロ渋滞しています。中央環状線内回り、板橋区熊野町ジャンクションから大井ジャンクションまでの通過時間は30分、西新宿ジャンクション付近で2キロ渋滞しています。中央環状線外回り、大井ジャンクション付近から大井ジャンクションから板橋区熊野町ジャンクションまでの通過時間は30分、西新宿ジャンクション付近で2キロ渋滞しています。以上、首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。午後3時20分現在、日本道路交通情報センターによりますと、環八通り羽田方面へ向かう内回り、世田谷区千歳台付近800メートルの渋滞、環八通り練馬方面へ向かう外回り、世田谷区世田谷清掃工場前付近400メートルの渋滞、神奈川通り板橋方面へ向かう外回り、世田谷区大原2丁目付近1キロの渋滞です。続いて国道246号線玉川通り上り、世田谷区世田谷警察署前付近、事故のため900メートルの渋滞です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。おしまいに電車の運行状況です。まずはじめに東京メトロ半蔵門線の情報です。東京メトロ半蔵門線はお客様救護のため一部の列車に遅れが出ています。続いて JR の情報です。 JR 埼京線は人身事故の影響で上下線の一部列車に遅れが出ています。またこの影響で川越線および臨海線への直通運転を中止しています。各線ご利用予定の方、今後の情報にご注意ください。その他、世田谷区内を走る東急電鉄各線、小田急電鉄、京王線、京王井の頭線はおおむね平常通り運行しています。ドライバーの皆様、引き続き速度は控えめに安全運転をお願いします。以上、 FM 世田谷交通情報をお伝えしました。
1: 皆さん、こんにちは。鍋あかんです。
2: 荻野真理です。
1: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね、8秒間黙ると放送事故になりますから、
2: やめてください。
1: そういうこともね、ダメですか？
2: ダメです。
1: 鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、
2: 毎週木曜日23時から放送。
1: 皆さん、聞いてください。
3: マイカの
4: 楽しい仲間たち。
5: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から、ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。
6: やっほーい、 DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせはFM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さん、ファンレターもよろしくっち。
7: 人気の国家資格、気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページ、または電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。

0: ットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
1: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私村岡正和と
2: 高田修斗、
3: 私歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
1: 皆さん聞いてください。
3: はい、よろしく
2: お願いします。聞いてね。
0: アフタヌーンパラダイス水曜日、松本英子と
4: 青山啓太がお送りする。
2: 時計の針は午後3時31分を回りました。アフタヌーンパラダイス水曜日、
4: 東京 FM 世田谷ヨーガスタジオから全国のコミュニティ FM 局を結んで生放送でお送りしています。
2: 水曜日のお相手は松本英子と
4: 青山啓太です。
2: さあ、今日のテーマ、まるまるとのお別れ、
4: はい、
2: いただいております。福本ちゃんから、来ましたよ。
4: ありがとうございます。
2: 今日も仕事なので午後3時頃から4時頃まで仕事しながらリスラジで聞いてます。
4: お疲れ様です。
2: まるまるとの別れといえば先週のこと、アフパラ水曜日の見学に初めて行きました。
4: あ、ね、嬉しかったです。
2: 英子さん、青山さんにお会いできて、さらに川久保さんにもお会いできてサプライズでね、
4: うん、
2: 嬉しかったですと。でもわずか15分でのお別れでしたので残念でした、
4: ね、
2: すっごい短い時間 ね寄ってくださったんですけど。
4: いや、でも嬉しかったです。そんな時間ない中、うん、わざわざねお越しくださって本当に嬉しかった。
2: その15分でのお別れは、うん、電車代をケチるためだったんですが、うん、その結果電車代は3000円ほど浮いて最寄り駅までの時間は倍かかりましたということ。
4: あ、なるほど。
2: ゆっくりね帰られたっていうのは
4: ね
2: その後の X とかでもね、そうそうそう、見てたんですけど、
4: おっしゃってましたもんね。いや嬉しかった。でも
2: 会いに来ていただいて ね
4: わざわざ
2: 本当に
4: ありがとうございました。
2: またタイミングがあったら
4: ねぜひぜひお待ちしていま す,
2: いいます。
4: では続いてこちらの方いきましょうか。
2: はい、
4: ラジオネームヘビーリスナーさんいただきました。
2: 来た来た、
4: ありがとうございます。いただきましたよ。
2: リクエストもいただきましたから ね
4: 英子様、哲也山様、いや、もとい、鈴木正幸様、ご機嫌うるわしゅうございます。ありがとうございます
2: 、はい、
4: 今日は水曜日らしからぬ晴天でございますが、この後波乱が巻き起こるのでしょうか。いや、でもね、本当びっくりするぐらいね、最近では一番こう気持ちの良い青空ですよね。最近ずっとどん天でしたもんね。
2: 本当ですよ、ね、最高の天気ですよ。
4: 最高の天気でございます、
2: はい。
4: さて、先週のザ・ヨルパラベスト10ライブ、ベスト10ライブお疲れ様でございました。お疲れ様でした。恥ずかしがり屋の私は会場行く勇気が持てずに配信で楽しませていただきました。会場も大変盛り上がっておりましたね。
2: うん、
4: 青山啓太大活躍の巻という感じもいたしました。失礼しました、本当に。青山さんもどんどんああいった側面を出されていくと、さらに人気も右肩上がりになるのではないかと思います。うん、本当ですか、ヘビーリスナーさん。もう需要があるんであればね、私いくらでもやるんですけど。
2: うん、ありますよ、
4: ね、需要があればいいんですけどね、ちょっと検討させていただきます。
2: はい、
4: そして何より私のリクエスト、セーラー服と機関銃を英子様に歌っていただき、うん、大感激、それこそ快感でございました。こんな感じですよね。
2: そうです、そうです、
4: ね、え、うん、ありがとうございました。おそらく英子様的には世代の曲ではないと思いますが、
2: うん、
4: 歌ってみてどのように感じられたでしょうか。
2: うん、
4: 当時の薬師丸ひろ子さんは16歳、いわば少女が、さよならは別れの言葉じゃなくて再び会うまでの遠い約束と歌い始めるわけですが、うん、どんな気持ちで楽曲に向かっていたのかなと思ってしまいます。
2: うん、
4: とはいえ当時の楽曲はかなり歌詞が大人向けになっていましたよね。
2: そうです
4: よ
2: ね。
4: 少し前の時代にはなりますが、山口百恵さんなんかはその典型ではないかと思います。本当ですよね。うん、だって山口百恵さん当時20歳ぐらい
2: だと思いますけど、
4: でもね、あの雰囲気と楽曲ね、もう本当大人のオーラすごかったですもんね。
2: すごいしね。
4: 第2回はいつ開催されるのか、その時のテーマは何になるのか、
2: うん、
4: で20代の頃の胸熱曲、 CM で流れた胸熱曲、うん、 アイドルが歌った胸アツ曲、ドラマで使われた胸アツ曲、アニメで使われた胸アツ曲などなど、いかようにでもできそうですが、
2: 確かに
4: 開催されるのを楽しみにしております、うん、その日まで鈴木まさゆき様の恋人をアーカイブで予習しながら復習しながら、はい、この素敵な一夜のイベントとの別れを惜しみたいと思います、
2: うん、
4: それではこの辺で、あ、今日は東京都日野市の日野版のど自慢の書類選考、明日は英子様が審査員をされる国立市矢川プラスのど自慢の書類選考が行われるらしいですよということでいただきました。
2: いよいよ
4: 書類選考なんですね。後ほどねライブの情報はね、
2: そうですね、
4: ご紹介しますが、
2: はい、
4: いやそうなんですね、いよいよ迫ってまいりましたね。
2: 本当ですね、もう忙しいですね、
4: 忙しい、
2: 次から次へと。
4: いやでも改めて英子さんどうですか、今回のそのセーラー服と機関銃。
2: いや一番難しかったです。
4: あ、本当ですか、
2: うん、やっぱりその世界観が、うんうん、なんていうか自分ぽく寄せることが最もできない曲でしたね、
4: うん、あ、そうだったんだ。
2: かといってモノマネもできないから、うんうん、どこに着地点を置いたらいいか最後まで悩んで最後までわからないまま終わったっていう感じの、ま
4: あ、聞いてる方からすると全くその迷いは見えなかったですけどね、
2: うん、いやなんかどういう歌い方がやっぱりフィットするのかって、うん、やっぱり薬師丸さんの歌なんですよね。
4: あー、もうなるほど、
2: あの歌以上のものはないっていう最も冴えたるものというか、う
4: ん
2: うん、なのでなんかわかんないです、もうちょっとアプローチとかアレンジとかね、うん、変えてみたらよかったのかもしれないですけど、うん、すごいやっぱり、うん、あの薬師丸さんのセラフト機関銃は、うん、もう圧倒的な、
4: まあ、なんかビジュアルも含めてね、本当に世間に衝撃を、ね、与えましたからね、
2: すごいなと改めて思いましたし、うん、その本当に歌詞の、
4: う
2: ん、なんか内容っていうの
4: も、
2: うん、なんか改めてはすごいやっぱり歌詞なんだなっていうのを思ったら、うん、とても楽しくて勉強になりましたね、
4: うん、でも今回初めての、ね、挑戦だったと思うんですけど、
2: はい、
4: また第2回があればね、こういう今まで英子さんが披露してこなかった楽曲っていうのもね、ぜひ聴いてみたいなと僕も個人的に思ったんで、
2: ドキドキですよ、もう恐怖ですよそれこそ、うん、
4: よろしくお願いします。
2: いや
4: ぜひ
2: ね、もし会った時には頑張りますけれども、
4: はい、
2: その時は多分鈴木さんが多分5曲ぐらい歌ってくれると思うね
4: 5曲逆にクレーム来そうだからやめときましょう、ゆこさん、
2: もう、うん、もうで
4: ワンコーラスぐらいで十分ですよ、
2: 2曲
4: 後期ぐら
2: い来ると思いますんで楽しみにしててください
4: よろしくお願いします。
2: さあそれではここで、はい、カバーという意味ではこれもとっても素敵ですね、夏川りみさん木蓮の涙。

0: さあここからは松本英子さんからのお知らせです。
1: はい、ありがとうございます。ものすごい量があるのでちゃっちゃと行きたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずはですね、5月の22日まで、夜パラ、はい、夜パラベスト10のアーカイブが配信ということで、
0: はい、
1: はい、配信ぜひゲットしていただいて、はい、22日まで何度でもご覧いただきたいと思います。
0: お楽しみください。
1: はい、もうなんか目をそらさないでくださいよ啓太さん、
0: ごめんなさい、
1: ね、本当に鈴木さんの恋人をぜひね、
0: まあ、そうですね、はい、それも含めてぜひお楽しみいただければと思います。
1: 思います、はい、そしてなんとあさってですね、
0: はい、
1: ちょっともう解禁になったばかりの突然のニュースなんですけれども、はい、私松本英子中高6年間ソフトボール部で、
0: はい、
1: ずっと頑張ってたんですけれども、そんな私がなんと、ホンダリベルタというですね、はい、女子ソフトボールチームの応援歌を制作させていただきました。
0: これ解禁ほやほやですよね、
1: はい、昨日一昨日ぐらいに、曲が上がりまして、もうギリギリなんですけれども、
0: はい、
1: そんな中でですね、なんとあさって5月15日のホーム戦、宇都宮本拠地ですね、清原球場で行われますホンダリベルタ対太陽誘電の試合にてなんと初披露させていただき、
0: おーすごい、
1: そうなんです、初生歌グランドでね、はい、生歌を披露プラス始球式も、
0: あ、始球式も含めて、
1: そうなんです。
0: これは英子さんすごい大役ですね。
1: もう歌よりピッチングの方にも気合が入っていてそっちがまず一球勝負じゃないですか。
0: あ、まあね、
1: そうなんですよ、
0: 確かに
1: これができるかっていうのはちょっとドキドキしてるので、ぜひ、栃木県宇都宮市宇都宮清原球場、
0: はい、
1: 6時夜ですね、6時10分からおそらくあの歌唱披露があると思います。でその後18時30分から試合開始ということなので、はい、ぜひナイターですが、
0: ナイター
1: 、いらしてください。もうソフトボール楽しんで、
0: いやこれなかなか貴重ですよね。歌唱はあっても始球式までってなかなかですよね。ないですよね。
1: 夢の、もう私デビューからずっと夢だったんで始球式、もうぜひ皆さん遊びにいらしていただけたら嬉しいです、はい、そして5月の23日なんですが、こちらは山梨県に伺います、平井圭さんの、まあ、ドラマーのね、
0: はい、
1: 平井圭さんの平井圭スペシャルとしてですね、北斗市で野外でのステージ、はい、ということなんですが、うん、もうスーパーバンドのもう皆様と一緒に、
0: はい、
1: 共演させていただきます。ベースが田中慎吾さん、 T スクエアですね、
0: はい、
1: スティールパンに伊沢陽一さん、そして我らが大石ゆりか様、
0: はい、ゆりか様、
1: 今回のね、ソフトボールのテーマソングもゆりか様がアレンジ、
0: あ、そうなんですね。
1: しかも超ロックに、
0: あ、ゆりか様がロック、
1: あの人もあのベースがある X ジャパンなんで、
0: すごい振り幅ですよね、ゆりか様って。
1: でも多分ほぼ初めてのロックアレンジだと思うんですけど、
0: これはますます気になりますね。
1: すごい、あの音源はあのここでもね、番組でも流したいと思ってますので、楽しみにしててください、
0: はい、
1: でそのゆりかちゃんも参加しますし、そして青柳誠さんがピアノということで、
0: はい、
1: サックスもプレイしますということで、ぜひ楽しみにしていてください。
0: はい、改めてご紹介します、
1: はい、
0: マジックアワージャズコンサート in 北斗2026、こちらが5月23日土曜日の開催です。
1: はい、
0: オープンタイム、オープン DJ タイムが15時から、本編開演が16時からとなっております。ぜひ詳細は松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います。
1: はい、待ちしてます。そして6月の7日がですね、地元秋田由利本荘市にありますリバーロードというところでランチライブです。今回ですね、それこそロックつながりなんですが、
0: はい、
1: 初めてのロックバンドとのツーマンライブということで、うん、地元在住、もう私の大好きなカラスというバンドと、
0: はい、
1: 英子とカラスツーマンライブ激昇のスコールと題しまして、
0: うん、
1: ちょっと今までにない
0: 新しい、
1: はい、
0: もうタイトルから新しいですよね。
1: 多分、うん、今まで私のコンサートで一番音圧が大きくなるんじゃないかな、
0: う
1: ん、
0: いやこれはもう必聴必見ですね
1: ぜひ
0: 盛り上がること間違いなし、
1: こちらもいらしてください、
0: は
1: い、
0: 松本英子さん、英子とカラスツーマンライブ激昇のスコール、こちらが6月7日日曜日の開催です。会場12時半開演は13時半からお昼の公演となっています。会場は秋田県由利本荘市の、リバーロードでの開催、こちらもぜひ松本英子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしていただければと思います、
1: はい、チケット少なくなってきてますので、はい、ぜひお早めに、
0: お早めに、
1: そして6月の13日は東京ですね、六本木クラップスでの27周年記念ライブです。この日は大西雄介さん、長谷川久美子さん、もういつものね、
0: はい、
1: メンバーでお届けしたいと思います。
0: はい、27th アニバーサリースペシャルセッション、松本英子さんのワンマンライブでございます、
1: はい、
0: 6月13日土曜日の開催、会場は18時、開演は19時からとなっています。 会場は東京の六本木クラップスでの開催でございます。
1: はい、それから6月の27日は先ほどもねメッセージにありましたヤガープラスのど自慢ですね。はい、もうこちらは選考が始まるということなので、
0: はい、
1: ぜひね、皆さんちょっといろんなあの方々の人生も乗ってきますので、ぜひ皆さん遊びにいらしてください。
0: はい、こちらヤガワプラス音楽の日のど自慢大会、6月27日土曜日の開催です。18時半から21時の開催となっております。
1: はい、そしてこちらもですね最近発表になりました、7月の4日なんですが、パーカッショニスト三沢又太郎さんにお声掛けいただきまして、こちらライトスタッフというですねフュージョンバンド、
0: はい、
1: もう伝説のフュージョンバンド40年ぶりの再結成ということで、
0: すごいですよね。
1: こちらになんと私ボーカリストとして呼んでいただくというですね、
0: すごいスペシャルな、
1: もう恐ろしいドキドキなんですけれども、はい、今度はフュージョンにも挑戦させていただきます。
0: すごいですね、
1: もう分かんなくなってきました最近
0: 今年挑戦がすごい、
1: もう大丈夫かな、うん、ドキドキなんですけれども、はい、本当にかっこいいアルバムなので、こちらの CD 化記念ライブとなります。ぜひ遊びにいらしてください。
0: はい、40年ぶりの再結成ライトステッフ CD 化記念ライブでございます。7月4日土曜日の開催、会場は東京都豊島区西池袋のアブソルートブルーでの開催となっております。
1: はい、
0: 会場18時15分開演は19時からでございます。
1: こちらももうねチケットすぐ売り切れちゃうと思いますので、
0: ぜひお急ぎでお願いします。はい、
1: でラストが7月の19日です。この番組にゲストに来てくれましたずっといるの3人、このねボーイズグループと一緒に初のツーマンライブになります。
0: はい、はい、ずっといるプレゼンツゴールデンタイム、7月19日日曜日の開催です。会場17時15分、開演は17時45分からとなっております。会場は東京の渋谷ジージでの開催、詳細は松本優子さんのオフィシャルホームページの情報をチェックしてください。
1: めっちゃお忙しいですけれども、
0: はい、
1: あのその中で富士山の登山も頑張りたいと思います。
0: 行きたいな、ちょっとね行きたいですよ ね、 ねタイミングがあればね、
1: まあまあまあ、でもライブはね皆さんぜひどこかでいずれかでなんか遊びに来てもらえたら嬉しいなと思います。
0: は
1: い、
0: お待ちしています。
1: 6月13日の方は配信もありますのでね、はい、そちらもチェックしてください。さあここで Wiz Khalifa です。 See you again featuring Charlie Puth。

0: FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今日は様々な緊急事態についてお知らせする場合についてお伝えします。電気やガスが止まった場合、現在全部の電気やガスが止まっています。いつ治るかわかりません。電気、ガスが治りました。部屋の電気がつきます。ガスを使うことができます。水道が修理中などで汚水が出る場合、水道を直しています。汚れた水が出るかもしれません。綺麗な水が出るまで出してから飲んでください。不審者が出た場合、危ない人が近くにいます。子供に声をかける、知らない大人は危ない人です。インフルエンザの発生を知らせる場合、インフルエンザの人が多いです。インフルエンザの時、高い熱や咳が出ます。喉や体の全部が痛くなります。インフルエンザは咳やくしゃみから人にうつります。この時間はFM 世田谷の AI が優しい日本語、様々な緊急事態についてお知らせするをお送りしました。
1: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏美です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターの様々な情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。
2: あー、今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
3: よし、朝ごはんお茶漬けほっと一息。
2: よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
4: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
5: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
4: 日本は年々高齢化が進んでいますが、その中で高齢者の方が自ら防災対策をするにはどうすればいいでしょうか。
5: はい、まずお住まいの市町村の防災もしくは、危機管理を担当する部署を訪ねてみてください。
4: あ、そこでハザードマップを受け取ってくるんですね。
5: はい、ただ受け取るだけではなく、住所を伝えて住んでる場所の洪水ハザードマップをはじめ、内水氾濫や土砂災害、地震や津波などの、災害リスクのあるものをすべて受け取ってください。そこで自分が住んでいる場所の印をぜひつけていただきたいと思います。
4: あ、なるほど、それはいいですね。地図に慣れていない方や、そもそも地図が苦手という方もいますからね。あと受け取った後、どのような災害に注意が必要なのかを説明してもらうのもいいですよね。
5: そうなんです。その場所は洪水の時どれくらいの水深になるのか、2階の垂直避難で大丈夫なのか、避難の必要性があるのか、どの段階で避難すべきなのかを納得するまで説明を受けてください。また地震であれば、家の耐震診断の必要性や液状化リスクの高い地域での対策についてもいろいろと聞いていただきたいと思います。
4: あ、なるほど。洪水ハザードマップ見たことあるんですけれども、水深の色って結構似ているものもあって分かりづらいですもんね。はい、
5: そうですね。
4: 説明を受けるには意外と時間がかかりそうですね。
5: はい、まあそれがお役所の仕事ですし、担当ではこれくらいの知識や勉強は必要だと思います。まあ実際これがきっかけで周囲のお年寄りにも情報が広がるということもあるんです。
4: 高齢者の中には自力で避難することが困難な人もいるでしょうし、体に障害のある人、そして認知症など自分自身で避難の判断ができないという人はどうすればいいんでしょうか。
5: はい、お住まいの市町村では避難行動要支援者に対する支援制度というものがあります。これは災害時に自力で避難することが困難な人を対象に、 事前に名簿を作成して地域で支援してもらう制度なんです。必要に応じて個別避難計画を作成して、避難経路などを決めておくんですね。地域住民の助け合いというものが原則になりますので、支援する側の人手が足りないこともあるので、ぜひ支援の輪を広げてほしいと思います。
4: 少しでも支援の輪が広がるといいですよね。防災インフォメーション、お相手は
5: 災害リスク評価研究所松島康夫と
4: 小林作家でした。

0: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話 3415-6415 3415-6415 ル・ジャルダンまで。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。

0: FM 局を結んで生放送でお送りしています。
1: 水曜日のお相手は松本英子と
0: 青山啓太です。さあここからはゲストのコーナーです。本日パーカッションマリンバ奏者の相川ひとみさんをお迎えしております。
2: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
2: 相川ひとみです。
3: ようこそ。
0: ようこそ。
2: ありがとうございます。嬉しいです
3: 、今回は、はい、相川ひとみさんとそしてピアニストの林正樹さんとのデュオという、
4: はい、
3: ことなんですけれども、はいはい、まあ、普段はそれぞれの活動も
4: そうですね、はい、まあ、別 の、 あのお仕事だったりライブを主催したりとかはしてるんですけれども、はい、あの私の方から、はい、あのピアニストの林正樹さんに声をかけさせていただいて、はい、あのデュオを結構珍しいんですけれども、パーカッションとピアノ、
0: そうですよね、
4: はい、なかなか、そうですね、あの人は少ないんですけど、楽器がとにかく多いという感じのデュオになっております。
3: そうか、パーカッションもそうだし、はい、マリンバもね、
4: マリンバも大きいので、うん、
3: 存在感が全部あるみたいな、
4: ピアノと同じぐらいの幅をパーカッションも取っているので結構迫力があった、あの面白いデュオなんじゃないかなと個人的には思っています。
3: この子に面白いです、はい、うん、改めまして相川ひとみさんが、まあ、マリンバとそしてパーカッション奏者ということで、はい、最初に始めたものは何ですか？
4: 一番最初の楽器はピアノでした。
0: あ、
4: は
0: い、ピアノなんですね、
4: はい、母親があのピアノの先生をやってて、家であの生徒さんに教えるみたいな感じのをやってたんで、なんか私もピアノをずっと聴いてたので、なんかやりたいって言っちゃったんですけれども
0: 言っちゃった
4: 言ったが最後やっぱこう師弟関係が親子になるともう本当に容赦なくて、
3: これ難しいんですよね、
4: はい、難しいんですよね、もう鬼でしたね。
3: いや、
4: 母親聞いてないと思うんで言ってもいいのかな
3: 容赦なく、
4: 容赦なかったです、はい、
3: やっぱりそうなんだな、は
4: い、でも好きだったんですね、ピアノが、すごくピアノが大好きだったんですけれども、うん、もう怖いし、うん、でそのままなぜか怖いんですけど、うん、ピアノでちょっと中高私立の、あのピアノ科に進んだんですよ。
0: ピアノ科、は
3: い、すごい。
4: そうで大学行く前に、なんかこう自分のねこうやりたいことをちゃんとしとかないとまずいなと思って、ピアノはやっぱりちょっとやめとこうかなと思ってしまいまして、やっぱ、うん、あのピアノは難しい、はい、そしてなんかなんでしょうね、怒られてた記憶があるので
3: そこにちょっとトラウマが
4: そうですね、ありましたね、
3: 乗っかってきて、
4: やっぱピアノじゃないんじゃないかなと思って、打楽器にあの吹奏楽で出会ったら、まあこれが合うんだろうなってその時思いまして、
0: ビビッとくるものが
4: あったんですか？ビビッときました。あの
0: そうなんだ、
4: 結構最初からこれはいけると、すごい自信満々に、その時ある高校生なんで、これはいけるんじゃないかと思ってパーカッションに転校して、そのまま大学はちょっと違う場所に、はい、入学しました。
0: 大学は打楽器か、
4: はい、打楽器に、
0: 打楽器専攻、
3: 東京芸大でございます
0: よ。東京芸大でございますよ。
3: ちょっと天下の、
0: でも転校してすぐに東京芸大のそのね、打楽器専攻、はい、音楽学部、
4: はい、
0: 器楽科、打楽器専攻ですよ。
4: 長いですよね。
0: そこにでもよくまた入られましたね。
4: あのそれはもうピアノやってたおかげっていうのは結構ありまして。
0: あ、そうなんですね。
4: あの音楽大学 の、 そのピアノ科じゃない、あの学部もやっぱりピアノとかその音符の勉強しなきゃいけないので、そこを今までやってたのパスできたんですよ。
0: なるほど。あ、なんかベースがもうあったから、
4: あとはもう打楽器だけを練習すればいいっていう状態だったんで、なんか良かったです。やってた結果やってて、
0: それでもそんなすぐ入れるもんじゃないですよ。いやいやいや、東京芸大
3: 知ってます、恐ろしいハードルの高さですからね。
0: もちろんでございますよ。
3: 本当に
0: すごいですね。
3: 英語の塊でございますよ。いや
0: 本当です、
3: いやでもなんかそのパーカッションとその打楽器科って、まあ、打楽器もたくさんあるじゃないですか、はい、そのマリンバもその打楽器になります
4: 、はい、あのティンパニーと小太鼓とマリンバっていう受験科目がありまして、はい、で私は小太鼓だったんですけど、
3: 小太鼓、
4: 小太鼓でした。
3: そしてまさかのマリンバじゃない、
4: マリンバじゃない、
0: 聞けば聞くほどもうびっくり、
4: 小太鼓の方がいけるんじゃないかと思ってて、でそれであのマリンバ家になかったんですね、はい、持ってなくて、小太鼓となんか、そうですね、他のちょっとしたこうマリンバの音階みたいなの、が試験課題でした。
3: で で今はマリンバ。
4: マリンバ。なのでちょっとやっぱ鍵盤打楽器に戻ってきたんですよね。やっぱ好きなのでな、はい、ピアノがもともと。
3: なんかすごく納得がいきました。そうですね、なんか最初から打楽器だとまた違うじゃないですか。
4: なんでってなりますよね、やっぱり。はい。

0: やっぱりその演奏のねタイプが違うから、うん、まあだからなんかゆえにこの林正樹さんとのデュオっていうのもすごく、はい、
1: あそうなんです、
0: ね、腑に落ちません、
2: そうですね、なんかすごく腑に落ちました、
1: はい、もうピアノの大好きな音色を出してくださる方なので、うん、本当にもう私は林さんのピアノ大好きで、

0: ですよ。これだからどんな風に作られていくのかなっていう、相川さん
1: 曲を、
0: はい、
1: あの作曲もしてるんですけれども、あの作曲の時はピアノで作曲します。マリンバとピアノのデュオの時もピアノで作曲して、パーカッションとピアノの曲もピアノで、やっぱ
2: ベースにちゃんとピアノがあるんです
1: ね。なので本当にあの先ほど言いましたけど、母には結構感謝をしなきゃいけないなと
2: 一周回って、
1: 一周回って
3: 鬼の教育も
1: 鬼の教育も今役に立っていたということで、
0: めちゃくちゃ役立ってますよね、
1: はい、であとはそのジャズ的に、はい、あのそのあまりちゃんと書かずに、
2: はい、
1: あのコードとメロディーだけで2人で作っていくという感じでやってます。
0: こうね、こうどこまでがアドリブでどこまでかっていうのがすごい気になりながら、うん、
1: はい、
0: すごく楽しく聞かせていただいたんですけれども、ではここでね、は
1: い、
0: 曲紹介をしたいと思います。
1: エンプティーケージーズ、相川ひとみ&林まさきデュオでお送りいたします。

0: ザアートですね。
1: ありがとうございます。
0: 本当に
2: 嬉しいです。皆さんに聞いていただけて。
0: もうこのかっこいい曲の間にまた新たな面を発見しちゃいまして。
3: 相川さんすごい引き出しいっぱい持ちなんですね。もう話が止まらない。
0: 実話がすごいいっぱいあるから。
3: 聞きたいことだらけになっちゃってね、英子さんこっちもね。
0: 本当に
2: 本当に。はい。
3: すごい。
0: 大学受験の時も。
2: 大学受験の時も
0: すごい一発芸を披露する
2: 。そうなんです。今あるのかな、ちょっとまあ芸大のね。その
0: 芸大の一発芸ってなんだろうって思ったんですけど、
2: そうですね、この話しても大丈夫、
0: もちろんですよ、
2: ありがとうございます。今ちょっとあるかどうかわからないんですけれども、私がその受験をした当時、うん十年前なんですが、基礎と実技と自由表現っていう、
3: 自由表現、
2: 自由表現っていうのは、打楽器を用いて何か時間内に表現しろという、
0: それ決まってるんですか？
2: 決まってるんですよ。で、打楽器の種類は決まってないんです。なので、自分が打楽器を持って何か表現しろという
0: 。何でもあり。
3: 何でもいいんですね。
2: 創作ですね。
0: 困る。
2: で、そういうの一番困るんですよ。
0: ね、
2: 高校生にとって、
0: そうですよ。
2: 何かやれって言われて100点取るのがいいのに、なんか勝手にやれっていうのが一番難しいんですけれども、はい、私はそこで、当時アフリカ音楽にすごいハマっておりまして、
0: それも面白い。
2: はい、ポリリズムの楽曲とか CD でずっと聴いてたので、なんか今自分を表現できるとなったら、もうアフリカのポリリズムを自分で作曲するしかないと思って、
3: すごいですよね。
2: それを作ったんですね。
0: 長い時間かけてやったん
2: ですか？そうですね、結構半年以上作曲してたかな。
3: わ、自由表現のその3分に
2: 3分にかけて、
3: 半年をかけたんですね。
2: かけてて、でもやっぱりこう自分のね、できることってそこでしか披露できないので、で結構うまくいったんですよ、受験の時、でやったと思って、これでいけんじゃないかって、他の実技はちょっとあれだったんで、もう自由表現だけでいけるんじゃないかと思った時に、曲だけやればいいと思っていたのに、題名はって試験官の方に言われちゃって、
0: それ最後に聞かれたんですか？
2: 最後に。
0: 終わってから、
2: 終わってもうこっちがイエーイってなってる時に、題名はって言われて、題名なんか考えてないってもう ああいう時の人間のシナプスってすごいですね。
3: ね
2: え、パパパパって言って、パッと出た言葉がアフリカの出産で、
0: なんで出産、
3: すごいよくそのワードが出てきましたよね。
0: はい、白いよね、
2: 本当に分からなくて、なんでアフリカの出産って言ったのか、そもそも
0: 確かに、
2: はい、今こういうの大丈夫なのかなって思うんですけど、なんかそういうイメージがあったのかどうか、もしくは何か言わなきゃって言って勝手に出てきた言葉だったのか、もうその時点でもう落ちたなと思いました。
0: あ、やっちゃったみたいな、
2: やっちゃったと思って、で、その後合格したんですね。
3: すごい、
0: 持ってる、
3: 持ってる。
2: で、その時の教授に、君はその音楽表現が一番だった。
0: うわー、
3: すごい、アフリカの出産がナンバーワンだった。
0: でもさ、もはやさ、タイトルはとりあえず聞いたけど、もう演奏で OK だったはずですよ、それは。
2: で、その後に実技は一番下だったって言われて、あ、よかった、出産。
3: じゃあ、まさにその自由表現で
0: 勝ち取
2: ったわけですね。それでもう言ったので、もう今なんかね、真面目に勉強されてる方ごめんなさいって感じなんですけども、まあこういうね、臨機応変も大事なんじゃない
3: か。すごい。
0: でも、ね、どこで評価を得られるかってやっぱり分からないからなんです。
3: ですね、
0: やっぱそのチャレンジする心意気っていうか、
3: そうですね、
2: 優しい、
0: 絶対多分、ね、振り切り方が尋常じゃなかったなと思うんですよ。
2: そうですね、まあ、そうですね、
3: 半年間かけて産み落としたわけじゃないですか、
0: 出産、
3: ね、だから出産で OK じゃん、
0: 間違ってない、
3: 間違ってない、大正解ですよ。
2: ありがとうございます。
0: 教授はそう思って
3: そう
0: くださったんだろうという、
2: 嬉しいですね、
3: この子が産んでくれたんだ、
2: 成仏しました、この思いが今日、嬉しい、
3: そういう思いだったんですか、
2: はい、
3: でもそうとしか思えないですよね、
0: 本当です、
2: ありがとうございます、
3: 素晴らしい、
0: まあ、先ほどの、ね、楽曲も素晴らしかったですし、林正樹さんとのデュオ、はい、だからそのパーカッションとピアノ、マリンバとピアノみたいな感じで、はい、
2: 両方こう楽しんでいただけ
0: るね、
2: はい、
0: これだから楽曲によってまた世界観全然変わってきますよね。
2: そうですね、先ほど聴いていただいたエンプティーケースは、はい、割と、太鼓の曲なんですけれども、なんか違う、やっぱマリンバと、ピアノだけの曲もやっぱやりたいなと思って、そういう作曲もしたりしてます、
0: ね、はい、すごい素敵、振り幅が面白いなと思って、
3: ね、
0: さあそんなお二人のですね、デュオライブが、6月 ということなんですけれども、はい、ではケイタさんご紹介いただけますか。
3: ご紹介します。相川ひとみさん&林正樹さんのデュオですね。相川ひとみ&林正樹デュオ、こちらの点と線ツアー2026東京公演でございます。はい、来月の開催でございますね。6月10日水曜日、会場は、東京都世田谷区池尻のグッド店舗での開催。会場18時45分、開演は19時半からとなっております。またいいですね、夜の大人時間の開催ということで、ね、雰囲気も出ますね。
0: 本当に、ね、これね、あのグッド店舗の会場っていうのがすごいまた素敵な雰囲気なので、合うよね、
3: ぴったり合うこと間違いないですよね。
1: 楽しみです。
0: とてもおしゃれなので、はい、ぜひ詳しくはですね、相川ひとみさんのオフィシャルサイトなどね、はい、グッド店舗の方もぜひチェックしていきたいなと思います。はい、この日はどんな感じになりそうですか、ライブは。
2: そうですね、うん、まずは車いっぱいの楽器を持っていきます。
0: おっと、
2: はい、もうマリンバ
0: ガラガラガラ、
2: はい、たくさん持っていきます。
3: いろんな音色を楽しめるわけですね。
2: はい、いろんな音色も楽しんでいただけるかなと思いますし、あとはちょっと新曲も結構出来上がってきてるので、はい、そうですね、前に出した CD 以外の曲も、うん、あと林正樹さんの曲もやらせていただくかなと思います。
3: これは楽しみですね。
0: リハとかって大変そうですね。うんうん、
2: リハは
0: 楽器、
2: はい、楽器とか言って
0: ね、
2: そうですね、あんまり脳内で
0: 脳内リハ脳内でセッションですね、もう完全に、
2: はい、
0: いやすごい、
3: そうですね、
0: 本当にかっこいい。うん、もうね、そのパーカッションとピアノっていうのもそうですし、マリンバとピアノのやつもすごいなんか可愛くて
2: 嬉しいです。
0: 本当に美しいメロディーなんですよね。
2: ありがとうございます。
0: ぜひこれを生でね、
3: は
0: い、
3: 体
0: 感していただきたいと思いますので、はい、ぜひチェックしてください。では最後になっちゃいましたけれども、これはマリンバとの、
2: はい、マリンバとピアノの、はい、デュオの曲です。
0: はい、はい、ではラスト曲紹介お願いいたします。
2: はい、マリーゴールド、相川ひとみ&林正樹デュオでお届けいたします。
0: ゲストは相川ひとみさんでした。どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: お送りしたのは愛川ひとみ&林正樹デュオ Empty Cages でした。
1: いやー、ありがとうございます。すごい。

0: 素敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: DJ セタハチ、 DJ セタハチ、 DJ。
2: いや、ペレさん、これ何歌ってるんですか？
3: いや、なんかさ、ちょっとよう聞いててみ。
2: あ、はい。
1: DJ セタハチ、DJ セタハチ、 DJ セタハチ、 DJ セタハチ。
2: いや、どんどん補填さんになってる。
3: ペレキサドのレイディオレイディオレイディオ、
2: 毎週水曜夜11時スタート。
3: ラジオ聞いてや。
4: 長井健二です。
5: 小林菜奈です。
4: 金曜パラダイス、長井健二のダラダラジオ、
5: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
6: こんなに好きやのに釣れないな。
7: なあ、これがもしも夢ならば。
8: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム。この番組では夢を追う人を応援しています。あなたも夢応募にメッセージを送ってラジオに出演しませんか？夢応募を送って番組にご出演いただいた方にはクオカード1000円分をプレゼント。世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。あなたの夢を届けませんか？
9: 防災防犯インフォメーション。

この時間は世田谷区から防災・防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは風水害の恐れがあるときはです。例年台風は7月から10月に多く発生しています。台風が接近したとき、また大雨が続いたときには、テレビやラジオ、インターネット、広報車、区の災害、防犯情報メール配信サービスなどの情報に十分注意し、現状を把握するようにしましょう。洪水ハザードマップで避難所や避難ルートを確認しておきましょう。洪水ハザードマップはお近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしています。非常時の持ち出し品の準備もしておきましょう。自転車や鉢植え、看板など強風により飛ばされるものがないか、家の周りを確認しておきましょう。下水道の排水能力を超え、下水が逆流する恐れがあるため、大雨の時は洗濯や風呂の排水は極力控えるようにしましょう。危険を感じたり、区から避難勧告が発令された場合は速やかに避難しましょう。避難勧告は防災無線や広報車などでお知らせします。お年寄りや子ども、障害のある方、病人などは早めの避難が必要です。近所の方と助け合って避難しましょう。また交通渋滞を招いたり、緊急車両の通行の妨げとなることがありますので、できるだけ車は使わずに避難しましょう。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう、災害時区民行動マニュアルをお配りしています。お近くの出張所やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますので、ご活用ください。世田谷区から防災・防犯インフォメーションでした。

0: ウィークで朝6時から生放送のモーニングコミュニティ、週末へ向かう木曜金曜、担当は川久保秀和です。柔らかく朗らかに穏やかに爽やかに朝を楽しみませんか？あなたからのメッセージももちろん待ってます。
1: むかしむかし、あるところに田中さんと沼井さんがおったそうじゃ。夜も更けた10時半のことじゃった。
2: 田中さん、田中さんはどこじゃ？
1: なんじゃなんじゃ。
2: おお、おったおった。
3: 田中さんラジオ、毎週火曜夜10時半から放送中。聞いてね。
4: 映画監督の柿崎雄二です。
5: 外交防衛アナリスト宇都隆です。
4: この2人でお送りする柿崎雄二と
5: 宇都隆のサムライトーク。
4: ワインに酔いしれながら音楽、映画、そしてこれからのことを語りましょう。
5: 月曜夜10時半、お耳にかかりましょう。
6: 人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしている地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。区民センターの運営はそれぞれ地域の商店、町会、自治会、BTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターのさまざまな情報を紹介しています。毎週木曜12時45分から聞いてくださいね。負
7: けないで。普天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしています。普天間香織のぬちぐすいやしさ、毎週月曜日お昼12時45分にお会いしましょう。

0: アフタヌーンパラダイス水曜日、
1: 今日のテーマ〇〇との別れでお送りしています。
0: はい、たくさんもうねメッセージいただいてまして、
1: ありがとうございます。
0: 金曜日の配信ライブでは楽しませていただきました。2時間あっという間でしたね、というのは七尾パープルおばちゃんです。
1: ありがとうございます。
0: ね、あの、うん、配信の方でも多分ハッシュタグ夜パラでつぶやいていただいてたかなと思います。
1: はい、そうですね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、〇〇との別れですが、ゴールデンウィークに埼玉から来ていた3歳の暴れん坊の孫息子、金沢駅で見送るとき、バーバも新幹線に乗るよと言ってくれました。
1: うん、
0: バーバは大泣きでお別れしました。次会えるまでに節約して孫のために貯金します、という。
1: そうだ、
0: ね、
1: このゴールデンウィークね、そういうおじいちゃんおばあちゃんいっぱいいらっしゃったんでしょうね。
0: 帰省されて ね、結構新幹線も混んでましたしね、
1: うんうんうんうん、
0: 本当にお子様たちをあの乗せてる親御さんたちも大変そうでしたけど、
1: ね、
0: 確かにあのお見送りの方もね、たくさんいらっしゃってたので、
1: そうですよね。
0: うん、
1: こう来た瞬間は嬉しいけどね、やっぱり帰りのこと考えると
0: ね、
1: おじいちゃんおばあちゃんちょっとね胸が痛みますよね。
0: でもね、多分疲れてるはずです。
1: あ、それもあると思います。
0: お相手して結構ね、
1: そうそうそうね、
0: あの大変だったと思いますけど、
1: 全力でね愛を注いでいらっしゃるんでしょうからね。
0: いやでも、もうラブですね、可愛いですよね。
1: ラブですね、
0: 本当小さい時あっという間ですから。
1: うん、
0: いやありがとうございます。
1: ありがとうございます。続けては川崎の黒さん、ありがとうございます。
0: あ、
1: 嬉しい。英子さん、鈴金さん、英子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: もうこれちゃんと拾っていただいて本当にありがとうございます。
0: もうさすがです。
1: さすがでございます。
0: はい、
1: 先週金曜の夜パラライブ楽しすぎました。
0: うん、
1: 大津山 D 渾身のと伺っている夜パラのジングルっていうんですか、あれが流れた瞬間めちゃくちゃテンションが上がりましたよ。
0: いや、さすが。
1: さすがです。
0: 目の付けどころ、着眼点が
1: もうあのね、オープニングのジングル、
0: はい、
1: 大津山 D 渾身の
0: 超渾身ですよ
1: 作品なんですけど、
0: はい、
1: ものすごいね時間かけて作ってくださったそうなんですよ。
0: あの途中のね、
1: そう、
0: SE だったりとか、
1: うんうんうん、
0: もう全編にわたってそうなんですけど、
1: そうなんです、
0: 本当に。
1: だから大津山 D のああいうね、いろいろ演出等がなければ、はい、今回のイベントやっぱり成功なかったですよね。
0: いや本当ですよ。
1: そうだから本当に今回改めてああいうイベントって皆さんの力が結集して、
0: そうです、
1: 初めてこう成し得るものなんだなっていい勉強になりましたしね、本当感謝しなきゃいけないと思いました。
0: 感謝ですよ。毎節もね、
1: そうそうそうそう、
0: ありがとうございました。
1: ねえ、
0: もうイベントを盛り上げるっていうのはね、多くの方がやっぱり全力を、
1: そうですね、
0: いかに注いでいただけるかという、
1: まあ、その上でこうやって楽しんでいただけて本当に何よりですよね。
0: いやもうハッピーですよ、本当に
1: ハッピーの極みでございます。
0: うん、
1: ベスト10の最初の1曲が自分のリクエストした渡辺美里さんのマイレボリューションだったので、
0: はい、
1: 心の準備ができなくてあわあわしましたがどの曲も聞き応えありましたね。そう、黒さんのリクエストでしたよね。
0: そう、里
1: さんはね、
0: 1曲目が ね、
1: うん、素晴らしかったマシャキンさんとも終演後お話ししたかったのですが、はい、時間切れでお話できず、素晴らしかったですよ、ありがとうございます。
0: うん、
1: ただちょっと似ていませんでしたがありがとうございます。それはダメ出しも含めて嬉しい。いいんです、いいんです。それでこそ鈴金でございますので ね、
0: そうですね、そうです、
1: そう、似ていないところも含めてお楽しみいただければと。そう、そうなんです。ちょっと違う方向行っちゃってますからね。もはや鈴木雅之さんに失礼じゃないかっていうね、
0: もう謝ってください。
1: そうそう、本当土下座したい。
0: いいんです、いいんです、
1: いいんです、いいんです。またいつか楽しい企画をお願いします、ということでありがとうございます。はい、黒さんからいただきましたよ。
0: ね、嬉しいです ね、
1: ね、ありがとうございます。
0: さあ、こちらは服部さんからいただきました。
1: ありがとうございます。
0: 今月のテーマ、あの〇〇との別れとのことですが、まずは5月8日のザ・ヨルパラベスト10、とても楽しませていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 何より英子さんずっと出ずっぱりで、メインボーカルかコーラスか何かしら絡んでくださったの嬉しかったです、ということで。
1: うん、
0: あ、もうこちら
1: 本当にありがとうございました。
0: いやもうそれこそね、加久保さんもずっと弾いて歌っての、
1: いや本当ですよね、
0: もう出し切っての、
1: ね、
0: 全てをやられてましたから、
1: うん、
0: 大変だったと思います。はい、第1位の2人のアイランド、石川優子とチャゲは最初にリクエストしようと思った曲だったそうです。
1: あ、そうだったんですね。
0: じゃあよかったですね。
1: よかったよかった。
0: その時代すでに20代前半だったので断念しました。あ、なるほど、10代の胸熱曲だったから、
1: うん、そっかそっかそっか、そういったね、
0: そう、
1: 縛りもありますからね。
0: 縛りがあったかな。服部さんはちょっと真面目に20代前半だったから断念ということで、なのでリクエストしてくださった方に感謝です。
1: うん、
0: そして何より英子さん、川久保さんの歌声と歌いっぷり感動しました。
1: うん、
0: 実はその昔石川優子さんのファンクラブに入っていて、
1: あ、そうだった、
0: お、彼女のライブでゲストのチャゲさんとデュエットしたのも聞いていました。
1: うん、
0: 英子さんの艶っぽい歌声、目を閉じて聞いたら石川優子さんとそっくりでびっくり&感動しましたよ。本当ですか？
1: うん、
0: 嬉しいです。石川優子さんのファンだった期間は確か私が19歳、10代とのお別れの頃にファンになり、29歳、20代とのお別れの時にファイナルコンサートが、歌手石川優子さんとのお別れになりましたということで。
1: ああ、そうだったんですね。
0: 途中飛び入りゲストでチャゲさんが登場し、2人のアイランドをデュエットしたと記憶しています。その日のコンサートパンフには当時のファンクラブ会員全員の氏名がカタカナで記されており、
1: あ、すごい、
0: 私の名前もしっかり刻まれておりますですって。
1: 今じゃちょっと考えられないですけど、時代ですね。
0: 全員すごい、素敵ですね。
1: 嬉しいですよね。でもね、
0: いやでもよかった、二人のアイランドも ね、あのリクエストしようと思ってくださってたって、ありがとうございます。
1: でも当時の曲って強いですね。
0: いやもうね、
1: 曲の力がね、
0: 本当に
1: 改めて感じましたけど、
0: パワーがすごかった、ね、歌っても楽しいしね。
1: そうそうそう、皆さん歌ってたのが僕本当に嬉しくて、
0: みんな大合唱でしたよね。
1: そうくださっていたのが
0: 夏
1: そうそうそうそう盛り上がりましたよね。本当に嬉しかったです。
0: いい曲だ、
1: ありがとうございます。それから続けてラジオネームねこぎちょさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 各種ラジオ番組でのパーソナリティの方々の番組卒業が寂しいです。お別れですね。長く声を聞いていて、メッセージを読んでいただき反応していただいた方々との別れは寂しい、新たなパーソナリティの方々も嬉しいですが、別れは寂しいですということでいただきました。ね、これはねやっぱりね、このラジオ番組とってはね、やっぱり別れというのはね切り離せない部分ですけど、まあ、いつか必ずね始まりがあればお別れがやってきますから、
0: 別れがあるというね、卒業っていうのがありますから ね、
1: その日までね精一杯ね頑張りたいですよね。
0: 本当ですよ。
1: この時間をね大切に、
0: 大事にお互いに ねしたいですけど、
1: 行きたいですね。
0: 大山1130さんです、
1: はい、
0: 先週金曜ヨロパルお疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: 英子さんの雰囲気ある生歌唱に目の前で触れられて大変嬉しかったです。ケータさんの歓喜ある MC で緊張していた心が震えました。
1: あ、よかった、ありがとうございます。楽しんでいただけて、
0: 機会がありましたら町屋ゆきさんの歌も再びお聞きしたいですねということで、
1: いやもう本当に真に受けていいんですか、これ。
0: いやこれだってこんなに来てるんですよ、ケータさん。
1: 真に受けていいのかな、
0: もうこれはいいと思います。
1: 本当ですか、
0: みんなもう大好物ですから、
1: いやもうやればもう喜んでね
0: 喜んで
1: また呼びますんで、やつを
0: もう味を占めて、
1: はい、
0: 一人で多分2曲連続でメドレーとか歌っちゃったりとかしてね。
1: さすがにそれは皆さんドン引きだと思うんで、ちょっとだけね、またね、
0: いや多分ね、
1: お声があれば
0: リスナーさんも、多分空気読むと思いますんで。
1: 本当ですか、じゃ遠慮なく
0: 大丈夫だと思います。
1: 気があれば
0: さあお題ですが、
1: はい、
0: 〇〇との別れ、還暦を過ぎて脂っこさからの別れ。
1: あー、これはね僕も別れたかも。
0: あー、同じく、全く食べないわけではありませんが、脂身のあるお肉を食べることが徐々に減っています、以前は気にせずに何でも食べられたので不思議なことですね。
1: あー、確かにね、
0: ちょっと一瞬ためらいますもんね、やっぱね。
1: そうですね、
0: なんかお肉もなんかがっつりステーキ、ちょっと今日は食べたいなって思っても、半量ぐらいのなんか、
1: そうですね、
0: お前だったらグラム数ダーンみたいなのがね、
1: そうそうそうそうそう、
0: なんか良かったけど、外食行った時もなんか何ポンドみたいなのあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: もうだいぶ消極的になりましたもんね。
1: 頑張っちゃって後でほら台無しになる場合が大人になるとあるじゃないですか。
0: なんか秒速で胸焼けしてくる
1: っていうね。そうそうそうそう、なんか全然美味しかったのがこうどっか行っちゃって苦しいだけみたいなね
0: ある
1: ありますもんね。
0: いやだからね、自分に保険かけますよ ね、
1: ありますあります、すごいよくわかる、
0: これはみんなそうですからね。
1: 大人って
0: 共感度高ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: それから続いてまいまいさん、ありがとうございます。英子ちゃん、ケータさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、いかがお過ごしですか。
0: はい、ありがとうございます。元気です。
1: 今日私はチートデーにしました。おー、いいですね。
0: もういい、
1: 日頃控えているものを3つも食べました。何食べたんだろう、ね、体重などは瀕死の危機、でも私のハートはウキウキですよ。もうそれでいいんです、さて先日は夜パラで私のリクエスト曲勝手に仕上がれ、ジュリーさんの曲が2位に選ばれて汗びっしょりでした。そう、まいまいさんのリクエストでしたもんね。楽しく盛り上げて、主人も喜んでいたみたいです。あ、ご主人さんもご覧になっていただいたんですかね、アーカイブで。嬉しい、ありがとうございます。いいですね、いいじゃないですか、チートデーね。

0: トデイね、
1: 服チートデイばっかりやってるからこんななっちゃった。
0: エブリデイチートデイ、
1: エブリデイチートデイ毎晩チートデイ
0: 羨ましいわ。
1: ひどいね、本当本当ひどいと思いますよ。
0: ですよ、
1: もうごめんなさい、本当に謝ります。
0: X も行きましょう、
1: はい、
0: 白イルカニさんです。
1: はい、
0: 英子さん、山さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 先週のお得なイベント夜パラ本当に楽しかったです。
1: ありがとうございます。
0: お二人にお話できて嬉しかったですし、
1: 嬉しかったです。
0: 普段は仕事で聞けないですが雰囲気を感じられてよかったです。またイベントがあったら参加したいです。今度も青山さんが全部持っていくのかなって書いてます
1: 僕じゃないです。
0: 本当にもう、あ、そうですね、お友達
1: お友達ですね、
0: お友達でしたけど、はい、うんと、いや、皆さんやっぱりすごい楽しかったっていうね、コメントが
1: たく
0: さんなんですが、あ、そしてこちらはですね、ロケーツさんかな、はい、英子さんとケイチンのデュエットによる渋谷で5時の替え歌で世田谷で1時という歌、誰か作ってください
1: 嬉しい、もうね、ケイチンって呼んでくれてるのがすごい嬉しい。
0: 渋谷で5時でしょ、
1: うん、
0: 世田谷で1時、結構ね長いのよね
1: ちょっとあれですよね、変えないと
0: 世田谷で1時みたいな感じですね、うんうんうん、ちょっとこれはね、かっこわせ、
1: いやでもほら、だって月曜日ね、もうチーム月曜日はもう月曜日のテーマソングありますから、
0: ありますからね、
1: 英子さん水曜日も歌作りましょうよ。
0: 世田谷で1時は、うん、まあ字余りね、ちょっとやってみますかね。
1: いやもうケイチンは本当おまけ程度でもちろんいいので、英子さんメインで僕にぎやかしたいで、ちょっと後ろでなんか踊るとかでいいんで。
0: いやでもさ、うまいこと言うねと思って。
1: いやいや本当ですよ、めっちゃ嬉しい。
0: すごいな、うん、ちょっと考えちゃうじゃん ね、
1: 結構本気で僕ね、うん、僕とかケイチンが多分やりたがると思います
0: やる気あるな、
1: 前提でね、
0: やる気ある、めっちゃやる気あるじゃん
1: ごめんなさいね、なんか癖になっちゃったみたい。
0: もう先週までのあの人はどこ行ってしまったんだよ、
1: どこ行ったみたいね、
0: 嫌だ嫌だ言ってたのに、
1: すいません、もう、
0: ね、人って1週間で変わるんですよ、
1: ね、本当
0: たった1日で変わっていくものですからね、
1: 単純でごめんなさいね、本当に申し訳ないです
0: さあ、そして今日はね、なんか本当に
1: いっぱい、ね、そうなんです、いっぱいいただいていて、
0: いただいててね、こちら金さんはね、
1: はい、
0: おもちゃとの別れ、三女が使っていたうさぎのモーターで動く人形が寿命を迎え音を押し出しました。それでも人形を使う三女、人間模様を感じました。しょうがない、パパは中の配線とモーターを買って手術をしました。機材が足りずに手術はうまくいきませんでした。けなげに使って飽きた時に人形との別れを迎えました、ということで、ねえ、まあ、ちゃんとね大事にね、
1: そう
0: 使ってあげてて、
1: やっぱり女の子は特に、うん、人形さんとかぬいぐるみとか、ちょっとお別れ皆さんやっぱありますよね。
0: あります、
1: 成長の段階で、あれって結構悲しそうですよね。
0: 悲しいし、うん、本当に、だから未だ私生まれた時からのぬいぐるみいます。
1: あ、ね、やっぱそういう方いらっしゃいますよね。
0: もう別れられないから、
1: うんうんうん、
0: もう無理すぎて、うん、そうですね、めいめいちゃんっていうんですけど、
1: あ、めいめいちゃん、かわいい、
0: 羊の羊のめいめいちゃんね、もう真っ黒です
1: 元は白かったんですよね。
0: 元は真っ白、
1: それがいいです。
0: 元は真っ白、も今グレーみたいな感じで洗うんですけどね、うんうんうん、定期的に洗ってるんですけど、ちょっと グレーみたいな感じで、
1: その汚れも含めてね、愛のこう結晶というかね、
0: 多分宿ってると思う、本当に、
1: うん、英子さんの愛
0: がね、魂が、うん、お友達も
1: 機会あったら見せてください。
0: あ、そうですね、めいめいちゃん、ね、あのね、うん、ジャケット写真にもね、実は
1: そうなんですか、
0: ちょっと転がってたりとかして、カタルシスってアルバムに、
1: はいはい、カタルシスの、
0: はい、私のお部屋を再現してるんですけど、
1: ちょっと見てみよう、
0: その中に私のギター、今使ってないか、ギターと、うんうんうん、めいめいちゃんと、うん、もう一人よしみさんっていう、
1: よしみさんめっちゃ気になる
0: よしみさんっていう、ぬいぐるみがいます。
1: そうなんだ、
0: はい、そうです、
1: めっちゃ突っ込みたいけど時間になっちゃいましたね、
0: すいません、ごめんなさい、
1: 続きはまた今度ね、よしみさんの続きは、
0: 失礼いたしました。それでは、ここで今日最後の曲をお届けします、は
1: い、お願いします。
0: アルバムカラーリングブックから、松本英子、虹とさよなら。

0: 送りしてきましたアフタヌーンパラダイス、いかがでしたでしょうか。さあ来週なんですけれども、5月20日は世界計量記念日ということだそうで、
1: はい、
0: 来週のテーマは丸々測ってみました。
1: あ、まさにあの計量カップの計量ということですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、
0: なので、まあ、愛の重さ、距離、
1: あららら、
0: 身長、体重、
1: 子さん、
0: 走行距離、
1: たそこ行きますね。
0: まあいろいろ測るものはございますんで、
1: また来週も痛そうだな。
0: いろんな痛みを伴う皆様身を削っていただかなくても、
1: ね、まあそうですね、
0: 大丈夫なんでね、
1: 気持ち程度で、
0: 何を測るか、うん、あなたの測ってみましたお待ちしております、
1: はい、
0: 16時台のゲストはシンガーソングライター長澤あすかさんをお招きします、
1: はい、皆さん今週もたくさんのメッセージをありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今日もねたくさんいただいたんですよ、できる限りご紹介していきますね、まずまゆゆさん、ありがとうございます。夜パラコンサート配信で見ました。すごく楽しくて歌とお話良かったです。アーカイブで何回も見ていますということでいただきました。以前からパラでこんな企画してほしかったですということでいただきましたよ。
0: そうなんだ、
1: いや嬉しい、ありがとうございます。それからね、今日たくさんいただいてるのが車なんですけど、
0: 車多かったね。
1: ヘベレケさん車、ヘブンズドアさんも車、あ、スターレット KP61 です。でもすごいここで話したかったけど、またの機会によろしくお願いします、
0: はい、
1: それからマッスーさんも車、イゴノダルちゃんも車、それから龍神姫さんは犬、
0: ワンちゃんですね、
1: とキキボレさんも犬、
0: ワンちゃんとのお別れ、
1: それから自撮りとみかんさんは、あ、牛ね、そうそう、それからあっぱれにしぴこさんはうさぎ、
0: うさぎさん、
1: それからまいまいさんは先日の夜パラのお写真いただきましたよ、ありがとうございます。それから正次郎さんは弟との永遠の別れ、ちょっとね、
0: 涙
1: なくしては語れない部分でしょうが、それからエッコさん、こちらは、両親との別れ、ラッコの助さんは祖母との別れ、カロイチコさんは実家との別れ。

0: 田舎ひろし&くらさんはマリンバ。
1: おお、
0: 先ほどのちょうど ね
1: ゲスト
0: さん相川さんのねマリンバのお話もありましたが、それからダブルオーライザーさん、それからカバチンさんは教員との別れ、それから、勝地とまの日々さん家電話との別れ、
1: はい、
0: ということでたくさんいただきました。皆さん本当にありがとうございました。さあ明日のアフパラは杉正光さんお休みをいただきまして、なんとピンチヒッター、ゴメスザヒットマンの山田俊明さんと山口真奈さんのコンビでお届けします。
1: お子ちゃん好きですね。
0: ねえ楽しみですね。そして明日のメールテーマ AI 使ってる、 AI 使ってるをテーマにお送りします。どうぞお楽しみに。
1: はい、来週は三軒茶屋キャロットタワー曇らないことを祈る26回スタジオキャロットから公開生放送です。そうですね。というわけでアフタヌーンパラダイス水曜日、ここまでのお相手は松本英子と
0: 青山啓太でした。
1: あさって始球式頑張ります。
0: 頑張ってください。

0: FM 世田谷の AI がお送りする優しい日本語講座の時間です。今日は災害時によく使われる日本語の単語編です。落下物、上から落ちてくるもの。浸水、部屋に水が入る。緊急時、助けが必要な時、とても危ない時。慌てて逃げない、歩いていく、よく調べてから逃げる。炎上する、燃える。警戒する、気をつける。妨げる、邪魔になる。指定された、決められた、決まった。現金、お金。欠航、船や飛行機が動いていない、使うことができない。断水、水道を使うことができない、水道が止まる。通報する、警察や消防署などに電話をかける。壁際、壁の近く。普通、動いていない、使うことができない、通ることができない。この時間は FM 世田谷の AI が優しい日本語、災害時によく使われる単語編をお送りしました。
1: ウィークデーの朝8時からはビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラム、ビーアップライフ。月曜は車に関する話題を僕ハリーがご紹介します。ビーアップ世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
2: This month's recommendation
3: FM 世田谷をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの岸田さとしです。今年デビュー50周年記念の全国ツアーが6月からスタートします。ニューアルバム日本歌紀行もリリース。全国各地の思いを歌っております。沖縄ではお年寄りの周年記念のことをトゥシビーと言います。僕の50周年もこの曲を歌いながら自分でも祝いたいと思っています。岸田聡ニューアルバム日本歌紀行よりトゥシビー、おじいの誕生日、お聴きください。

天間香織です。昼下がりのひととき、肩の力を抜いてホッとできる時間をお届けしている普天間香織のぬちぐすいやっさ。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。4月と5月のテーマはとても感動しました。メールは834@fmsetagaya.com までお送りください。普天間香織ののちぐすいやっさは毎週月曜日お昼12時45分からの放送です。

FM 世田谷ウィークデーの朝8時から生放送でお送りしているモーニングプログラム B アップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報をたっぷりと洋画のスタジオからお届けしています。木曜日は世田谷区内の知って得する育児情報を10時台に。家事を頑張っているあなた、子育て中のあなた、お仕事中のあなたを応援します。 B アップ世田谷、月曜日から金曜日朝8時から11時までオンエア中です。ぜひ聞いてください。

0: 防災防犯インフォメーション。
1: この時間は世田谷区から防災防犯に役立つ情報をお届けします。今日のテーマは防災訓練防災教室、地域みんなで参加しましょうです。災害時に取るべき行動、頭の中では理解していても実際に地震が発生した時、取るべき行動を的確かつ迅速に行うことは難しいものです。災害の被害を最小限に抑え的確に行動するために、日頃から防災訓練に参加して災害時に取るべき行動を体で覚えておくことが必要です。区では次のような防災訓練などを実施支援していますので、ぜひ積極的に参加しましょう。防災区民組織など地域住民による実行委員会が主体となり、まちづくりセンターの管内ごとに開催されている地区防災訓練、地震体験者で大地震の揺れを体験したり、火災時の避難を想定した煙の中を通る訓練などが体験できます。また地域住民と学校関係者が協力して行う避難所運営訓練、災害時に円滑に避難所が運営できるよう避難所の開設や運営などに関する訓練を行います。そしてこれらの訓練よりも小規模小スペースでもできる防災教室、防災区民組織や学校事業所などが訓練種目を決めて行うものです。区では消火器円柱避難訓練などの資機材、地震体験者などを用意

ています。まずはお気軽にご相談ください。お問い合わせ、お申し込みは各総合支所、地域振興課、地域振興防災担当へどうぞ。世田谷区では家庭や地域での災害対策に活用していただけるよう各種防災啓発物をお配りしています。お近くの総合支所、地域振興課やまちづくりセンターでお配りしているほか、区のホームページからもご覧いただけますのでご活用ください。世田谷区から防災防犯インフォメーションでした。

0: 大奉行様、大奉行様、お悩みのメールが来ております。
1: なんじゃ
0: 田中さんラジオいつ聞けますかって。
2: スパンパンパンパンパンパンパンパンパンパン、毎週火曜日の夜10時半からじゃ。
3: 田中さんラジオ火曜夜10時半聞いてね。
4: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私村岡正和と
5: 高田修斗、
6: 私歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
4: 皆さん聞いてください。
6: はい、よろしく
5: お願いします。聞いてね。

君のことが好きだから、果てしなく続く長い道を君と歩いて行きたい。

0: 火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
1: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
0: だってもう朝には戻れないし。
1: ちょっと深いですね急に。
0: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
1: いいですね。
0: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
1: 世界一前向き、アフタヌーンパラダイス火曜日、
0: 平野ゼリです。
1: 西達彦です。
0: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
1: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
2: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎あかねです。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。 Bアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時まで、ぜひ聞いてください。

out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go, doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo doo

0: 愛のコレクサー、なんかラジオつけて。
1: こちらが見つかりました。
2: ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。
0: おすすめのコーナーとかある？
1: 日本一の逆回転男がおすすめです。
3: やれあわな、
0: 答え教えて。
1: わかりません。解き方は番組を聞けばわかります。知らんけど。
0: 杉間尚司です。
1: 山口真奈です。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、
0: 最高の選曲と最高のジョーク、
1: 毎週木曜午後1時からの生放送。

0: ダイス火曜日、
1: 平松恵里です。
2: 西達彦です。
1: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワイシャツと私、あ、部屋からじゃなくて
0: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後1時から。もう聞くしかない。
3: 小林奈々江です。障害に寄り添う、みんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して理解を深めることを目指した番組です。世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。

0: 川久保秀和です。
1: 牧ひろかです。
0: 月曜日アフタヌーンパラダイスはちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。
1: 突然ですが川久保さん、
0: はい、
1: あなたならどっち？
0: なんすか急に。
1: 好きなものは先に食べる後に食べる、納豆は粒派引き割り派、飛行機新幹線座るなら窓側通路側、
0: 窓
1: 友達の歯に青のりがついてるよ、言える、言えない、
0: 言えないかな。
1: 答えがないかもしれない日常の中の派閥論争を大げさに、そしてロジカルにディベートしていきたいと思います。
0: 月曜のアフパラはあなたならどっち、ぜひあなたも参加してください。三軒茶屋スタジオキャロットから生放送でお送りしています。

0: レクサンダと
1: 島山信義があ
0: んな事件やこんな事故ニュースから都市伝説
1: 笑いをたくさん提供し
0: 時には涙もあるけれど
1: 世の中の疑問などを芸人の目線からお送りします。
0: フェレクサンダのレイディオレイディオレイディオ
1: 毎週水曜夜11時スタート。
0: Listen to レ
1: ディオレディオレディオ。 レディオ。
2: アクションフォールームスナビゲーターのオノダブです。僕が運営するスタジオンデシベルには様々なアーティストが訪れます。お気に入りの3曲と自身の1曲を紹介しながら4つのルームを巡る番組です。今夜はどんな扉が開くのかぜひ一緒に覗いてみてください。毎週月曜日23時からお楽しみに。
3: FM 世田谷 83.4。
4: まもなく10時になります。

0: 始まりました、劇ナビ。今週も1時間たっぷり演劇トークをお楽しみください。劇ナビ、
1: こんばんは、上本純舞です。今週の劇ナビゲストコーナーは5月29日金曜から新宿の紀伊国屋ホールで上演されます文学座かさぶた式部校の稽古場にお邪魔していますということで、本日のゲストです。お名前どうぞ。
2: はい、鶴作役の、木津正幸です。役名とか言っちゃってもね
1: 全然大丈夫です。
2: はい、
1: どうぞ。
3: はい、大友豊一役の越塚学です。よろしくお願いします。
1: 先輩見習っちゃうから
4: そして演出家の松本優子です。よろしくお願いします。
1: キズポンさ、はい、あの前回ね、去年2月に文学座の リセット、これインタビューしたんだけど、その時さ、ちゃんとお前にオファーしたんだよ。
2: 聞いてますよ、いろいろ、いろいろ、
1: ね、ゲスト出てって言って、
2: うん、そうなんですよ、いろいろあってね、コッシーね、コッシーが主役で、そうで、コッシーもっていう話もあってね、コッシー、あれコッシー聞いてないんだっけ、
1: 出てないんだよ、その時。
2: そうそうそうそう、だから、あの時ね、こっちの方でもね、あのいろいろ揉ませていただいて、いろいろ、いや、いや本当に
1: 僕も、お前は針治療に行くっていう
2: から針治療、まあ、
3: ボロボロでした、ボロボロでした、
2: ボロボロだったんですよ、あの当時ね、股関節やっちゃって。
1: で、あとさ、父と暮らせばをさ、
2: まあ、父と暮らせば
1: はね、あんたにインタビューする、もうかなり前から
4: 約束してたのね、
1: そう、この番組は。
4: まあ、いろいろね、
2: それについてはね、ちょっと純ちゃん、この後一杯飲みに行きましょう。
1: あの公演期間とか演出家とか、はい、キャストが変わり、
2: 変わりまして。
1: うん、だから急遽、じゃあこれかさぶた式部校
4: で、そんなおこぼれ的な感じで、
1: だったらやらないともう機会ないよって言って、
4: あ、そうですね、
2: ないでしょ
4: う、よくぞ来てくださいました、
2: ありがとうございます、
1: ということでお呼びしました。
4: ありがとうございます。
1: ポンとはね、ちゃんと出会ったのやっぱり中村中蔵、
2: そうですね、
1: 2024年
2: 中村中蔵、ね、
1: 全国6都市ツアー、は
4: い、来てきた、
1: 両方
4: 来て
1: きた、あ、本当だ、あ、すごいね、
3: すごい、
2: 中村中蔵 T シャツ、
4: ラジオだから見せられない、
2: 中村 T シャツ、
1: その上に俺の改名記念 T シャツを
2: 着
1: てて ね、あれどう、ちょっと振り返るとさ、はい、あのまず日本公演ね、
2: 楽しかったですね、
1: いろんなとこ行ったけど、とにかく、うん、あの、うん、稲荷町っていう歌舞伎の中の最下層の役者陣、稲荷町っていうんだけど、
2: 稲荷町のリーダーでね、純ちゃんが、うん、
1: そこで一緒になって、結束力がね、
2: すごかったですね、
1: とにかく、あとほら原川さんっていう人が花組芝居のね、よく稲荷町会っていうのを開いてくれる
2: そうなんですよ、ご自宅でね、
4: 素晴らしい、
2: だから未だにね、
1: そうそう、素晴らしい、未だに、こんなのないよ、
2: そうですか、
1: 未だに集まったりするの、
2: へえ、
1: でさ、必ず思い出話を、
2: そう、みんなで飲みながらね男ばっかりの社会、中村中蔵ですからね、男ばっかりなんでね、本当に和気あいあい、
1: 芝居としてはどうよ。
2: いや、芝居も面白かったですね、やっぱ藤原竜也くんのね、あの演技をもう稽古場から間近でああやってね味わえたっていうのはね、
1: 無茶ぶり的なね、
2: いやいやいや、とんでもないです
1: あいつがさ、
2: いやいやい
1: や、ね、あ、やっぱりさ、正確に何はあると思うんだけど
2: そんなこと言いますそんなことないでしょ
1: いや、でも求心力がやっぱすごいね、
2: やっぱり彼を、まあ、ある意味頂点として、そう、我々
1: しょうがねえ
2: な、一緒に走っていった、
1: あいつのために頑張るかみたいな、
2: そうそうそうそう、みこし担ぐかっていう ね、
1: その中でも楽しそうにしてたね、
2: いやー楽しかったですねうちからはね、あの広田先輩と、
1: そうだ、
2: 2人で、
1: そして元、
2: はい、元先輩の、まあ、今井先輩と
1: 友彦が、
4: 元先輩も
2: いた、
1: ね、そしてですよ、去年、
2: はい、
1: 上海公演が
2: ありました
4: ね、写真見ましたよ、
2: そう、ギリギリ滑り込みセーフみたいな、ね、感じになりましたけどね、
1: その後のね、いろんな芝居が、はい、中国の公演が中心になってる中で、ちょっと不穏な空気はあったんだけど、行けたのね、俺たち
2: ね、 ね、いや本当に、
1: でも行ってみたらやっぱり みんな向こうの人優しくてさ、
2: そう、すごくお芝居も楽しんでくださってて、
1: 2500の小屋が毎回いっぱいで、
2: そうですよ、

0: だって楽屋出るとね、客待ち、
1: あ、出待ち、ね、
0: 出待ち、出待ちしてるんですよ。
2: ものすごい数よ。達
3: 也待ち？
0: いやいやいやいや、みんな、
3: あ、みんなを待ってるの。
0: そう、
3: あら嬉しい。
0: 僕なんかものにサインくださいって、まあついでなんでしょうけどねサイン書きましたよ。広田先輩もね、もうすごい囲まれて、うん、もうあれ後ろ姿忘れられないですね。
1: どうですか、中国公演を振り返ると。
0: やっぱりでも伝わるんだなっていうのがすごくありましたね。
1: まあ字幕が優秀っていうのもあるけど、
0: すごくそこもありますけど、うんうん、なんかお客様というか、なんていうんですか、そういう部分で伝わっていくのって大事だなって、うん、本当大きなこと言うようじゃないですけど、うん、あのなんていうか、人と人として出会えたのがすごくありがたかったし、うんうん、やっぱりちょっとそういう空気の、ねうん、時だったから、
1: ちょうど ね俺たちの休演日が向こうの満州事変勃発の日で、ああ、 ね、はい、まあ、そのために休演日にしたんだけど、うん、あんまりね出歩かないでとは言われていたんだけど、うん、はい、結局出歩いても大丈夫だ、
0: 出歩きましたね、うん、全然そんな石投げられるようなこともなく、うんうん、やっぱり結構行く前はねちょっとビビってましたもんねみんなね、そんな時に行って大丈夫かなんて言ってたんですけど、うんうんうん、本当に何だろう、変わらなかったです日本と全く感覚が、
1: ね、そしてね、まあ、心が広いんだか分かんないけど、毎晩部屋飲みをするんだけど必ず部屋を提供してくれて、
0: 寂しがり屋なんですよ単純に。あのなんか呼ばれてないのって寂しいじゃないですか。だからうちの部屋でやるよって言えば誰かしら来てくれるじゃないですか毎晩、うんうん、うちの部屋どうぞって言えば誰かしら来てくれるし、うん、それこそ座長もね、達也君も乗り込んできて大騒ぎになりましたね、うん、時もね、
1: 市原隼太とかね、みんな来てくれ
0: まし
1: たね、
0: みんな来ましたよね、本当にそれはありがたかった。
1: いや、こちらもありがたかったよ。
0: 部屋がめちゃめちゃ広かったじゃないですか。しか
1: もあのね、ホリプロさんね、
0: 想像できないと思いますよ。
1: 頑張ったのよね、いい部屋を。
0: コッシーとかね、もう想像できないと思う、あんな部屋ね。劇団の旅公演であんな部屋泊まったことないですもん。
1: 何人でも泊まれそうな。
0: そうそうそうそう、バスルーム広みたいな、ここで寝れんじゃんみたいな、
1: ね、ちょっと猫足のね、
0: バスタブが置いてある。
1: まあ、あのここでだから俺初めてポンとさ一緒にやったんだけど、なんかさこんなこと言ったらあれだけど、年齢にいろんなものが追いついてきた。いや違う違うな、外側に年齢が追いついてきた。
0: そうなんです、おかげさまでね、50を超えまして、うん、やっと落ち着いて人前に立てるようになりましたね
1: どういうこと
0: 本当に、うん、それはもう お互い様って言ったら先輩にあれですけど、うん、だから目指すべきところがやっぱありますから。
1: いやいや、俺だって別にそんなあの昔から老けてたわけじゃないからさ、そういう意味ではなんていうの、こっからどんどんなんていうの、いい役者さんになっていくんじゃないの。
0: どうなんでしょうかね。
3: 望みたい。
0: いや、ありがとうございます。それは僕、あの優子さんは、うん、研修科の卒業公演を担当していただいた時からのご縁なんですよ、
1: うんうん、
0: だから僕、ね、ここの研究所の卒業公演の時にね、イギリス帰りの
1: 優子さんと
0: 出会って、うん、そこで演出していただいてから、うん、ずっとかれこれもう四半世紀超えてますよね、
1: う
0: ん、
1: もうちょっと髪もあった、
3: はい、
0: あった
3: あった
0: 忘れちゃった、
3: あったあったあった。でもややあのもう、ね、やや寂しくなりか始めてた頃だった。
1: あのさ、あんた昭和の人なんだっけ。
0: もうあのそれは出を言えば昭和なんですよ。最初の
1: 初舞台が書いてあったよ、
0: はい、
1: さらば高潮
0: サンモール劇場シアター。
1: 25歳ぐらい、
0: 25ぐらいですね。そうそう、はい、
1: 劇団員だったの。
0: まあ、あの一応劇団員、準劇団員みたいな若手が2年間いまして、うん、その隊だけ、うん、その下の木だったんですけど、はい、だから上はもう川原さんとか中心メンバーいらっしゃって、うん、そこからずっと相手の若手が2年間いたんですよ、劇団員が、うんうんうん、その下の世代。
1: その時って、はい、でもさ、小劇場ブーム終わってた
0: し。終わってましたね。だから僕、伊佐夫さんの本は学生時代に、うん、あの長野の方であの、まあ、勝手にやらせていただいてたんですけど、
1: うん、
0: まあそれはもう申し訳ないですけど、あの勝手にやってました、うん、極楽とんぼの終わらない人とか、
1: うん、有名なやつね、
0: はい、うん、あれをやってもう高橋伊佐夫わーって思って、まあ、出てきて、うん、でちょうど翔馬が新人募集してたんで、僕が上京した時に、うん、あ翔馬だ、あの翔馬だと思って、うん、あの受けさせていただいて1年間だけ在籍させていただいて、
1: で小劇場ダメだと思って文学座に、
0: はい、いや小劇場ダメだとは一つも思ってないですよむしろこれからも小劇場ですよね。
1: 1998年に研究所入所、
0: はい、入所しました。
1: そして2003年に在任になってるんだけど、なんで
0: 何が
1: 文学座を選んだの。
0: あのね、とにかく有名なところに入

0: らなきゃダメなの。
1: だからほら小劇場に
0: 見切りを。いや違うんですよ、これはもうあの親目線、親目線、親を説得するにはどうしようかって、東京に何とか何とかこう いるためにはどうしようかっていうのを考えた時に、うん、あ文学座とか俳優座って聞いたことあるぞ、なんか無名塾ってなんか聞いたことあんな、ぼんやりとだけ。

0: ね、
1: はい、
0: すごいじゃない、うん、ちゃんと残れたのが。
1: なんだかね、残れたというか残していただいてる、なんとか細々と。
0: あのね、この番組でインタビューしたバーと作品が連結の子、トロイラスとクレシダ、カノン、カノンもやってるんだよこの番組。
1: あ、そうなんですか、うん、
0: でリセットなんだけど、
1: はいはいはい、
0: それ全部見てるんだけど、その頃さまだ知り合いじゃないからさ。
1: そうです ね、
0: うん、すごくお前に注目しては見てないから
1: さ。僕は知ってましたけどね、純ちゃんのことはね、純ちゃんだって、上本純さんだって思ってましたけどね
0: 、その他にもこれ見てるな、あのこれはねコッシーも出てるのかな、日の浦姫物語。
1: あ、はい、やりましたね、はい、楽しかったです ね、
0: そしてですよ、はい、まあ、コッシーもそうなんですけど、うん、第一の子が、うん、
2: あ、ね、先日はね、
0: 菊田一夫演劇賞、うん、大賞受賞ということで、今回ね、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: その作品に関わった関係者全てに対しての大賞なん
1: で
0: ね、
1: 上演関係者一同っていう、あれ、大賞が本当に嬉しかったですね。だから、うん、お客様も上演関係者なので、うん、僕としては本当に皆様と一緒にね、うん、いただけたっていうのはとっても嬉しい。
0: 俺さ、
1: はい、
0: 立ち見で見たの。
1: ありがとうございます。
2: そうだったんですか、
0: うん、なんかさ、なんていうの、明治座っぽくはないよね。
1: そうですね、
0: 作品としては、
1: うん、歌わないし踊らないし、
0: ね、
1: はい、
0: しかもさ舞台上でさ、うん、あの主役と朝の2人とかさ、
1: うん、あ、そうです、たった2人きりで ね
0: シーンをさ、ただただ動きもせず喋ってるシーンを明治座でねっていう、うんうん、でもすごく良くて、その中でもポン良かったよ、
2: いやいやいや
0: とても良かったよ
1: ありがとうございます。もう皆様のおかげですね。
0: どうですか、本当に手応えというか。
1: いや、僕コッシーもそうだと思うんだけど、うん、栗山さんとに演出していただくのは初めての体験、
0: うん、あ、そうなんだ、
2: そうなん、初めてでした。
1: 栗山さんと出会ったのはもう今回が初めてだったので、まあ、お噂には聞いてたんですけれども
0: そうだね、
1: はい、いろいろと、うん、もう本当に素敵な時間を過ごせましたね、うん、あんなに稽古に行くのが毎日楽しい、うん、現場は。
0: でも栗山さん短いでしょ稽古。
1: いや短いんですけど、ものすごい濃縮されてるんですよ、やっぱり、うんうんうん、その栗山さんのおっしゃる言葉一つ一つがもうなんか本当に宝物のような。だから僕パイアンという役をやらせていただいたんですけど、うん、あれも全部栗山さんのコピーです。もう言ったら劣化版コピーと言っても過言ではない。もう栗山さんの中でパイアンがもう出来上がってるので、うん、僕はなんとかそのパイアンを見て、うん、聞いてこう表現しよう、自分なりにっていう部分も加えつつなんですけど、うん、でも本当に栗山さんが演じるパイアンってものすごい素晴らしい、もう可愛らしいし愛しいんですよ栗山パイアンって。もうそれを僕はね、稽古で独占できてたのはすごくありがたかったですし、
0: 俺誰に聞いたのかな、うん、丸川かな、なんかいい感じで栗山さんにいじられてたって。
2: やっぱりね、うまいんですよ、
0: いじられ方が。
2: いじられ方が。
0: あら、そんなお上手でしたっけ、そういうやつ。
1: そんなことないです。僕そんな人見知りなんですよ、こう見えても、うん、いやでも役どころ的にもやはり重要なポジションを任せていただいたので、ね、まあ、最初びっくりしたんですよ、うん、パイアンって役って、まあ、原作をお読みになった方はご存知かと思うんですけど、うん、ものすごいひどい役なんですよね、
0: うんうん、
1: 要は主人公の妹さんの旦那さんなんですけれども、うん、やっぱりちょっと中国の、その、まあ、農村部に住んでらっしゃる、まあ、住んでるというか、まあ、貧しい、青年役だったんですけども、まあ、それを今回牧野のぞみさんが大胆にアレンジしてくださって、うんうんうんうん、原作にはないような場面をすごく作って提示してくださったので、台本読んだ時はちょっと震えましたね。あ、こういう役になってるんだっていう、
0: あんなさ、
1: はい、
0: きらびやかなロビーじゃない明治座、その中でさ、はい、すごいみすぼらしい格好でさ、みすぼらしい役でさ
3: 農村部のね、貧しい農民さんだからね、
1: ペラペラのね、
0: とっても良かったのですよ。そしてですよ、オタク、おめでたいこと続きなんだよね、奥様が。
1: ありがとうございます。
0: 美術家の永田のよっちゃんが、はい、読売演劇大賞最優秀スタッフ賞ですよ。おめでとう。
1: これも本当に一重に皆様のおかげで本当にありがとうございます。
0: ちなみにお兄さん、
1: はい、
0: 木津淳平が、
1: はい、
0: 上半期に
1: ノミネートされてましたね、やはり舞台美術家として。
0: そうなんだよ ね、
1: ね、
0: どうなの、美術家に囲まれている自分の人生は。
1: まあ、人生的にはね、なんだか囲まれちゃいましたねっていうぐらいの感じですね。
0: 美術家好きなわけでもなく
1: て全然美術家フェチでいうわけでもなく兄貴もなんなら建築やってるんですけど、うん、そっちがまあ本業で、まあ、今やどっちも

0: 本業みたいな感じになってきてますけど、うん、なので新たな一面というか、彼うちの兄が舞台美術家としてこうやって活躍しているっていうのも、うん、まあ、うん、僕にとっては励みになりますけどね、うん、はい、
1: これもさらっと触るよ、うん、西東京読み聞かせ会と正幸図、は
0: い、やってます
1: ね、
0: はい、
1: これは本当に読み聞かせなの？
0: はい、読み聞かせ会っていうのは文学座の上田桃子ちゃんと2人で、うん、西東京を中心に絵本の読み聞かせ、
1: そんな限定なんだ西東京って、
2: 地元的な、
0: 西東京に2人とも住んでるので、うん、でもどこにでも読んでいただければ、うん、はい、足を運びますし、うん、で正幸図っていうのは、
1: はい、テニスコートの吉田正幸くんと、はい、矢野正幸くんと木津正幸くんが作っている、なんだこれ
0: いやいや正幸3人でね、やってるんです。
1: 1月にやったばっかなんでしょ？
0: そうなんです。
1: これタイトル素敵にね、まだ慌てるような正幸じゃないっていうタイトルなんだけど、
0: そうなんです、劇作家で演出家である向坂達也君を中心にですね、うん、3人プラス1プラス2ぐらいでやってるんですけれども、
1: これお客は好きな時間に来ていい、飲食 OK、
0: 出入り自由で6時間ぐらいやりましたね。
1: は
0: あ、はい、まあまあ 昼夜合わせてですけど、出入り自由でいいですよって言ってコントを何本か、ね、
1: うん、これすごいね、正幸しか入れない、
0: だから正幸さん、ね、ぜひ正幸さんも入れるので今でも募集してます、
2: 正
0: 幸、正幸、正幸、皆さん、
1: 俺友達坂本正幸っていうのがいるんだけど、
3: はい、
1: V6 っていう、
0: あ、もうぜひぜひ坂本正幸さんお待ちしてます、正幸図にぜひ、
1: じゃあ次コッシーの話を伺います。すごいお前尺使って
0: る
1: 今、
0: 本当ですよ、もう、もうカットしてください本当いろいろ、
1: はい、コッシー37歳、
3: 37歳です。
1: 群馬出身、群馬どこ？
3: 群馬の、太田市、
1: あ、分かりますか？分かる分かる、
3: 学校は桐生とかだったんですけど、あ、まあ、大体桐生伊勢崎太田のあたりです。
1: あ、俺さ、プロフィール見てね、いやバスケしかやってないやんか
3: そうそうそうです、はい、
1: 割と本気でやってたでしょ？
3: いやでも、いや楽しんでやってたぐらいです本当に。で別にプロとか もちろん目指してるレベルじゃないですし、
1: 趣味が今だってバスケでしょ？
3: 趣味
1: 見ることもそうだしなぜ群馬に行ってさこの世界に入ろうと思うの？
3: これはですね、
1: ちょっとフェイスに自信があったりとか、
3: あ、いや、まあ、なんていうんですかね、もう本当に自分が人前に立つこと自体が別に特に得意でもないですし、
1: そうなの？
3: ただ自分の中でこれちょっとやっぱなんだろう、奮い立たせてというか、
1: はい、
3: 一つやってみないとわからないことっていっぱいあるなと思って。
1: 見たことあったの？
3: 見たことも特にないですまあ映画見たりとかでも本当それぐらいのことで、うんうん、でその中でまあ、文学座選んだのは、うん、ちょっと恥ずかしいというか、ミーハー心というか、
1: うん、
3: 内野聖陽さ
1: ん
3: すごい好きで、
1: うん、
3: それが一つの決め手だったっていうの
1: は。はー、うちね、
3: で、あとはさっき木津さんが言ったように、うん、ちょっとまあ親の
1: 説得材料か、
3: 説得材料というか親が出してくれたんですよ。はい、まあ、演劇やりたいっていう話をした上での話なんですけど、じゃあって言ってずっと書いて、
2: うん、親が
3: 文学座とかいいんじゃないか、うん、いいんじゃないか、
0: 応援してくださってるんだね。だから今
1: でもさ、その時舞台って別に考えてないでしょ？だから映像とか、
3: うん、だどこを主戦場にするかとかそういうことまで全然大きなビジョンは持ってないですし、
1: うん、
3: とにかくやってみたいだけで入ったっていうような、
1: うん、
3: 感じです。
1: すんなり入ってすんなり残って、
3: すんなり入ってないです。
1: でもさ5年あるんだっけ研究所って？
0: 3年か、うん、そう、
1: よく なんていうの、初子貫徹っていうかさ、はい、変わらず続けられたね。
3: ねえ、本当に奇跡のような。
1: そんな見たこともない人がだよいつの間にかうちもいなくなり
2: あっという間にいなくなり、
3: ね、でも僕が入った年に辞めた
2: あ、そう、そういた、まだいた。
3: 2012年に僕入って、うん、研究所で、
2: うん、
3: でまあ、2012年に退所って書いてあったんで。
2: そうなんだ。
1: え、会えたの？
3: 会えてない、
1: うん、会えてない。
0: あ、まだ会えてないのか。
3: ただ一度会いました、
1: うん、
3: 全然共演とかじゃないんですけど、
2: 飲み会の席、
3: 芭蕉つや舟、
2: あー、はいはいはい、にウヤンが演出してた、
3: うんうん、まあ、文学座の
2: 若手が出て、
3: 若手も出てたんで、うん、ちょっと挨拶に行かして
0: うち挨拶
3: ちょっと挨拶しました。
0: あ、よかったね、
3: はい、
0: 素敵。
1: そしてさ、まあ、12年

0: に研究所入って17年に座員になってんだけど、はい、これ16年にさ鎌塚っていうところに出てるじゃない、
1: はい、
0: キャベツのタグと鎌塚のオイディプス王、これ、はい、キャベツの方が稲葉かえちゃん、
1: はい、
0: オイディプス王が西本ゆかちゃんね、
1: はい、
0: もう早くもこの2人と。
1: そうなんです。いや文学座の、まあ、若手のメンバーで
0: 鎌塚っていうの
1: を鎌塚っていうのをちょっとメンバー、うんうん、まあ、今は全然活動してないんですけど、
0: うんうん、
1: でその時にとにかく舞台に立ちたいとか舞台をに出演したいっていう、うん、まあ、思いもいろんな思いがあって、
0: ね、うんうんうん、
1: でそれでそれだったら自分たちで企画して、
0: うん、
1: ちょっとやってみようっていうところからスタートしたもので、
0: この鎌塚の塚は小静香の塚なのかなと思ったりね。そんなことないんだ。
1: 全然違うんです。
0: そ, そしてもう18年になるとモジリアニとヘミングという、
1: はい、
0: G2 のところ
1: に、 ところに、
0: これ何のつながり？
1: これは林田さんと、うん、鹿野さんがもともと G2 さんと共演してて、
0: はあ、
1: で、まあ、ちょっと正確じゃないんですけど G2 さんが何かちょっと G2 プロデュースを、
0: うん、
1: 畳んで、
0: うん、
1: ちょっとなんか遊びたい、
0: うんうん、
1: なんか小さい劇場でもいいから、
0: うんうん、
1: で本当はでもバーとかでやりたいっていう風に言ってたんですけど、
0: う
1: ん、まあ、何人かがせっかくやるんだったら劇場でやりたいっていう話でいろいろあって、
0: うん、
1: じゃあ劇場でやるんだったら何人か人数が必要だっていうので、うん、じゃあ30代ぐらいの若手の男いないかっていう話で、
0: うんうん
1: うん、まあ、じゃあもうね、
0: 文学座たちに呼ばれたん
1: で、文学座2人いるけど、
0: うん、
1: まあ、じゃあ文学座からでいいよみたいな感じで、
0: うん、
1: でそこから声かけてくれて、
0: でだからあれ劇団なの？
1: 劇団でユニットって言ってます。
0: コシは構成員、
1: もうメンバーではあります。
0: あ、そして同じ年にさ平泳ぎ本店に出てるでしょ。
1: はいはい。
0: これさ文学座の同期の連中？
1: そうです。だからこれは僕完全客演で出てます、
0: うん、このタイトル面白いね。この戯曲を演じる者に永遠の呪いあれっていうタイトルなんだけど松本和穂とかね。
1: そうです。
0: 丸山とか、
1: はい、
0: 川野とか、これねみんな知り合いで、よく俺ね平泳ぎよく見に行くのよ。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、
1: 先日僕も野外の
0: うん、
1: 見に行きました。新宿の
0: 公園。ああ、うん、もちろん行ってるよ、
2: は
0: い、うん、あとなんか民家みたいなところで和穂が一人でやってるやつとかも行ってるし
1: なんかコントやったりとか、
0: うん、で飲んだりもするから、
1: よくそうなんですか、
0: 和穂からよく連絡来る。
1: そうなんです。僕その期と同期で、
0: で あいつらは 残らずに劇団作って平泳ぎ作ってっていう感じ、はいはい、でも交流があるってことなんだね。
1: まあ、でもその1回しか出演してないんですけど、
0: うん、同期は同期なの。
1: 同期は同期で、
0: はい、そして2019年、ここら辺でいっぱい見てるんだよな。音楽活劇白波、
1: はい、
0: モジリアニとヘミングの、オットセイオデッセイ、そして小松座日の浦姫物語、これ全部見てるな。これも見たんじゃないかな。21年のレオパルド、
1: それもモジリアニと
0: ヘミング、そうそうそう、はい、表編
1: もう見て、最後の公演でしたね、モジリアニとヘミングの。
0: え、もうやんないの？
1: まあ温存中といえば温存中なのかもしれないですけど。
0: そしてこれです。これ2019年が最初なのかな、21年もやってるけど、文学座の怪談ボタン道路、
2: うん、
0: 萩原新三郎もう、
1: はい、
0: これさ持ち役を一つ劇団に持つとさいいよね
1: 嬉しかったですねやっぱり
0: だって2枚目中の2枚目の役だよ、
2: うん、
3: ねえ歴代の
0: そんなのお持ちでしたっけ
3: 今心ないです、ね、
0: 持ち役
3: 今回だから通作、
0: ね、
3: を、ね、持ち役にしようかなって思ってます ね今回ね、
0: これどうなの新三郎の役。
1: 新三郎の役もらった時、
0: うん、
1: まあ、あの先輩からちょっとお作法命みたいな役だからちょっと頑張ってねって言われて、
0: 怖い怖い
1: でその時にちょうど何年か前に日本舞踊とかも始めて、
0: うん、
1: まあ、だからタイミングとしては良かったなっていうふうにすごく思ってて、う
0: ん、俺ねあれは生で見てるんだよな。86年の三越、杉村春子さん、
2: 加納さんがやってたかな、
1: 加納さんですね、多分
2: 玲子がお姫様かな、
0: うんうんうん、そこであのなんていうか俺大学が演劇家だったから、うん、まあ、教授とかに、うん、今見ておかなきゃいけない人は杉村春子さんと歌右衛門さんって言われて、
2: うん、
0: あじゃあ見に行くかと思って、
2: あ
0: だから生で見れて今だとほらもう自慢じゃない、
2: うん、
0: それ見れてるので、
2: う
0: ん、欲望も見れてるし、
2: あそう、
0: 最初に劇場でねピンクのネグリジェの杉村さんも見れてるから
2: すごい。
0: でもだから文学座のいいところってこういう作品を持ってる ことじゃない、うんうん、他ないもんだって。他の新劇団だってさ、そんなこういう古典のさもの、うん、あとやっぱり翻訳劇が多かったりとかするじゃない、うん、他の、うん、こういうのが強みだなと俺は思っていて、
1: うん、財産演目っていう
2: か、ね、うん、私たちは言っていた、ね、
0: うん、ね、そして22年これです、文学座マニラ水穂記、
2: はい、
0: はい、あなたの演出の、
2: はい、
0: そして、これインタビューしたやつですね、25年のリセットがあり大地の子がありということなんですけれども、はい、なんか誰が言ってたのかな、ブログかな、とにかくコッシーの目がキラキラしてる、うん、言われるでしょ、う
1: ん、言われますね、自分では全く意識してないんです
0: けど、いや今もめちゃめちゃキラキラしてるんだけど、
2: うん、これ黒目大きい、
1: 分かんない、黒目の問題ですかね、
0: うん、いやピカピカしてる
4: よ本当だ、ね、
0: これなんで
1: これは分かんないですね、ね、
0: でもプラスしかないんじゃないのでもそれで常になんか自分に興味がありそうって感じがするじゃん。
1: でもチョンさんも目で選んでくれたって言ってたような、わかんないです、ちょっとあの決していいように話変えてるかもしれないですけど、
0: ま、真似できるもんじゃないからさ、うん、よく言われるでしょ、
1: よく言われはしますありがたいこと
0: だから得しかないと思うんだけどね、はい、じゃあ後でまたこの話はします、はい、優子の話をしますよ、優子、はい、でもねこの番組ね、
2: もう何回か出てるからね、そう
0: 2016年スイカと海、うん、19年人はみな人並みの、
2: はい、
0: はい、そして21年文学座のジャンガリアン、
2: はい、
0: 4回目かな、なのでプロフィール的なことは省きますけど、はい、まあ、俺と出会い覚えてますか、
2: リアです、
0: はい、8人で探すリアを1999年、
2: はい、
0: 27年前、
2: はい、
0: 援助、
2: はい、
0: 演出法炎上でついてて、
2: うん、
0: そしてその月もなんだよね、
2: ハムレット、
0: 2003年ハムレット、男だけの野村萬斎、
2: はい、
0: 吉田鋼太郎、
2: はい、
0: 佐々木英介、
2: は
0: い、ジョナサン・ケント演出、はい、一緒にロンドンも行きました、
2: 行きました、トモさん、
0: 一緒に向こうでストレートプレーなど見ました、
2: 見ました、トモさん、
0: そしてやっと演出を受けるのが2007年ピーターパンなんです、
2: あこれかいって言われた、ゆうことはいつかやりたいと思ってたけどピーターパンが最初なのよねとかって言われた、
0: それしかないんだよね、
2: ないんだよね、うん、やりたいのにね、
0: あの時だから星が出てたりとか
2: 佐藤純ちゃんとか
0: が出てたりとかね、うん、不思議なもので、 でもまあつかず離れずっていうか同い年だから、うん、なんていうの、
4: そうなんだ、そう毎年、
2: うん、
4: そ
2: う
0: なんですか、同志的な感じはずっと
2: ある
0: あって、 なんていうのお互いのな、あ今こんなことやってんだみたいな、
2: うん、私はかなりちゃんと見てる気がする、
0: いや俺も意識してる、うん、あゆう子今こんな感じなんや、うん、でこれだけちゃんと あんたさ、
2: うん、
0: 演劇界もう撮る必要ないんじゃないっていう、
2: そんなことないですよ、ね、そんなことない、
0: 言いますよ、湯浅よしこ賞、毎日芸術賞、千田これや賞、紀、
2: うん、
0: ノ国屋演劇賞、個人賞、読売演劇大賞最優秀演出家賞、はい、早川悲劇喜劇賞、
2: はい、
0: 芸術選手文部科学大臣賞もないやんか、
4: すごいタイトルホルダーじゃないですか、
2: えそんなことはないんですよ
0: いやいやいやいやいや、
2: もう上にはいろんな人がいるので、もうい
0: やでもかなり上に来ててさ、
2: そんなことないんですよ、
0: なんかさきっといろんな経験をしてきたと思うんだよ、
2: はい、
0: 噂でしか知らないけど商業で大変だったことって、ね、あると思うんだけど、
2: は
0: い
2: は
0: い、それ以降でさ、うん、なんか自分のなんていうのやりたいこととかすごく確立とか見つけたっていうか感じ、旗から見てるとねするんだけど、どう、方向性っていうか
2: 好きなものの系統はあるんだと思いますけど、うんうん、確立したとは全然思ってない、
0: やりたいなんていうのやりたいことがさ、うん、もちろんできるようにもなると思うのよ、キャリア的にも、使いたい人を使ったりとかさ、
2: いやうん、そうかな、は、うんうんうん、うん、まあそういう部分もある、
0: うんうん、でお互いに、あもう59になった
2: なったよ、私の方がほらちょっと早いから、学年以降だから、
0: そ
2: っ
0: か、
2: うん、
0: いよいよ50代最後で、
2: そうよ、
0: 還暦が俺たち、
2: あもう見えてるわよ、
0: すぐ見えてるんだけど、
2: もうすぐ見えてる、
0: どうい
2: やでも逆になんだろう、もうあとは、
0: うん、
2: あと何年できるか、元気にできるかっていうと大体年数が見えてきてるから、うんうん、もうあとはやりたいことをひしこいてやるしかないっていう風に思ってる、うん、だから、うん、あの来年の頭自分でプロデュースして3ウィンターズまたやるんだけど、
0: うん、
2: もう文学座関係なくね、うん、 で全部自分でプロデュースやってるから今金計算もやってるんだけど、うんうんうん、もう苦手でとってもうわって吐きそうになるけど、でもそういうことをやろうと思ったのもなんか

0: あとはないからもうやりたいことをやり尽くしていこうっていう現れなんだと思う、
1: うん
0: う
1: んうん、一方でさほら、うん、特に文学座女性のね石川が、はい、後輩たちが
0: いやもう素晴らしいですよ、押されまくってますよ私は。
1: でもその先駆けだからさ、とにかく、ね、
0: でも押されまくってますね。だからぼやぼやしてらんないっていうのもすごくあるし、もう下が強いので。
1: でもさ彼女たちがさ、うん、まあ言うと優子の敷いてきたレールをさ走るわけじゃない、うんうん、だからあそあちょっと危ういなと思ったりとか、そっち行くと大変なこと待ってるよとかさ、いろいろ分かっちゃうんじゃないかなと思って。
0: あ全然分かんない全然分かんない、うん、だって得意なことそれぞれ違うし、うんうん、伝達の仕方も多分全然違うだろうし、うんうん、それぞれのガッツのあり場所がすごい違うのよ、
1: うん、
0: みんなそれぞれ、うんうんうん、あそこにガッツがあるんですねみたいな、あここは弱いんですね、うん、みたいなのがそれぞれみんなあの個性がバラバラだから、うん、なんかそういう意味ではなんか逆にすごいなあんな方向歩いてるよって私ちょっとついていっちゃおうかなみたいに思ったりすることもあるし、なんでそんなに元気なのあんたはって思ったりすることもあるし、あ逆にこここんなに繊細大丈夫って思うこともあるし、でもそれはどうしようもないでしょ。
1: とにかくでもさ豊作って言ったらいいのか言葉が合ってるか分かんないけど、
0: あ、まあ、ありがたいことに、
1: うん、生田さんがいて、かいちゃんがいて、
0: はい、いてモスさんがいて、五の平がいて、
1: 五の平さんいるし、で水野さん、
0: 水野が
1: インディーちゃんさん、
0: インディーも出てきたし、うん、水野も来年アトリエでデビューしますし、うん、だからすごい育ってきてる。
1: なんでだろうね、うん、
0: あでもやっぱしねアトリエがあるっていうのはすごい大きいと思う。
1: 実験ができたりとか。
0: そうですね、あのアトリエがあるのと、うん、あとはやっぱしなるべく若手に場所を与えようみたいなのがあるのと、うん、あとみんな役者さんが一つ言えば10返ってくるような劇団だから、こうしてほしいんです、なんでなんでなんでとかって、それ面白いのみたいな感じですごい揉まれるんです。なんかそれが私たちを育ててると思うので、うん、あの最初のうちはなんか言うと1個言うと10個槍が返ってくるみたいな感じで血だらけになって家に帰るんだけど、
1: うん、
0: でもなんかそれがこうなんていうの、耕し続けてくれてるみたいな。
1: なんかさ経験値の高い先輩俳優たちをさ材料として使えるってすごい。
0: あそれはすごい
1: よね。
0: そう
1: それがやっぱり何
0: 大きい
1: 老舗劇団の、
0: うん、まあまあまあまあ
1: 強みっていう
0: かさ、まあまあまあ、まあ、そうかもしれない。
1: でほら還暦が見えてきて、
0: はい、
1: 今どうなのかなってすごく思うのよ。あのいろんなものが経験値として、
0: いやでもねもうこの人たち分かってると思うけど、松本いつになったら大人になるんだろうって思って見てると思うよ。なんか結構失敗してるし、あ間違えたごめんなさい、あ、うん、ごめんもう一回やり直しますみたいな、こっち違いました、これもう一回こうしましょうみたいなこととか、うんうん、なんか全然おい成長しろほらって思われてんだろうなって思ってる、うんうん、ただまあ本人としてはもうケツまくってやりたいことやろうみたいな覚悟はできた。それはまあコロナ禍ぐらいから来た、
1: うん、
0: なんかコロナ禍の時に一回まあ相当へこむわけじゃない、
1: うんうん、
0: だけどこれどうするって、これまあ1年ぐらいであの状況が終わったからいいけど、
1: うん、
0: 最初のうちはさこれ5年続くかもしれないみたいな空気感だったでしょ、
1: うんうん、
0: 私どうやって生きていくんだろうとかさ、うんうん、すっごい思ったでしょ。でももうあの時にこの先コマーシャリズム的にはもう無理かもしれないけど、うん、やりたいことはやっていくしかないんだみたいなことになったじゃない、
1: うん、しかもさ自分で企画とかする、まあ、演劇が そうなんだけど、
0: うん、
1: 2年とか3年前からスタートする
0: から、ね、
1: そうすると本当あと残り何本なのかなって思うよね。
0: そうであの時は結構それでコロナのせいで潰れちゃったりとかもしてたじゃない、うんうん、もう本当に苦しそうな人たちを何人も見てきて、
1: うんうん
0: まあ、たまたま自分の企画がなかったからいいけど今自分企画してるのがあって、うん、急にまたすごいパンデミックが起きたらどうなるんだろうとか、だから保険かけなきゃとか、
1: うん、
0: なんかそうなんか公園保険はどうやってかければいいんだろうとか、
1: うん
0: 思ってるし、やっぱかけようと思ってるし、
1: うん、
0: なんかあった時のために、うんうん、だからそういうのとかさ、でもやりたいことはやるって結構シンプルになった、うん、意外と、うん、
1: でも中身は子供の
0: そう中身子供ダメだね、
1: 子供っていうかあれでしょ、なんていうの気持ち先行みたいな
0: どうだろうかどうだろうか。
1: だってさ俺ピーターパンしか知らないからさ、うん、多分他のね、うん、今やってる芝居とかの演出方法は知らないからさ、うん、どういう風にやってんのかなと思って俺さ、去年ね暮れに稲葉かいちゃん初めて受けて、
0: はいはい、
1: シュッとしてるやんか、あの見た目が、
0: はいはい、
1: かいちゃん、
0: はい、
1: やっぱでもね泥臭いんだよね演出とか。
0: あでもうちみんな割と

0: 泥臭いかも、文学座、うん、
1: すごかったの。かいちゃん本当に本番、うん、開演15分ぐらいまではあの狭いね駅前劇場の男楽屋に来て、はい、ずっとノートしてて、こここうですから、こここうだと思いませんかみたいな
0: 15分前まで、
1: はい、
0: わあそれちょっとあの調印紙どうせってるんじゃないの私さすがに15分前やらないもん、
1: この子諦めない、ね、
0: やらないやらない
1: ずっと思っててさ、
0: うんうん、素晴らしいことじゃないですか、
1: ね、うん、で、今回、今回の芝居なんだけど、はい、優子はまず九州に取材旅行に行っています。
0: はい、私以外に名越と、うん、泉式部の松江やる森ねねも行ってるんですけど、うん、
1: 一緒に
0: それぞれバラバラに、
1: あ、
0: はい、
1: ほら今ノート公開されてるやんか、はいはい、旅行記みたいなやつ、はいはい、でそれ見ると宮崎のこれ何ホケだけ
0: ホッケダケの薬師寺、
1: そして福岡の笹栗地方、
0: はい、
1: 福岡の大牟田、これ三池炭鉱ね、
0: はいはい、
1: 行って、
0: はい、い
1: や、どうよ。
0: いや、あんまり九州に明るくないんですよ、
1: うん、
0: あまり行ったことがなくて、うん、で自分の芝居は結構行ってるはずなのに、うん、行く場所が限られてるから、うん、どうしても演出家って旅初日とかしか行けないから、そうすると大都市だけだったりとかするので、うんうんうん、ですごく泥臭い話で、うん、でもうそもそもがその泉式部伝説がまがまがしいというか、うんうんうんうん、なんかこうどうなんだろうこの信者さんたちって、なんかこう風土的に感じたいなと思ったので、うん、まあ行ってみようと思って。
1: 結構あれなの、取材旅行する方
0: 行くの好きですね、はい、実はスリーウィンターズの時もクロアチア行ってますね、ザグレブまで行きましたね、はい、
1: まあ地元の人とも交流とかするやんか、
0: まあ隣で飲んだりとかしますけどね、
1: で言葉にも触れたりとか、
0: はい、しますね。
1: でどうなる、その当時のこととか三池炭鉱のこととか。
0: あ、それはね、でもそこまでは聞けなかったですね。大牟田って三池炭鉱の万太港とかいろいろ案内してくださるボランティアのおじさんがいらっしゃるんですよ。でその方たちは多分末期に働いてらっしゃった方もいらして、中にはその三池でそのすごく新前からあった老祖と新しい老祖がガチャンコで喧嘩して、うん、もう大変なことになった時代があるんですけど、うんうん、その新しい老祖の方にいや頼まれて手伝ったら、もう昔の老祖のおばさんたちにボコボコに言われたみたいな経験をしてるおじさんとかがいたりとか、うんうんうん、そういうのはちょこっとは聞くんですけど、あんまり深々は聞けなくて、うん、ちょっと申し訳ない気持ちになっちゃって、うん、ちょっと聞けなかったです。
1: でも地元の人と飲んで、
0: まあ、飲んだりはしましたけど、
1: 交流して、
0: はい、そうですね。
1: だって得るものはさ、まあ、個人個人違うかもしれないけど、かなりあるでしょ。
0: まあでもなんか自己満足の部分はあると思うんです、きっと。だってそれを知って 100% 何かが分かったなんていうのはとてつもじゃないけど、おこがましいし、うん、で泉式部伝説に限って言うとすっごい人が行かなさそうな感じの場所なんですよ、
1: うん、
0: で実は雨の中行ったら、うん、心配したい地元、
1: うん、
0: 地元がそこの地域で、だけど今東京で仕事して半々で仕事してる人に車乗ってて、その人、うん、大丈夫ですかって送りましょうか、大丈夫ですかって、うん、雨の中傘さして山の中をさまよい歩いてる女がいるみたいに思われて、
1: 2日間って5万6000歩って書いてなかった。
0: それは笹栗地方ね、お天気を。それです
1: ごいよそれ
0: それでその時は心配されて送ってくださったんですけど、なんで来たんですかって言って、いや実はお芝居をしていて、うん、泉式部のこういう伝説がこの寺にはあってって言ったら、うん、そうなんですかって言って、知らなかったから、うんうん、あそこまでポピュラーではないのだねっていうふうにも思って、うんうんうん、うん、
1: 一方でね、劇団員の連中がさ、うん、これさ、X に最初御嶽山って書いてあって、
2: あ、御嶽ね、御嶽さん、
0: そ
2: う、
0: はい、あ、それは別の、はい、彼らが
1: 会議、うん、分かる、そうそう、字がさ、そう、御嶽さん、結局御嶽さん、
2: 御嶽、御嶽って書いてね、
1: そうなの、あ、うん、あれこの人たち長野岐阜に行ったんだと思って
2: そっちもね、我々は、ね、まあ、ちょっとそっちの
1: 青梅の、
2: そうです、青梅まで行って、
1: はい、御嶽山に行って、
2: はい、
1: ちょっと何実感してきた。
2: そうですね、山の中歩いてね、みんなで、うん、で神社お参りしてっていうのをやってみようかっていう話で、
1: うん、
2: 声かけていただいて、うん、それは安川さんと山森くんが中心になって、
1: うん、
2: ちょっとみんなで行ってみないって話で、うん、ちょっと山歩きっていうか歩くことを体験しよう、
1: うん、
2: みんなで、
1: うん、
2: どんな感じになるのかなって、うん、いや行ってよかったよね、
3: よかったですね、
2: とっても
3: 面白かった。
1: 団結した
2: 団結しました。コッシーはね、最初ね、いやそんなね

0: 御岳レベルじゃダメですよって言ったの。山なんてないですよ。この人山登りする人だからそんなそれで満足するようじゃダメですよって言ってたんだけど、行ったらねすごく良かったね、はい、天気も恵まれてね。
1: それを言うんだったら、木津さんはギリギリまで来るか来ないかをずっと悩んでたじゃないですか。
0: そう、花粉症だからさ。だってヒノキの総本山みたいな山でしょ。いやそれが意外と花粉も大丈夫で、
2: ね、あれなんじゃないんだっけ、あの役者はさ実地よりも想像力っていうタイプだっけ。
0: そういうことにしたくましょう。
3: でもなんかみんなが言ってくれてよかったなと思います。いや
0: 本当にそれはね何かの糧になってるんじゃないかなって今でも思いますね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 山歩くとやっぱり本当に言葉が増えるというか、うん、めちゃくちゃ喋るんですよね人と。
0: あそうですね、
1: だからそういった意味ではあんだけなんかかさぶた式部の中でも、うん、あんだけ元気よく喋るっていうのも少し、うん、
3: 信者の人たちがね、
1: うん、実感できる部分はあるっていうか、めちゃくちゃ喋るんですよね歩きながら。
0: そう喋ったね。
1: 普段喋らないこととかも。
2: 普段喋らないことってなんだろう、ね、
1: いやでも本当身の上話じゃないですけど、どういうことしてやってきたのかとか普段ね腰据えて聞けないじゃないですか。
0: なかなかね相談しにくいようなことでもね、うん、ふとね、うん、ポロッと出ちゃう。
2: 今回の役ね、はい、40歳の
0: 40歳の
2: あのぴったりだね。
0: ありがとうございます。
2: なんかさ俺もちろん台本読ませてもらったけど、横溝正史に出てきそうな役なんだよな。
0: あ
2: 映画に、
3: はいはいはいはい、
2: この人もしかしたら悪者なんじゃないか
0: みたいな。
2: どうやってて、
0: やってて、まあ、楽しいです、
2: ね、まず言葉が大変じゃん。
0: でもね、この今まだやっと馴染んできたかなぐらいなんですけど、うん、この秋元語を喋るっていうことがすごく、うんうん、あの楽しいですね。それこそ、うん、僕秋元真夏さん の作品やるの初めてなんで、うん、何でしょう。でしかも方言じゃないですか、うん、まあ、熊本の言葉に近いらしいんですけど、うん、それをこう身につけて喋るっていうこの発語することがものすごく楽しいし、それによって相手にどう影響を与えるかって、この言葉で、うん、この圧でとかっていうのがやっててものすごい毎日、まあ、これまた楽しいですね、うん、
2: 言葉もさ、うん、まあ、福岡だったり熊本だったり佐賀だったりミックスされてるじゃない、う
3: んうんうん、要はメインが熊本みたいな、
2: うん、なんか九州方言なんだけど、うん、なんていうの、秋元松代さん語。
3: あ、そうそうそうそう。そうですね、でも近松やってるから、あれも完璧に向こうのあの時代の関西弁
2: だからなんだけど、もともと秋元さん東京の人だからさ、
3: そう、うん、横浜
2: 一から方言を勉強して、うん、自分に落とし込んでからでしょ、うん、だからね俺ね、あれ普段割とエセ関西弁とか使ったりするんだけど、うんうん、あれなんか覚えにくいなっていうのがあって、あの関西弁が、うん、もちろん商人の言葉なんだけれども、うん、独特、うん、難しかった、うん、それ少しどう。
1: いや難しいです本当に。僕群馬の
3: かわいそう、いや、ね、かわいそうに、ね、私の芝居の時ずっと方言喋ってるよね。
1: 本当だ、北関東にはちょっと難しいですなんて言いながらやってるんですけど、うん、なかなかもう本当に一音一音音ここ下げて上げてここは上がってるの平板で言ってるのかとか、うんうん、もう本当に一個一個なんだろう、もう外国語ちょっとチェックしてるような感じで最初台本読んでて、うん、1回目本当に内容入ってこないぐらい、
3: 全く分かんない、
1: 全く分かんない、2回目3回目からやっと分かってくるみたいな感じでした。
2: 早くさ気持ちだけで芝居したいよね。その方言の呪縛から、
1: はい、
3: それ相当先なんじゃないです。
2: そうか、方言の指導の回もあったんでしょ。
3: はい、あります、ありました、うん、これからも来てもらう日もあります。
2: あ、そうなんだ、
3: はい、
2: そこは見ててどう、実際にみんなが喋ってるわけなんか役者たちが。
3: 最初にだから全部吹き込んでもらったんです、うんうんうん、で、それを、まあ、まずは真似てみたいな感じなんですけど、うん、
2: それもさ得意な人とさ不得意な人いるでしょ。
3: いますし、あと多分感情が乗ったらもうちょっとここ立てたいよねとかっていうのもあるじゃないですか、うんうんうん、だからで私もどちらかというと関西弁なので、うんうんうん、なんていうのかな、関西風に読んじゃうんですよ、ね、その言葉を、はいはい、うん、だから多分皆さん大変だろうな、すっごいって思う、うんうん、でもなんか大変な分、うん、ある境界線を超えるとなんか変な自由を獲得できそうな気がするんだよね、
2: うん、
3: なんか型があるから自由になれるみたいなさ、うんうん、そういう変な境地に至れるんじゃないのとは思ってる、う
2: んうん、今回さ まずマニラがあったでしょ、うん、マニラはどうして選んだの、いっぱいある秋元作品の中で。だって文学座で秋元作品ってそれが最初なんでしょ。
3: あ、そうですね。なんかでもあの時はやっぱ国家と個人みたいなすごいテーマがあって、うん、

0: と異色作だよね、秋元作品の中でもね。
1: うん、でなんかその私の当時の気になってたその国家と個人とか、うん、日本今これからどうするのよみたいなことにすごくヒットしたんだと思うんですよね、うんうん、
0: あれ深刻で栗山さんがやって
1: る
0: んだっけ。
1: やってる、でも見てないんですよ、うん、なんか研究所の発表会で千葉ちゃんと山西さんがお出になって出てた、うん、やったらしいんですけど、それは見てなくてすごいいい作品だったって聞いて、うん、でそっから読んだんですよ実は、
0: うん、
1: であすっげー面白いとか思って、うん、力強いぞとか、うん、持ってやりたいって思ったんです。でかさぶたは実はもっと前に一回やりたいって企画を提出したことがあるんですよ、
0: うん、
1: でもその時ちょうどうちの先輩の藤原新平がピッコロ劇団って兵庫の劇団でこれ演出してて、
0: うん、
1: でちょうどそれをセタパブに持ってくるっていう年だったんですよ、うん、私が企画を提出した当該年が。でいやガチャンコになるからダメだよって言われて、うん、あダメかシュンってなって、
0: うん、
1: でしばらく経ってなんか読み直してみたらやっぱこれ面白いよなとか思ってやりたいなと思って、
0: うんうん、どうしてもその蜷川さんのイメージがあるじゃない秋元真夏代さんって。
1: そうですね、
0: 日立坊海村があって近松があって、
1: はいはい、
0: 元禄港歌がありっていうのでさ、
1: はい、あのシリーズね、
0: うんうん、俺も初めて今回かさぶた式ブックを読んで、
1: うん、
0: でももちろん前編通してその秋元節っていうか、
1: はい、
0: 力強いんだよね。
1: そうもう半端なく強い
0: 強いじゃない、
1: うん、
0: それであの秋元さんってあれなのかな、あんまり演出のことって考えてないのかな、なんか書きたいだけ書いてとがきとか読んでてもこれどうやって演出するの。
1: あでもそうそう、だからそのすごく
0: スペクタクルなのよ。
1: そのスペクタクルだし劇文学としての芸術性の高さを彼女はものすごく意識して書いていたから、
0: うん、演出は文字用に
1: やれみたいな感じで、うん、私は劇文学としてやっぱしこれをちゃんと素晴らしいものとして書くのじゃっていう、
0: うんうんうんうん、
1: あのなんだろう意気込みとあと社会に対する憤りと、まあまあうん、うわって書いてらっしゃるから、うん、だからところどころ非難しいとかっていうものをお書きになるじゃないですか
0: 今回もね、
1: うん、
0: これどうすんのっていう場面が出てくる。
1: 困ってます困ってます困ってます困ってますともさん、
2: あそこですか。
1: はいはいはい、あそこです。困ってます、ね、はい、
0: かなりなあの、
1: はいはい、でそれはいろいろ気候的に今や難しいです。小劇場とかだったらいろいろごまかしてやっちゃえることがもうそれは紀伊国屋ホールじゃごまかしてやれないので
0: 、うん、
1: なので逆のことを考えないといけないとか、
0: うん、
1: まあ、そういうのはいろいろあったりとかしますけど、うん、でもなんかあのなんかある種 現場のことは度外視して書きたいことを書いてるところも含めて素敵、
0: うんうんうん、だよね、
1: うん、
0: だからと思います。そこに惹かれたりするんでしょ。もう演出は私やるからとにかく本が魅力的だからやりたい、
1: まあ、そうですね。だからあんだけそのなんつったらいいんだろう、ちょっと得意な作家さんじゃないですか。やっぱしその自分の言葉じゃない方言を書く人、
0: うんうんうん、
1: 普通はだからジョンさんは、ね、姫路の人やから関西弁書けますし、うんうんうんうん、あの小松台とか松本くんは宮崎の人やから宮崎弁で書くけどっていうのが全然自分じゃない方言を使ってまずこう言葉をある種作ってまで書くっていうのと、あとはそのなんだろう、まあ日立坊海村とちょっと似てるじゃないですか構造として。とんでもない古代の話、
0: その日立坊の成功を受けてのかさぶたなんでしょ
1: う。そうなんですってね。でもなんかどっちもなんか自分の中では漂流した、うん、まあ、人、
0: うん、
1: 漂流した伝説があまた残っている、うん、まあ、偉人と言われる人、うん、でなんかそこにすごくずっと惹かれてたらしいんですよね、
0: うん、
1: で日立坊海村初めて見た時蜷川演出で見たんですけど、うん、やっぱ脳がバグるんですよね、
0: うん、
1: ごめんごめん いつの話してるこれごめん、ごめんちょっと待って今どこみたいなすごくバグった記憶があって、でこれもごめん平安時代とかなんか、うん、何これっていうそのこのバグり感が面白いなって、
0: うんうんうんうん、
1: で当時はアクチュアルだった1967年ぐらいに書いてるから、
0: うんうん、
1: ついこの間その三毛炭鉱の爆発事件があった時に書いてるんですよね、うんうん、3年ぐらい前に、うん、なんか非常に現代の問題と平安時代を掛け合わせてるっていう感覚も、ね、なんか他にはない。
0: これテレビドラマが先で、
1: そう
0: 舞台化されて映画化されている
1: そう、
0: ね、
1: うん、
0: いやでも要素がさすごいんだ、うん、と
1: てんこ盛りだしね、
0: うん
1: うんうん、
0: ぶち込むだけぶち込んでる感じがあってコッシーはその中でね、まあ、はい、主となる役を演じるんだけど、はい、どうですか。
2: いや、まあ、まず CO 中毒っていう患者で正気を失ってっていうところで、
0: うん、
2: もうとにかく彼がこの言葉を吐く動機がまだ全然見つからないところが多々あって、うん、なんで急にここの思考に行くんだろうっていうのがどうもそこら辺を苦労しながらちょっと、
0: いやこれはね、うん、大変な役だと思います、うん、なんて顔してんの優子
1: いやなんかレベルがなんかね、なんか本当にさちょっとやばいですみたいな、うんうん、そこまでやっちゃう役でもないように書かれてるじゃん、うんうんうん、本当にもうちょっと あのすごいレイヤーがあって症状が、うんうん、本当に普通に喋れてる人もいっぱいいるわけよ、うんうん、ただ、うん、急に夜になるダガダガって発作が起きるとか、はい、うんうん、あとはなんか今何年って言われると答えられないとか、うんうん、数が答えられないとかいう人がいたりとか、もう本当に寝たきりになって、うんって言葉も吐けないみたいな人もいるから、うんうん、その相当差がある中でまあまあちゃんと喋ってるから、うんうん、あんまり変なことにはすると気持ち悪い、ね、なんか違うだろうってことになるし、うんうん、かといってあんまりそうは言ってもこうあまりにもすっきりしてる健常な状態ではないので、うんうん、そこのなんていうのさじ加減っていうのがすごく難しいだろうなって、う
0: ん、俺あの 読んでてね、うん、コッシーの役あこわレナードの朝みたいって思った、
1: うんうんうん、
0: お戻ったあまた戻った、
1: うん、そうそうレナードの朝とかあと、うん、あの、ね、アルジャーノンとかね、
0: うん、ああそうそうそうそう、うんうん、どうどうい
2: やでもとにかくなんていうんですかね、僕個人としてはその豊一っていう役、
0: うん、
2: でもやっぱり純粋であって、うん、まあ、美しさであったりとか、うん、まあ、そういった愛情とか、うん、もちろん信仰とか、まあ、信じるっていうこととかっていうのをとにかく彼の見てた世界を、うん、自分がどこまで見れるかなっていうのを、うんうん、意識して頑張っていきたいなと。
0: 大役来ましたな
2: 本当に思っております
0: 本当に
2: ありがたいことに、はい、
0: そして優子とさ、まあ、大体同年代ちょっと上とかの先輩とか、直さんってさ俺たちと同い年でしょ。
1: ね、純ちゃんと一緒、私の一
0: 個下。レイちゃんだって同い年ぐらいだし。
1: レイちゃんも同い年、はい。
0: どうですかこのベテラン女優陣は。
1: あ、そうですね。でもなんか今回直さんにお母さんやってもらうんですけど、うん、それは一番最初に決めてて、うん、なんかこうなんだろう。そういう年になってきたし、
0: ね、そうだね、
1: うん、そうでなんかこうそういう母たる役をやることで、うん、なんか広がっていく彼女を見たいとか、うんうん、あとそのおめぐりさんで巡ってくださる、うん、金沢さんとか安川さんとか石井さんとか、うん、皆さんこういい感じにおばさんになってきてこうなんていうのかな、生活感が勝手に出てくる年頃になって、
0: いい発酵具合、
1: うん、そうそういい熟し方をしていてそれはすごく素敵なことだなって思って、うん、やっぱしそのこう若い頃は結構美人さんの役ばっかりだったと思うんですけど、うん、それがこうなんていうんだろう、明け透けに物事を喋ったりする役が来ることで、うん、なんか人間性がこうにじみ出てきて、うんうんうん、そういう役やってもらうとなんか楽しいなって思ってで実際ねやっかましいよね、かしましいよね、なんかね女たちは
3: 本当にぎやか
1: た、ね、女たち本当にかしましい、
3: 引っ張っていただいてます。
0: そして鈴木ゆりちゃんがね、
1: はい、
0: 奥さんの役で、
1: はい、
0: 森ねねちゃん、
1: はい、が泉式部の松江
0: 教祖様、
1: 教祖様、
0: 鈴木ゆりちゃんもあこういう役をやるようになったんだと思って、
1: そうですね
0: ハリーポッターとかやってたでしょ。
1: そうです、あのハリーポッターの同じ役の子が2人いるんですけど、ホイちゃんと鈴木ゆりちゃんっていうのが、はい、あのラスボスみたいな役やってたんですけど、うん、うんうん、そうですね、なんかゆりちゃんもなんかたくましい奥さんな感じが似合いそうと思って、うん、やってもらおうって思ったのと、森ねねに関しては森ねねすごい本人は超真面目な人なんですよ、うん、で清純な感じの人なので、うん、清純な感じの人がお腹の中ドロドロっていうのがいいかなと思ってやってもらおうかなと思いましたかね、
0: うんうんうん、もうねあっという間にお時間経つので、
1: はい、
0: 最後にお一人ずつラジオを聞いてる方にメッセージをいただければと思うんですけど、はい、コシいいですか。
2: はい、今回、大友豊一という役を演じます力強い、泥臭く一生懸命、 頑張っていきたいと思いますので、皆さんぜひ見に来ていただけたら嬉しいです。はい。

0: ろしくお願いします。
1: はい、じゃあポン。
2: はい、今実は山本健一さんの劇作家秋元松代っていう本を僕読み返してるんですけれども、うん、やはり今回もね秋元松代さんのその言葉、
1: うん、
2: 思いというか思いから発せられてる言葉っていうのをすごく一つ一つセリフに何て言うんですかね照らし合わせて我々やってますので、ぜひ劇場にそれを浴びにいらしていただければ嬉しいです。
1: 相当なスペクタクルなので
2: そうですね、
1: びっくりするぐらいですよ。
2: びっくりするぐらいのものをお見せしたいと思っております。
1: はい、はい、ではどうぞ。
3: はい、びっくりするぐらいのスペクタクルまあ本当に秋元松代さんの言葉って、うん、とっても素敵で、うん、でもうほっといても情が溢れ出てくるような言霊を書いてくれてるので、それに負けないように頑張って作品作りたいですし、見に来てくださった方に、うん、なんかこう本当心の深いところをわしづかみにされたような、うん、気持ちになっていただき、
1: 星塚学ぶくん、柴田みなみちゃん、鈴木ゆりちゃん、森ねねちゃんです。アフタートークね、
2: はい、はい、合わせて楽しんでいただけます、
1: は
2: い、
1: では公演を紹介しますよ。文学座かさぶた式部校は東京公演、5月29日金曜から6月6日土曜まで新宿の紀ノ国屋ホールで上演されます。料金が一般7000円、アンダー30、30歳以下が4500円、高校生以下が1000円、初日割6000円、いっぱいあるの、3人割18000円、新宿区民割6300円、留学生割3000円。
3: すごいよね、すごいお得
1: そして尼崎公演です。6月13日土曜日と14日日曜日、尼崎ピッコロシアター大ホールです。こちら料金が一般5000円、25歳以下2000円です。未就学児は入場できません。チケットは文学座オンラインチケット、キノチケオンライン、 E プラスなどで販売中です。詳しくは文学座のホームページをご覧ください。ということで最後にもう一度お名前をお願いします。どうぞ。
0: 越塚学です。
1: はい、そして
2: 木妻正樹でした。
1: はい、そして
3: 松本優子でした、
1: うん、はい、どうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 以上、劇ナビゲストコーナーでした。劇ナビ

0: 松建設がただの建設会社だったら100年企業には慣れていなかったかもしれません。どこにもない、これ以上ない一棟にこだわる。私たちは提案力と技術力の高松建設です。
1: ジャスティの格安回収、電話一本で家具家電が格安回収だと、さらに圧倒的高額買取、格安回収も買取ならジャスティ0120-307-064 0120、みんな売ろうよ。
2: ちょっと待ってください。突然ですが問題です。元気を出したい時に使うアプリは
3: 虹っ子トーク。
2: 二人きりで話せる通話アプリは
3: 虹っ子トーク。
2: 私と話せるアプリは
3: 虹っ子トーク。
2: ときめき通話アプリ
4: 虹っ子トーク。
2: じゃあいつ話す？
5: ペレクサだの。

0: こんばんは、ペレクサルです。ペレクサルのレイディオレイディオレイディオ、5月の13日411回目の放送でございます。そして一緒に番組を盛り上げてくれるのはこの人。
1: どうもこんばんは、島山信義です。
0: ということで5月の13日ダウンタウンの浜田さんの誕生日の2日後でございますよ。
1: 5月でございますね。
0: なんでしょうね、ダウンタウンの誕生日だけはずっと覚えてますよ。
1: それすごいっすね。
0: 好きすぎたから。あ、いくら

0: な、なんでも、
1: はいはいはいはい、
0: そうそう、まあ、松本さん9月の8日で、
1: すっげえ、
0: で、田本さんが5月の11日、
1: うん、
0: いやそれがね、まあ、僕らの最初に組んだコンビ二人知事っていうコンビがね、
1: はい、
0: 僕が9月の12日誕生日で、
1: うんうん、
0: 剛が5月の31日誕生日だから、はい、その5と9っていうのも合ってたんだよね、
1: はいはいはい、
0: もうだからそれも嬉しくて、
1: はい、
0: だから恥ずかしい話ね、初めダウンタウンを意識しすぎて、
1: あ、一番最初、
0: そのこれ俺メディアとかで言う初めてやねんけど、
1: はい、
0: 恥ずかしくて言わへんかったよ、ダサいから、
1: はい、何でしょう、
0: 最初東京出てくる前と東京出てきてまだ NSC 入る前に、
1: はい、
0: 使ってたコンビ名が、
1: うん、
0: ソースタウンっていうコンビ、
1: あーそれ初めて切りました、
0: ソースって源っていう意味やから、
1: はいはいはい、
0: それでソースタウン、
1: そのソースですね、
0: で俺らの住んでた町がポートタウンっていう町やから、
1: はい、
0: だからそれでソースタウンにして
1: る、あ、そうなんですね、
0: そんな恥ずかしい話をねど頭から言ってますけどもね、だからこれはウィキにも載ってません
1: よね、載ってないですよ、僕初めて聞きました、
0: 恥ずかしいですけどもね、まあまあそれではね、恥ずかしさもねそのまあ5月といえばね、
1: はい、
0: 5月バカというかね、
1: 5月バカね、もう連休終わりで、
0: うるさいっていう感じの中にも5月って入ってますからね、
1: あーそっか、
0: うん、5月映えみたいな感じで、もううるさいです、
1: はいはい、
0: 僕みたいなもののことをすぐ言うね、僕みたいなもを言う言葉だと思うんでね、まあうるさくやっていきたいなと思ってますよ、
1: 騒ぎましょう、
0: はい、この番組を 83.4MHz FM 世田谷とかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます、それでは最後までよろしく、レイディオ、この番組は高松建設、ホルモン免疫用学の H&S、 です。買取ならジャスティ、そして二次コトークの提供でお送りします。フェレクサダのレイディオ、レイディオ、レイディオ、改めましてこんばんは、ペレクサダでございます、
1: こんばんは、島山信美です、
0: いうことでね、
1: はい、
0: まあ、まあ5月に なりましたよ、
1: そうですね、
0: まあなんかね、これなんでしょうね、なんかもう毎回何月になりましたって言ってるような気分だよね言っても2回に1回しか普通は言わへんもんやねんけど、
1: そうですよ、
0: 2回に1回ってだってね、うん、まあまあだから少ないんだけどね、
1: はい、
0: なんか不思議な気分やね、コロコロコロコロ月が変わっていって、
1: うん、まあそうです、もう5月ですからね、しかも5月ももう本当に中旬というか
0: ね、
1: うん、
0: 一歩一歩なんでしょう、こう死に近づいていってるわけですけど、
1: ね、怖い言い方、そうですね、まあ言うたら怖いですけど、
0: まあだからどれだけね命を燃やして生きるかなんですよ、
1: いや本当にね、
0: ね、
1: うん、
0: あの汽車と一緒ですから、
1: あ、石炭、あの走るね、
0: そう、石炭をくべてね、うん、
1: はい、
0: どんどんどんどん前に走っていきたいと思ってますよ、
1: そうですよ、もう
0: そういう人生でありたいなと思ってますよ、
1: はい、
0: ね、
1: 燃やしましょう、
0: まあでもね5月、すごい偉いもんでね、先週か先々週に僕あのほら全然5月仕事ないから、あのスポンサー確認お願いしますって言ってたじゃないですか、
1: 言ってました言ってました、
0: そっからね3本ぐらい入ってきました、
1: ね、すごいっすね、やっぱり
0: ありがたいな、
1: 聞いてくれてるのか、
0: うん、
1: なんだ
0: いやなんでしょうな、ね、電波となんかそういうお化けとか幽霊とか神様の世界って近いのかな、
1: うん、だからなんか電波という名の念波じゃないですか、気持ちが乗っかって、
0: ね、お前なんか武田鉄矢みたいなこと何や年波って
1: 年波ね
0: 年波ね、ええ、でもまあまだほら解明されてないことって宇宙においては99%ぐらいあるらしいよね、
1: いやもう分からないこと
0: だから 1% いってないみたいな、
1: すごいっすよね、
0: 人間が解明したことなんて
1: 全然分かってない、
0: それ考えたらまあほんまはこの今なんかそういういいことも言ってたり悪いことも言ってたりするんだろうな、
1: うん、
0: ね、なんか難しいよね、
1: 難しいですよ、
0: まあでもなんかその心落ち着かせて毎日過ごす癖はつけた方がいいのかなとか、
1: うん、
0: まあちょっとこうあのほこり見つけたら拭いてみるとかね、家の、はい、
1: 穏やかにね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: うん、
0: 日本茶飲んでねコーヒーでもいいですよ、
1: うん、お茶あげてましたもんねちょっと前ね、
0: そうそうそう、でね、ベランダ開け放って、
1: はい、
0: 風をスーッて通してね、
1: はい、
0: そう、うちの家なんかはねちょうど目黒区の駒場側からこう渋谷区側にスーッて風が吹いていくわけですよ、
1: はい、
0: まあその富士山の方角からね皇居の方角に向かって風が吹いてるケースが多いですね、うん、
1: はい、
0: その逆もありますよ、
1: はい、
0: うん、まあその日によって風向きが違うんですけども、
1: そうですよ、
0: その風を感じながらねお茶を飲んでるんですよ、
1: はい、
0: まあこういう話をねもし、まあちょうど同期とかまあ後輩もそうですか、
1: うん、
0: まあ、芸人の方々に聞かれたらこいつなんやねんっていうね、もう キャラ入ってまだ嫌われるというかね。いやいやいや、まあ江原と同じような嫌われ方
1: をしていくのかな。いや
0: 江原さんなんかね、俺が江原ほど出てないからまだ江原ほど嫌われてないけど、俺もあのぐらい出たら嫌われんやろなって思うもんな。
1: SNS とかでねなんか絡まれてましたけど、
0: でもね、まあそうなんだか最近ニュースにいろいろそういうのなってるけども、
1: そうなん
0: です、ね、江原ってあれ嫌われてるっていうかな、俺江原好きやし仲いいねんけど、
1: はい、
0: なんやろね、あれなのよ、まあ、江原って江原正弘のことやねん、
1: はい、
0: モノマネうまい、うん、もう昔から、まあ、僕はまあ勝手に懐いてもらってると思ってる可愛い後輩なんですけどもね、
1: はいはい、
0: で僕の中にガリちゃんとはそんなに仲良くないから、
1: はいはい、
0: ちょっと悲しい部分もあったりする、
1: まあ、相性ってのはありますからね、
0: まあ、どっちもまあが強いからね、どっちも譲らへんタイプやから、まあまああれやねんけどね、江原まではね妬まれてるだけやからね、
1: うん、
0: まあ妬まれてるだけやし、あとその妬まれた時に一回嘘ついて、うん、なんかいやすんませんと、いやまあそういうつもりじゃなかったんですって言っといたら、まあまあどうにか平たく収まるところ、あいつはもう何でしょうね、なんで悪いんですかってなっちゃうから、
1: はいはいはいはい、
0: でもまあそれってまあ素直なだけなんやけど、
1: まあね、
0: そうだから性格は悪くないし、
1: うん
0: うん、まあね妬まれてるんでしょうねって。俺さっきほら島山にちょっと前室で言ったけど、
1: はい、
0: なんかまあ例えにするならね、なんか車でみんなでレースしようやっていう時に、うん、こんな飛行機ありますって飛行機持ってくるタイプだから。いやいや、で、いやいや、江原な、みんなあの車で競い合おうって言ってんねん、
1: はい、
0: でスピード競うんですよね、飛行機の方が早いじゃないですかっていうタイプやねんな、
1: はいはいはい、
0: でそれで俺の場合はやっぱ心弱かったりダサいから、
1: はい、
0: 俺もそういう時あるやん、飛行機持ってきてもらう時あるやん、うん、でその時に先輩とかにそう言われたら、あマジっすか、じゃあちゃんと車ちょっと一回勉強し直しますって俺言うてまうねんけど、はい、なんか江原、いやいや車僕結構できますけど飛行機の方が早いんで、スピード競うやったら飛行機の方がいいじゃないですかっていうタイプなんで、
1: ね、こっちの方が早いですよっていうね、
0: まあどっちがねなんかいいのか分かんないけど、
1: はい、
0: まあなんかでも江原ってそういうところやから、
1: うん、
0: なんかね、うん、俺はまあ、うん、結構仲いいからね好きやねんけどね、まあ、あの感じが、
1: はい、
0: うん、
1: 戦ってますしね、すごくもう言ってみたら吉本離れてからも一人で、
0: うん、まあもともと吉本おる時から、まあ吉本っていう港でしか活動しない芸人ではなかったから、
1: うん、
0: 外の海まで行くタイプやったからね、
1: はい、
0: 吉本の芸人ってね良くも悪くももうちょっとタグボートみたいな連中が多くてその港の中でしか働かないというかね、だから外海に出るのが怖い、でも港の中で食えてるやつはそれでいいと思うんだけど、はい、全員が食えるわけないから外海どっかで出ていかなかね、
1: うん、
0: でもその時にタグボートで外出ていってまうから、みんな大きい船舶で行かないからね、
1: はい、
0: だからいきなり外の海怖なってまた海の港に戻ってくるんだけど、
1: うん、
0: まあそういう世界じゃないですか、
1: はい、
0: 例えてばっかり、
1: いやいやでもいい例えだと思いますよ、なんか分かりやすいというか、
0: 去年体調いいんですよ
1: 急に急に
0: もうね、気づいてらっしゃる方もいてるかもしれない
1: ですけど、ね、顔色もいいですし、
0: まあ、まあこれ顔色いいとか、うん、まあまあちょっと飲んでるサプリがちょっと効き始めてるってことあるんですけどそれはね顔色にちょっと影響しちゃう薬なんですよ、ね、はいはい、まあまあ、お便り来てるんですって、
1: はい、お便り来ておりますので紹介したいと思います、はい、ラジオネームピピピ六甲牧場さんからいただきました。
0: 六甲牧場さん存じ上げておりますよ。
1: ペレさん、島山さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 布袋寅泰さんのピンズコレクションがガチャガチャで発売になりましたね。ギタリズムのジャケットと、うん、ロゴが、2種類あるんですけど、 G 柄はペレラジリスナーさんとしてぜひ手に入れたいと思い回しましたが、2と8が2つずつでした。
0: 2と8っていうのはギタリズム2とギタリズム8ってことかな、
1: ってことですかね、
0: は
1: い、うん、そこでペレさん的おすすめのギタリズムのアルバムは何ですか、よろしくお願いします。
0: わ、難しい質問。
1: ちなみに六甲牧場は初期布袋さんはあまり聞いたことがないので、
0: お
1: 3かなの、ミルクバーPM11 時かな、
0: うん、
1: に衝撃を受けました。これオープニングなん、ペレさん島山さんの声聞こえてくるでと。
0: ああ、なるほどね、使ってますから、うん、ラジオでも、
1: はい、
0: エンディングのところで ね、
1: そうですね、
0: まあまあでもね、僕は何やろうな、これめちゃくちゃ難しい質問やねんけど、
1: ちょっと難しいですよね、
0: これはね。僕はギタリズムのシリーズでは、
1: はい、
0: まあこれむずいけど2かな。
1: 2、おお、じゃあ
0: 二枚組なんですよ2って。
1: はいはい、
0: ギタリズム2、そんで、うん、初回限定版がね、ピアノさあこうやってガンって開けた時にこの乗ってるなんか布みたいなあれ
1: あります、赤いね、
0: なんかちょっと毛羽立ってるというかちょっと あれみたいなアルバムやね、あの生地がね、
1: 生地の感じベロア
0: ーキーみたいな、そうそうそう、ね、その言葉が出てけへんかったよ。それそれやベロアや、多分
1: ベロアの、ね、
0: 合ってると思う、
1: はい、
0: でそれのアルバムがすごい好きで、
1: うん、
0: まあなんか心臓バクバクしながら聴いてたイメージがあるかな。ロックンローズっていう曲が多分どっちかのアルバムの最初の曲なんじゃないかな確か。
1: もしよかったら聴いてくださいですね。
0: ロックンローズ

0: すごいね、
1: ガチャガチャってそんなあるんですね。
0: なんかでも都市伝説やけど、まあほんまなのかな、噂なんだけど、2枚組のアルバムで、それをなんか氷室さんも聞いたんですって、
1: はい、
0: 氷室京介さんが布袋がソロで出したアルバムのやつ、
1: はいはいはい、
0: 感想一言長いって言ったらしい2枚組やからね。
1: ああそうですね、すごいな、
0: すごい大量に曲入ってるから、 U とかも入ってんねん実は。会わないくなってもう2ヶ月だね
1: やつね、はいはいはい、はい、あのやつですね、
0: うん、もう映画のような曲ね、
1: すごいな、
0: うん、布袋さんが歌わへんかったらもっと売れたやろって思ってしまう。
1: いやでもいい曲
0: で、まあ、それもういい褒め言葉よ、
1: うんうん、いい曲ですから本当に。
0: そうね、まあ小袋さんもカバーしてたりとかする、
1: うん、
0: 曲なんです
1: けど、ね、そっかそっか、そうですよね、小袋さんも歌ってますもんね、
0: う
1: ん、
0: そうそうか、それで言うと、そうか、俺この間井上尚弥さんのボクシング見に行って、
1: ねえペルさん、
0: なんか俺太田くんっていうのが仲いいのよ、
1: はい、
0: 専属のトレーナー、
1: あの井上尚弥さん陣営の方のね、
0: そうそう、はい、今回のやつだとベルト持ってこうやって井上尚弥のすぐ後ろ立ってたやつだけど、
1: はい、後ろにね、
0: そいつが仲良くて、多分ねそいつは多分もちろん知ってるやんか、
1: はい、
0: でもサプライズだから教えられへんね、俺に布袋さん出てくる、うんね、俺めちゃめちゃ布袋さんに近い席用意されてたからな。
1: すごかったっすね、写真見してもらいました。
0: あれはちょっと近すぎて、
1: 近すぎましたね、
0: なんか俺も嬉しくなってあげたけど、
1: はい、
0: まあ案の定というか、まあ、うん、やっぱ芸人にそんな好かれへんよな、ああいうことしてたら。普通になんであんな席におんねんっていう話になってくる。
1: そうだから分かる人は分かる、要は画角というかね、
0: うん、
1: 写真の位置なんで、も
0: うまあそらそうや、だって東京ドームの後ろの方から撮ってる写真しかほとんど SNS みんな上げてないやん、
1: まあ、そうですよ、でも僕は別にいいと思いますけどね、
0: まあ、しかも俺って別に何でもかんでも上げてるわけじゃないからね、大相撲と井上尚弥だけやで、ちゃんと上げるのは、まあね、しっかり上げるのは、
1: だからその大相撲も要はむちゃくちゃ、ペイさんなんでこんなとこ座ってんの、
0: うん、
1: ってなるわけじゃないですか、
0: まあ、大相撲に関して、絶対それも思われてると思うけど、大相撲に関してはなんかでもそんなにあんま言われへん、なぜかね、
1: それ多分大相撲だからなんですよ、
0: まあ、それもあるよな、はい、あと仕事もやってるから、
1: はい、
0: それを知ってる人は知ってるやん、俺が大相撲に関わってる仕事をやってること、うん、でボクシングが全く関わってないっていうところなんだけどね、はい、まあまあね、
1: やっぱりだからその格闘技とか、うん、ちょっと男がこう羨ましいって思ってみんなで見たりとかするときに、だいたい値段ってわかるじゃないですか、
0: うん、
1: リングに近くなるにつれてこんぐらいの値段はだいたいかかるんだな、ライジンでもそうですけど、の時にここにいる、お金がわかる、羨ましいとか恨み妬みとかになっちゃう人はなっちゃうと思うんですよね。
0: でもさ、まあ、前から SNS に俺、まあ井上尚弥の試合って絶対上げてんねんけど、
1: 上げてますよ、
0: いつももっと後ろじゃん、
1: はいはい、
0: だからそれわかる、どういうことかっていうと、今回は特別な計らいがあったおかげで俺は前に行っただけであって、
1: はい、
0: 普段は僕自分のお金でもっと後ろで見てますよ、
1: はい、
0: それね、うん、まあ、あの会場に行くことが好きだから、
1: うん、
0: 今回はだから初めてさ、あんなに前にいてるっていうのは、だからまあなんかそんなね、1回ぐらいでとやかく言わんといてよって、みんなだって人生生きてたら1回ぐらいいいことあるでしょっていうのがあるんでね、なんかまあええけどな、まあ、別にそれに対して俺はそれこそ江原はそこでパンって突っぱねちゃうと思うんだけど、俺はね突っぱねないですから、もう丸くなってますから、昔は
1: ね
0: でも突っぱねてましたよ、突っぱねてたし片っ端から潰しに行ってましたよ。もうその労力はございません僕には、
1: まあまあまあ言わせておけば良いというか、
0: まあね、
1: そうよね、ごめんごめん、ね、そっかそっかね、
0: ただ布袋ファンの人たちには聞いてもらいたいのが、あそこで布袋って大声で叫んでたの俺やからね、
1: あ
0: 俺井上尚弥さんより布袋さんの方が声出したからな、
1: あまあまあ近くいますしね、
0: うん、
1: そりゃそうですよ、
0: まあ、あとボクシングの最中に大声出すの俺そんな好きじゃない
1: から、はいはいはいはい、
0: まあ、あの布袋さん出てくる時ぐらい叫んでやん、
1: まあそうですね、
0: もうすっごい大声で叫んでた、ま
1: あ、それもうライブですし、ね、お祭りの日ですか、ザ・デイはすごかったです、5万5000人が総立ちですから、ね、
0: ただあんなに近かったけども、この間行ったビートクレイジーって布袋さんのファンクラブのライブは俺はもうあの一番前におったからもっと近かったけど、まあそれはだって俺ちゃんとね、ちゃんとした手続きで行ってますから、誰にやっかまれる必要もないし、ないし写真も上げてませんからね、あれに関しては、
1: そうですよ、だからそういうね、
0: うん、そうそうそう、
1: まあまあ言う人は言う、
0: まあなんでしょうね、だからまあ俺あんまり美味しいもんとか SNS 上げへんようにしてんねんな、
1: まあ、だから何
0: それですら俺いつも美味しいもん食べてますねとか、いつもいいもん食べてますねって言われんねんけど、氷山の一角やでってなって
1: ます、まあ、
0: これでいつもって思われてたら多分俺 天皇陛下ぐらいええもん食ってることなんで計算で言うと。

0: さんで言ったらね、
1: まあ、天皇陛下がどのぐらいええもん食うてるか知らんけど、いやいや、でも絶対ええもん食うてるやん。まあ、そのもちろん栄養バランスもあるから塩加減薄かったりするかもしれない、はい、だその天皇陛下さんとかってやっぱ日本を守んなきゃいけないからね。
0: そう、職人ね、
1: そうそう、だからか、ね、そうそう、あんまりあのジャンジャンの味のもんを食べるわけにはいかないやろうからね。
0: そう思いますよ。
1: いや、なんかね俺さ、でもな、なんか芸人でやっかむやつなんなのって思うけどね。まあここで一言言わせてもらうとね、
0: はい、
1: まあだって同じ商店街にいてる横の店の売り上げにやっかむやつなんかおんのって思う。
0: まあ
1: 同じ業態じゃないのに、うん、ただ同じ商店街には所属してんねんで、ね、だから商店街が人を呼べる店が多ければ多いほど商店街自体が盛り上がるからね、
0: はいはい、
1: 本来はその発想で、例えばライバルはデパートとかコンビニなわけや、
0: うん、
1: 商店街からしたらね。
0: そうですね。
1: で俺ら芸人っていうのはライバルはもう芸能界じゃない人たちや、
0: うん、
1: だからそのお金っていうのはある一定の大きな輪の中でぐるぐる回ってて、その中からみんなで手で取り合って自分のところにいくら残るみたいな世界やと思うから、
0: うん、
1: この輪の中からお金を取る人が多い分野の方がお金を持ってるからね、
0: はい、
1: だから芸人全体で稼いでる方がいいに決まってんねんから、うん、誰か稼いでるやつが現れたらうわよかったねってなんのが俺は普通やと思う。
0: はいはいはい。
1: でもどっかさ、なんか人の仕事のことをこうなんかちょっと妬んだりとか、
0: まあ言います
1: よ、人のやってるこの活動のことを妬んだりする人っておるやんか、
0: はい、
1: これって俺なんかもう俺その回路がないから、
0: うん、
1: なんかどういう意味なんやろって。だって今を芸人一応盛り上げてますせってなる、
0: はい、
1: この吉本興業、このお笑い業界、うん、一応俺のこのちっちゃな仕事でも少しの盛り上げはしてるやんか、
0: はい、
1: でもそれに対してなんかいちいち噛みつくというかなんか言われてもなんかどういうことなんやろと思うけどもね。
0: まあだから自分の、ね、お仕事がお店だとしたら、うん、そのお店にお客さんがいっぱい入ってるか入ってないかによってその要は心の豊かさみたいなのが違ってきちゃうんじゃないですか。だからこういう羨ましいな、要はお店にそんなに お客さん入ってなかったらあのお店繁盛してんなってなってとか ね、 でもね、
1: それはね性質的な部分だと思うから、おそらくその人が例えば芸人やってなかったとしても、おそらくそういう性質で社会に臨んでると思うから、
0: まあそうだと思いますよ。
1: だからまあその人はもうそれしかないから、
0: うん、
1: だからその一定数多分俺はほらサラリーマンやったことないし、
0: はい、
1: その一般社会に出ていったことないからあれやけど、うん、多分一般社会に一定数いてんねやと思う、そういう人の仕事を妬む人って、
0: うん、
1: それって自分たちの分野においてはそこにマスが集まるってことはめちゃくちゃいいことのはずやから、
0: はい、
1: なんかその発想になってないんやろね多分ね。
0: そうじゃないですか、うんうん、マインドだと思いますけど、うん、
1: 今週の放送はちょっと芸人に聞いてもらっても困る
0: 続いていきます。ラジオネームホテヤさんからいただきました。
1: ホテヤさん存じ上げておりますよ。
0: ペレさん、島山さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎回このペレラジの前に放送されている劇ナビをラスト2分ぐらい聞いているのですが、
1: お、
0: 先週の放送のゲストに元 TOKIO の松岡さんがおり、
1: お、
0: 関東圏はコミュニティ FM でもこのようなことがあるんだと非常に驚きました、
1: うんうん、
0: お二人はえここでこんなゲスト出るのと驚いた出来事ありますか。すごいですね、松岡さん出たんですね。
1: あ、でもその劇ナビ、松岡さんがここに来たわけじゃないでしょ。
0: 劇ナビの
1: 劇ナビってあの、ほらマイク持って歩いてるパターンのやつでしょ。
0: ね、そうですね。
1: まあだからちょっと音悪かったりすると思うんだけどね、うん、おそらく。まあまあ
0: すごいですね、松岡さん、ね。
1: まあそうだよね、うん、許可を取ってるとこだからな。
0: だと思いますよ。
1: でも俺も別にじゃあそれやったら録音のやつ持って歩いたろうかってなるけど、
0: まあ、
1: でもなんかそれなんかちょっとな音悪なんのも嫌いしな、ね、やっぱスタジオでやるっていうことに大事に思ってるからな。
0: はいはいはい。
1: まあでもすごいね、劇ナビ。
0: すごいですね。うん、えここでこんなゲスト出たことある。ってなんかね、
1: あ、それでもなんか思いつくのはあんまないけど、劇ナビめっちゃすごい人出してるよね。
0: 出してますね、
1: いつも。なんかそれはすごいと思う、で多分小日向さんとかも出てんじゃない。
0: あー、マジっすか。
1: 何やったかな、なんかすごい人出てるよ。
0: まあそっか、でも舞台出てたらそうか。
1: そうそう、で舞台の稽古の時に回してはるんじゃん。
0: まあそうで
1: し
0: ょうね、
1: うん、だから、まあそれだけ信用の高い人なんやと思うけど、
0: はい、
1: それが OK になるってことはすごいから ね、
0: ね、すごいですね、うん、
1: あるなんかこんなとこにこんなゲスト出てきたか。
0: こんなゲスト出て、
1: あ、まあこれ何、井上尚弥の話するふりやったの
0: いや、
1: ホテイさんね。そうそうそうそう、AK も出てきてたからな。
0: あ、本当ですか。
1: AK めっちゃ歌ってたよ、
0: AK69、
1: うん、井岡の時。
0: あ、井岡さんの時。
1: え、テレビ、あ、お前あれ見たな。
0: 僕ね、あの仕事で見れなかったんですよね、その
1: 日。あらら、そうかそうかそうか。
0: 見たかったんですけどね。
1: めちゃめちゃかっこよかった、 AK。
0: いや、
1: 初めて見たけどなんかかっこよかったです、
0: はいはいはいはい、
1: ここにこれ出てくるんかってやつ、
0: うん、
1: まあ、まあ自分の話で申し訳ないけど、クロフェスの時に、はい、あのモモクロ出てきてくれた
0: って、ね、あ、いやね、 確かに、まあ、確かに自分の出番じゃないのにというか、あ、自分の出番の時にか、
1: 俺、ね、俺の出番の時にモモクロが、まあ、言ったサプライズで出てきてくれたから、
0: ね、うん、優しいですね。
1: シャレならんかったけどね、ありがたい
0: ですよね。

0: するサプライズ多いでございます、はいはい、以上でございます。
1: 以上お便り2通、
0: はい、
1: かなんな以上
0: かなんな、
1: うん、アパート上げてる場合ちゃうかったホテイさんの、はい、それではここで1曲お送りしたいと思います、はい、ローズ&ブルーノマーズでアパツ。

0: ローズ&ブルーノマズでアパツでしたけどもね、
1: はい、
0: まあね上げるタイミングが遅かったね
1: まあ SNS ご覧になってる方はね、あのペレさんが、うん、あの布袋さんでやってるやつ見てる方もいらっしゃるかと思います。
0: あと1年早かったらバズったね、はい、でこれをこの今日聞いてもらって分かったと思うけど、ドア頭のところの、うん、ところ俺がチロリン重剣ロンドンゲームロンドンゲームって言ってるところがもうどんだけ布袋さん好き、
1: はい、
0: からしたら秀逸な歌詞のはめ方してるんだけどね。
1: まあそうですね、分かる人には分かる。
0: まあまあ自分で秀逸なとか言うなよなっていう感じでねまあまあまあでもそういう感じでまた出しますよ、
1: はい、
0: 楽しみにしておいてください。はい、それでは早速このコーナー行ってみたいと思います。ニュースをキルビル。
1: はい、このコーナーは世間を騒がせているニュースを取り上げ、それをぶった切っていこうという世界を敵に回すようなコーナーでございます。
0: 敵に回していきましょう。
1: 今日もニュースはいろいろございます。
0: いろいろありますよ。
1: まずはこちらでございます。クルーズ船でハンターウイルス集団感染かということでございまして、また新たなウイルスみたいな感じで、
0: もう嫌やで、コロナみたいになったら
1: 怖いですね。パンデミックがもうちょっと前にあってですからね。
0: で船の中押し込んでるやろ今だから。
1: そうです、まあ押し込んでるというか、まあ外に出れないようになってる。
0: でも人々感染そんなせえへんみたいな噂を聞いて、
1: 噂あったんですけど、人から人に感染した可能性があるっていう。
0: あ、その夫婦のやつか。
1: そうなんですよ、オランダ
0: 夫婦で亡くなられてるもんな。
1: そう、2人ね亡くなられてて、
0: これ以上増えるようやったらもうホルムズ海峡の方に行っていただくしかない
1: んですか。いやいや、そんなやめてください、その怖いこと言わないでください。
0: ハンターウイルスのハンターの意味間違えてくるからね。
1: ハンターになっちゃいますからね。
0: まあ、嫌いがね、ちょっと、
1: ちょっとね、
0: 嫌い嫌いなやつ多いと思う。
1: うまいこと言いますね。
0: ちょっと AK の話してたから。
1: いやいや、 AK の話してた。いやでも本当にね、まあ、日本人の方も乗船していたので大丈夫なのかなって心配ありますけれども、
0: 全くもって大丈夫らしいね、
1: はい、日本人の方はね今のところ、まあ、この放送の時には。
0: そのクルーズ船の中にめっちゃネズミおったとかじゃないよな。
1: どうなんですかね、これなんかこう外でみたいな、いろんなところによるんでね、クルーズ船って都内もね、うん、ネズミよく見ますし、
0: まあ、この間 の築地をね、あの移転した時に築地からめっちゃ高い、東京全体にわって行ったみたいな噂が、はい、広がったね、あるけど、だからむちゃくちゃ東京からゴキブリがいなくなったっていう。
1: あ、逆にね、確かにまあまあ夜たまに見るけど、
0: 昔よりでも減ったじゃ減ったかもな。
1: だね、ネズミの方が見ますよね。
0: うん、そやな。まあまあまあまあ、次のニュースいきましょう。
1: はい、続いてのニュースでございます。パンサー尾形&中山浩太、暴力いじめ告発の嫌われ芸人に同一人物説、犯人探し加熱という。
0: これ何今ニュースなってんの、こんなこと
1: みたいですよ。今 YouTube にね、あの尾形さん出た際に、あのなんか嫌いな芸人いるって言われた時に、まあ名前を伏せてますけど、暴力がすごくて、なんかこう、先輩からしたら可愛い後輩のイメージがあるんだけれども、めちゃくちゃするからねっていう。

0: だろうね。
1: 結構尾形さん言ってますからね、人間の中で一番やばい、人をものとしか思っていない愛とか感情とか絶対ないと思う。ただ本人ですよ、頭がいいし腕は確かだから、うんうん、絶対に皆さんはバレないエッチこの人って多分わからない
0: と思う。尾形な、恵比寿でバイトしてた時代にモンキーターンの坂本さんともむちゃくちゃ仲悪かったからな。なんかモンキーターンの坂本さんもちょっとなんかネズミみたいな人やね、顔がね。でかいネズミみたいな人
1: いますけどね。その
0: まあ、人やね、人やねんけど、そのなんか身長とかもちっちゃくて面白い、ね、はいはいはい、ちょこちょこしてて、はい、いつも尾形と喧嘩してる
1: ん
0: で、
1: なんか分かった
0: んですよ。でもそのなんとなく予想するに、その方はそのモンキーターンの坂本さんと同期なんじゃないですか。
1: あ、なんですかね、
0: 予想、僕の予想が当たれば。僕もね、その人のことを NSC の現役の頃にね、まだ最初のコンビでね、その人をいじったコントをやったことがあってね、まあ、結構なトーンで怒られましたけど。
1: あ、本当ですか。
0: だから暴力はされなかったね、その時はね、うんうんうん、その方じゃないかなとは思うけどね。
1: あ、ペレさんの中で その予想というか、うん、これを聞いてこの人かなって思う人、う
0: ん、だからまあまあ、だからまあ皆さんほらやっぱ一般の人だと品川さんじゃないかとか思ったりすると思うけど、品川さんはなんとなくその説明から消えていくのかなとは思っていくし、
1: あ、まあまあそうでしょうね。
0: だってもう一般的にほらちょっとなんかそのアメトークでも扱われるぐらい、そのちょっとね、
1: はいはい、
0: うん、好かれてはないやんか。うん、でまあ藤本さんかなとも思ったりするけど、藤本さん藤本さんで今まあちょっと大変、まあいろいろゆっくりの時期やから、
1: はい、印象も
0: だから違うやろうし、まあ、それ考えたらもうあの人かなとはなるけどね、
1: はいはい、
0: まあいいでしょうね、怖いから、まあ、もうこれ以上やめとこうか、
1: 怖い、ね、
0: ちょっと今日怖い話何個かしたら。
1: 確かに怖い話多いです、
0: うん、生きてる人間一番怖いから、お化けより。
1: 本当ですよ、何があるか分かりませんからね、
0: う
1: ん、
0: そうそう。以上ニュースをキルビのコーナーでした。

0: ペレクサでのレイディオレイディオレイディオ、そろそろお別れの時間です。
1: いや、スピードワゴンの小沢さんみたいな声で。
0: いや、ちょっと一個の読まれへんかったニュースがあったからね、小沢さん復活、ね、
1: 復活おめでとうございます。
0: いいねこといっぱいありますよ。俺小沢さん大好きなんで。
1: そう、ペレさんね、
0: 昔ねよくしてもらってた。まあまあまあ、ちょっとまた話しましょう。ぜひメールで番組を盛り上げてください。あなたが考えつつ、ホテイさんの声で言ってほしい言葉、 OK ペレクサ 2.0 への質問、なんか幸せ、こんなゲスト呼んでほしい、こんなコーナー作ってよ、各コーナーへの投稿やお題、もちろんペレクサ内の質問など何でも OK でございます。メールアドレスは初内容@fmsetagaya.com、 X のハッシュタグはカタカナでペレラジです。というわけで、ここまでのお相手はペレクサだと
1: 島山信義でした。
0: それではまた、
1: レイディオ。
0: この番組は高松建設、ホルモン免疫用学の H&S、 買い取りならジャスティ、そして20個トークの提供でお送りしました。ナミに嫌われるぜ。

0: 高松建設がただの建設会社だったら100年企業には慣れていなかったかもしれません。どこにもない、これ以上ない一棟にこだわる。私たちは提案力と技術力の高松建設です。
1: ジャスティの格安回収、電話一本で家具家電が格安回収だと、さらに圧倒的高額買取、格安回収も買取ならジャスティ0120-307-064 0120、みんな売ろうよジャスティ。
2: ちょっと待ってください、突然ですが問題です。元気を出したい時に使うアプリは？
3: にじっこトーク。
2: 二人きりで話せる通話アプリは？
3: にじっこトーク。
2: 私と話せるアプリは？
3: にじっこトーク。
2: ときめき通話アプリ、
4: にじっこトーク。
2: じゃあいつ話す？

0: モーニングコミュニティ月火水は新語バージョン、ニュースにスポーツ、一般常識クイズに雑誌チェック、そして6時台は洋楽、7時台は邦楽のオールタイムヒッツ。モーニングコミュニティ月火水は新語ズレリオショーでいってらっしゃい。
1: FM 世田谷キッズキッズキッズ、世田谷区内の頑張っている子どもたちの声を届ける番組です。各地域のスクール、教室などにお邪魔して活動を紹介していきます。お相手は笠井美希。キッズキッズキッズ、土曜お昼12時45分から放送中。

0: ウィークデーの朝8時から11時まではビーアップ世田谷、月曜担当のハリーです。世田谷のさまざまな情報をシェア、日々の生活をアップデートをキーワードにお届けする情報ワイドバラエティープログラムです。ニュース、天気、交通情報はもちろん、朝刊チェックをはじめ世田谷経済新聞のコーナーでは下北沢、三軒茶屋、二子玉川、自由が丘、それぞれのウェブ新聞から旬な話題をピックアップ。 Be Up Life のコーナーでは月曜は車、火曜は農業、水曜は健康、木曜は子育て、金曜はエンタメの情報をお届けします。 Be Up 世田谷、ウィークデーの朝8時スタート。
1: 介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐアラジオ、毎週土曜日6時半から7時まで。パーソナリティは私、村岡正和と
2: 高田修斗、
3: 私、歩くパワースポットドグマムシ三太夫です。
1: 皆さん聞いてください。
3: はい、よろしく。
2: お願いします。聞いてね。

1対2で負けても10対11で負けても3対50で負けてもさっこち遊び出し余裕です。ロッカールームの監督も涙どころか爆笑で3年でベンチの彼らも失笑してる。ペッチチームの奴らにこのサイズのオープン投げてさ爆笑したい。全部どうでもいいなんかもう全てがどうでもいいささ早くやろうぜ。タクシー代くらい出すからさ。

0: 長井健二です。
1: 小林菜奈です。
0: 金曜パラダイス長井健二のダラダラジオ、地域の話題やスポーツ情報、そして準レギュラーのこの人。
2: どうもズルトレビューの新井康弘です。気まぐれで参加させていただいております。どうぞよろしく。
1: 毎週金曜午後1時から三軒茶屋キャロットタワースタジオキャロットから4時間の公開生放送。
0: みんな聞いてな。
3: FM 世田谷ウィークデーのモーニングプログラムはビーアップ世田谷、木曜担当の藤崎茜です。朝一番のニュースと世田谷区内のさまざまな情報を生放送でお送りしています。ビーアップ世田谷、月曜日から金曜日の朝8時から11時まで、ぜひ聞いてください。

0: 介先生、うちの赤星インコの麦の様子が変なんです。
1: よしりん、落ち着いて、まず容態を確認してみるよ。
0: もすけ先生、麦は大丈夫なんですか？
1: よしりん、助ける方はただ一つ、毎週土曜夕方6時のペットワンダーランドネオを聞くしかないよ。
0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。愛する家族のこと一緒に語りましょう。
2: 平日朝8時から3時間生放送、 B アップ世田谷水曜日担当の山口真奈です。ニュースに天気、世田谷区の情報、そしてリスナー参加コーナーなど、時にはキリッと、時にはわちゃわちゃお届けしています。一緒にご機嫌な朝を過ごしましょう。

0: 小林奈々恵です。障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーションは、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有してそれぞれ理解を深めることを目指した番組です。障害を持ちながらも素晴らしい活躍をされる方や、そのサポートをされる方をゲストにお招きしたり、区内のカフェやショップもご紹介しています。 FM 世田谷の周波数834と同じ、すべての人に優しいラジオ、世田谷ハートステーションは毎週月曜日の午前11時から放送です。ぜひお聞きください。
1: マイカの
2: 楽しい仲間たち、
3: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から、ワクワクする週末の入り口で音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。

0: 皆さんこんにちは、ナベアカンです。
1: 荻野真理です。
0: 何が起こるかわからない1時間、もういきなりね8秒間黙ると放送事故になりますから、
1: やめてください。
0: そういうこともダメですか？
1: ダメです。
0: ナベアカンのブヒブヒスパークタイム、
1: 毎週木曜日23時から放送。
0: 皆さん聞いてください。
2: マイカの
3: 楽しい仲間たち、
4: 松任谷正隆主催のマイカミュージックラボラトリーがお届けするマイカの楽しい仲間たち、毎週金曜夜8時半から。ワクワクする週末の入り口で、音楽と仲間たちがあなたをお待ちしております。聞いてね。
5: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム、神様の言う通りから映画お就活3青春人生メモリーズの主題歌、神様の言う通り。
1: 約束

5月14日木曜日、時計の針は6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、雨は上がってたんですけども、なんとなくひんやりした空気感でしたね。東京の今日は晴れ予報になってますが、昨日同様ゲリラ雷雨に注意みたいです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さて今朝はコンビニスイーツ話から。我が家で最近ブームなのがセブンイレブンのもっちもち食感クレープチョコバナナというものなんですね。まあ文字通りの商品ですもちもち食感のクレープでチョコバナナを包んでるという、そういうものですね、でこのねクレープとバナナが織りなす独特の柔らかい食感がねいいんですよでまたあの中のねバナナとかの甘みがまたいいんですよね。いくつでも食べられそうな感じなんですけど、ここは大人なので一つで我慢してますけどもね、でちなみに私があのコンビニでよく買うものというとコーヒーなどの飲み物です。であのこのスイーツはねあの私ではなくあの妻が買ってくるんですけどもね、あの責任転嫁してるわけじゃないんですけどそう、私はとにかくよく買うのはコーヒーとかの飲み物なんですね。ただ考えてみると、あのコンビニって今やライフラインとして重要な役割を果たしているともいえる商品の充実ぶりですよね。いろんなものがあります。まあ、こうしたスイーツのようにコンビニオリジナルのプライベート商品もいろいろ展開したりしてますよね。そのわけでどうでしょう、皆さんもお世話になってると思います。コンビニよく買うものとかお気に入りのものはどんなものがあるでしょうかね。今日の6時半は谷沢雅樹さんニューヨークレポートです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp。 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでね、お願いいたします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は王のにしました。ルパン三世の曲など手掛けられました大野雄二さん、亡くなられたというね訃報が昨日入りましたね。ということで大野で行ってみようと思います。私考えましたのは、お沖に船で出て釣り、お大きなうねりで船酔いの、ノックダウンで甲板で仰向け。本日の1曲目、デュランデュランの新曲、デュラン・デュラン&ナイル・ロジャース、フリー・トゥ・ラブ。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新、裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気・ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気・ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上、この時間はニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、大相撲夏場所、昨日4日目の取り組みが行われました。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島、一山本を叩き込んで4連勝。大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇熱海富士と琴勝峰は共に3敗目を喫しました。熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。

結び若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目。同じ小結びの高安は右足の怪我のため休場。負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴恵光の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を追う延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ちし首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し連勝6に伸ばしました。西武先発高橋光成は1失点で最後まで投げ切り、リーグトップとなる5勝目を挙げました。日本ハムはロッテに6対2で勝ち、4連勝で勝率5割に復帰しました。サッカー J1 の100年構想リーグ、昨日は2試合が行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後同じくサッカーですが、ちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保一監督は難しい判断を迫られます。以上、スポーツお伝えしました。続いては5月6日リリース、藤井フミヤの新曲心。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

時刻は6時15分を回っています。天気予報をお伝えします。今日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定、九州から東北雨や雷雨があります。天気の急変に注意してください。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は晴天、沖縄は梅雨の中休み。最高気温は平年並みか高いところが多いです。では今朝の季節のトピックス、今朝はひょう。動物のひょうではありません。空から降ってくるひょうでございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態の時に帰宅できたんですけども、移動中で大変な目に遭ってしまった方も結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などではひょうが降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあこのひょうですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊を指します。これより小さいのはあられというんですね。地表が暖かいとその空気は上昇していきます。高度が上がれば気温も下がってきます。やがて含まれる水蒸気は氷となって浮いているんですが、この氷の塊が大きくなってかつ重くなってくると落下してくるわけですね。ただ今度は逆で、高度が下がってくると気温が上がるので大抵溶けて雨になるわけです。ところが氷が降るとき、地表は暖かいのに上空の積乱雲の上部には寒気が流れ込んでるんですね。氷の時、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって落下するんですけども、溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムになるわけです。大きいものだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋なんだそうです。ちなみに氷が降るかどうかの予想は現在難しいそうです。天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードの時は注意が必要です。また氷の時は落雷も起きやすいということなんでね、雷注意報が出た時も要注意となるようです。今日も多くの地域でね、ゲリラ雷雨に注意した方が良いとの予測を出しているところもあります。どうぞ気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのはジョー山中人間の証明のテーマ、こちらの曲ですけども、昨日訃報が伝えられました大野裕二さんの手によるものなんですね。大野裕二さん、1970年代の角川映画黄金期において、犬神家の一族、人間の証明、野生の証明など数々の音楽を手掛けました。革新的なサウンドでメディアミックス旋風の立役者となった作曲家だったんですね。角川映画大ヒットさせた大野さんの功績は本当に大きかったと言われています。叙情的なメロディーやスリリングなジャズフュージョンサウンド、そして映画の名場面と密接に結びつく楽曲、シネマコンサートなどで愛されています。角川春樹さんが仕掛けた戦略、出版、映画、音楽のね、メディアミックス、大野さんの劇版や主題歌は作品のイメージを確立する上で非常に不可欠な存在だったと言われてるそうですね。まあ、そんな、映画主題歌の中から今日はジョー山中人間の証明のテーマをお届けしました。これはね、西条八十の詩帽子というのをもとに、角川春樹さんとジョー山中さんが英語詞を手掛け、大野さんが作曲編曲した曲なんですよね。非常に重厚感のある楽曲でしたけども、こちらね、ウルトラ FM 福島県ですね、庄司康介さんですけども、大野裕二さん亡くなりましたね、残念です。僕はライブやるときは必ず1曲目大野さん作曲の、NHK 小さな旅のメインテーマをピアノで弾くんですよということでね。そうですか、そうですか、ね、本当に多くの、ね、楽曲残されましたけども、心からお悔やみ申し上げます。さあ、メッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、
1: 永田さん。
2: はい、那代さん、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、パラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
2: そうなんです、森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、すると、ヒトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
0: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
2: そうです。もうこの手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
2: そうなんです、このヒトデの力を使って、ハトの憤慨対策に

0: 功した自治体のニュースもあります、はい、駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、鳩、うん、が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、うん、がりなくなったんです、ね、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、あの永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、うん、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、はい、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、うん、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、あの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです、うん、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、え、なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
1: ね、あの屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、うん、税込み6840円、この時間100セット限定、うん、インターネットではこのお値引きありません、うん、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、うん、害獣忌避人手の力、はい、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ていただいております。さあ毎月第2木曜日のこの時間はニューヨークレポートです。ニューヨーク在住のジャーナリスト谷沢雅樹さんにつないでニューヨークの旬な話題を伺っていきます。お呼びしましょう。谷沢さん。
1: はいはい、川久保さん、リスナーの皆さん、グッドモーニング。今日もニューヨークからよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。東京はもう夏日が続出してるんですけど、まあ、東京に限らずですけど日本はね、そちらどうですか。
1: はい、今日はねよく晴れてますね。で、うん、気温は20度くらいで
0: 過ごしやすい、
1: はい、過ごしやすい。この週末に23度から25度くらいになるんじゃないかなっていう感じですね、はい、
0: なるほど。なんか程よい感じでいいですね。
1: いい時期でございます
0: 本当に良さそうで、なんか腹が立つくらい良さそうな感じですけど
1: 本当にね、本当にいいんですカラッとして
0: 気持ちいいな、なんかさてそんなニューヨーク、今日はどんな話題でしょうか。はい、
1: サッカーワールドカップいよいよね、日本の代表メンバーもそろそろ発表になるかということで、いろいろ予想も含めて盛り上がってますけども、うんうん、今回は北米大会ですからね、はい、メキシコ、カナダ、アメリカの3カ国で、開催しますんで、うん、でニューヨークも会場になっておりますんで、もしかしたら日本代表チームもニューヨークでプレーする可能性があるんじゃないかなというところで、こちらも徐々に盛り上がりを見せております。
0: なるほど、そうか。ちなみに決勝戦はニューヨークなんですか。はい、
1: 決勝ニューヨークですね。11日にメキシコシティ、メキシコで開幕しまして、うん、7月19日、今回長いんですよ。
0: そうですね。
1: 1ヶ月超やるんですけども、うん、ニューヨーク、ニュージャージーで決勝が行われます。はい、
0: なるほどね、そうか。ニューヨークでは、谷沢さんのいらっしゃるニューヨークでは、はい、まあ、決勝戦はもちろんやるということですけども、結構な数やるんですか、はい、試合は。
1: 8試合やります。
0: そうか、はい、日本は、はい、そこでやる可能性あるんですか今のところ。
1: グループリーグのまた複雑なんですけども、うん、なんか3位になった場合ですね、今回3位でもグループリーグを突破できる可能性があるんで、出場国が普段より多い大会なので、でそして、もしかしたらノルウェーが1位通過かなとか、他の組との兼ね合いでニューヨークでやる可能性が決勝トーナメントの1回戦でもしかしたらあるんじゃないかっていうふうに言われてます。
0: なるほどね、そうかそうか、はい、なるほど。でニューヨークってなんかまあ野球とかね、はい、アメフトとかなんかそれ分かる気がするんですけど、はい、サッカーってあんまりピンとこないんですけど、どこでやるんですか。
1: サッカーはですね、ニューヨークニュージャージースタジアムというところがございまして、はいはい、本来はですね、アメリカンフットボールのニューヨークジャイアンツとニューヨークジェッツという2つのチームがニューヨークにあるんですけども、はい、このチームが本拠地としているスタジアムがあるんですが、ほうほうほう、実はですね、これちょっとトリッキーなんですけども、はい、ニューヨークではなくて場所はお隣のニュージャージー州にあるんですよ。
0: あらそれは千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾートみたいな話ですか。
1: おっしゃる通りでございますおっしゃる通りでございます。
0: じゃあニュージャージー州にあるんですか。
1: はい、そうなんです。ただやっぱりFIFA、主催者のワールドカップの主催者としてはですね、はい、ニュージャージーで決勝というよりは、うん、やっぱりね、アメリカ開催で決勝、ニューヨーク、うん、言ってもニューヨークブランドありますよ、
0: まあね、うん、
1: 名前に、うんうん、はい、ということでつけたいので、うん、なぜかニューヨークニュージャージースタジアムというふうに、なっておりまして今回
0: そうなんだ
1: はい、ニュージャージーの方から言わせると、ニュージャージー以外の何者でもないと、うん、どこでもないと、ニュージャージーにあるスタジアムだと、うん、はい、いうことでございます。
0: そうですか。でも近いんでお隣ですもんね、はい、確か。
1: そうですね、でまたニューヨーク寄りの場所にあるんで、もちろん、車で、マンハッタンからニューヨークの中心から、ニューヨーク市の中心から車で20分ぐらいですかね。はい、
0: ね、だからいわゆる通勤圏内ですもんね、そういった意味では、
1: ね、おっしゃる通りです ね、はい、
0: そうですか、なるほど。でその、ニュージャージー州 ね、あの20分ぐらいのところであるということですけど、どうなんですか、はい、あのアメリカ車社会ですけど、やっぱり皆さん車でそういうスポーツ観戦行くんですかね、はい、

0: 回も。
1: そうですね、 NFL の試合なんかがあるときはもう全員車で行くような感じ、うん、またちょっと偏僻なところにありまして、うん、不便なんですよ、はいはい、なので車で行くのが普通なんですけども、今回 FIFA はですね車で来るなと、
0: う
1: ん、はい、関係者以外は車で来ちゃダメだと、でポリスも全面的に配置するんで絶対に来させませんということで、来るのであれば公共交通機関を利用しろというふうに言ってるんですが、これがですね、まあ、電車を推奨してるんですが、
0: はい、
1: 問題になっておりまして、
0: どうして、
1: はい、ニューヨークからニュージャージー州のスタジアムに行くまでの鉄道はニュージャージートランジットという会社なんですけども、
0: う
1: ん、通常 12.9 ドルのところを当初の発表で150ドルにすると、
0: え？
1: ワールドカップ期間は150ドルにしますと、
0: 10倍以上
1: 完全に来る方の料金は、はい、そうなんです。
0: どういうこと？
1: 大会に伴うやっぱり大きな大会ですから、
0: はい、
1: 警備ですとかインフラ整備の費用が膨大であると、
0: は
1: あ、いうこと、その回収を前提にした価格設定ということなんですけれども、
0: は
1: あ、でまあCEO の方は、最高経営責任者の方はやっぱりワールドカップ大きいイベントなんで、
0: まあね、
1: 警備に大きな負担がかかるんですと、
0: はあはあ、
1: で一般の鉄道利用者ではなくて観客、感染客がコストを負担すべきだということで、チケットに上乗せして販売しますと、
0: は
1: い、自動的に購入しなければならないと。
0: いや、普段例えば通勤とかで使ってる方は 12.9 ドルなんですか？
1: はい、そうですね、ただシャットダウンしてしまうので、
0: はい、
1: 試合当日の前後5時間ぐらいは、
0: はい
1: はい、利用できなくなってしまうので、非常に不便な状態になって、でも本当にいろんな都市で開催されますけども、こんなに10倍以上に鉄道の値段を上げるとか聞いたことありますかね。本当に
0: ないですよ。びっくりです、はい、だって私
1: 経費のコストがかかるのは
0: 時々電車乗りますけ ど,、
1: はい、
0: ど
1: はい、
0: 300円ぐらいなんですね、だいたい私が乗る区間は、はい、それが急に3000円とかになるってことでしょ。
1: おっしゃる通りですね。本当にニューヨークの市民ですとか、はい、あとは観戦チケット持ってる方のリアクション、なアホなというリアクションでございまして、でやっぱり批判が多かったんですかね。今150ドルから105ドルに先週値下げになりまして、で今日このレポートのちょっと30分ぐらい前にチェックしたニュースではさらに値下げになって今98ドルまで下がってます。
0: はあ、まあそれにしてもね、
1: はい、通常 12.9 ドルです、
0: うん、ねえ、はい、ちなみにその乗車時間っていうんですか、
1: はい、
0: ニューヨークからその会場までどれくらい乗るんですか、はい、時間的には。
1: 大体30分から40分かかんないくらいですね。
0: はあ高っ
1: そうですね、でだから98ドルだから30分から40分かかんないくらいで、一応往復になってますけども、
0: うんうんうん、
1: これが今為替考えると1万5000円から6000円近くになる
0: ちょっとその、ね、電車って一番ね安い移動手段だと思ってましたけど、どういうことやねんって感じですけど、他になんかないんですか移動手段。
1: 一応ですね、シャトルバスが出まして、
0: はいはいはい、
1: でこれも面白くてですね、シャトルバスが出るんですけど、うん、これも80ドルに設定されたんです最初
0: はい、高いね。
1: はい、1万2000円超えますね、
0: はい、
1: 80ドルとなると。ただ今日これもニュース入ってきたらこれはガクッと下がりまして、
0: はい、
1: 相当反発があったんでしょう、はい、今20ドルまで下がりました。
0: それくらいならまだね、まだなんかちょっとそれくらいなら
1: いけます、3000円かかんないぐらいですかね、だったらいけるかなっていう感じ、
0: まあ、まだちょっとわかる気がする、
1: はい、
0: ね、そうです。まあでもあとほらニューヨークっていうとイエローキャブタクシーとかねいっぱいありますけど、その辺どうなんですか、はい、ウーバーとか。
1: あーもうタクシー、ウーバー、うん、それからライドシェアですね、うんうん、しっかりやっぱり値段は上がってくると思うんで、うん、もちろん選択肢としてはあるんですけれども、あんまり期待できないんじゃないかと。もちろん他の企業も稼げるときにできるだけっていうのがありますから、まあ
0: それはそう
1: 、それから近くのショッピングモールの駐車場に止めてそこから歩こうなんていう、うん、ね、プランを立てる方もいらっしゃるんですけども、うん、そのショッピングモールも駐車料金を今225ドルに設定してる
0: 3万2万5000か3万円ぐらいな感じです

0: 万円近くなっちゃいますね。
1: ものすごいなんかね、なんかあ、だからトランプ大統領なのかなっていう感じがしましたけど、なんかこれ見てると
0: えぐいことをしますね
1: っていうのがなんかちょっとそんな気がしますけどもね。
0: あ、もう本当にで、まあチケットもね、もちろんプラチナチケットで値段も高いですから、
1: まあね、まあまあね、はい、そもそもがね、はい、谷沢さんどうなんですか、はい、見に行くんですか。
0: 私はちょっと抽選外れてしまいまして、はいはい、ただ友達で抽選当たった方がいて、ニューヨークの試合で、うん、日本戦ではないですけども、うん、200ドルですね、うんうんうん、だから3万円しないぐらいですかね、うん、今の為替で、うん、
1: まあ、もし谷沢さん見に行けるとしたらやっぱり自転車ですか、
0: はい、そうですね、自転車も禁じられてましてプラス徒歩でも絶対来るなっていう、本当にあの警察からのお達しがあるんで、
1: ひどいな、
0: はい、もう選択肢はないんですよ。
1: すごいですね、
0: えぐいです、本当に、
1: へえ、笑っちゃうぐらいですけどね、まあ、それでもね、行く人は行くでしょうからね、なるほどね、
0: はい、
1: わ、はいはい、かりました。今朝もどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました、はい、また値段下がりましたらお伝えします、
1: はい、よろしくお願いします。続報待ってます。はい、ということでニューヨークレポート、谷沢雅樹さん、ね、ワールドカップについてお伝えいただきました。
2: モーニングコミュニティ、
1: 川久保秀和がお相手させていただいています。モーニングコミュニティ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております、ありがとうございます。今朝はコンビニで何買いますか話ですね、お気に入りのものとかね。 FMPP レオ君のドンガメコルトさん、コンビニスイーツ罪ですよね。ほうほう、普通ならケーキ屋さんとかに出向いて購入していたものが簡単に手に入るし、クオリティも高いしね。自分はこれからの時期仕事帰りファミリーマートのフラッペを飲みながら帰宅するのが楽しみですね。あ、今日来る時あのファミリーマートのところにフラッペって上り出てたわ、ね、暑くなってきましたからね、うん、なるほど。新潟県の猫議長さんはローソンのスイーツよく食べますね。エクレア、ダブルシュー、チョコシュー、ケーキ、近頃はティラミス、モンブランお見かけしませんね、値段も高くなってますということで、あ、なんかチョコレート好きな感じでございますけどもね。 FM 世田谷鈴名鈴志郎さん、袋入りのパンよく新製品チェックしてます。先日照り焼きマヨネーズと書かれた新製品を見つけて、え、照り焼きチキンなのに110円と、値段の印刷ミスではないかと興奮して買って帰って食べたら何のこっちゃない、照り焼きソースとマヨネーズ一本取られた感じでしたということでね、うん、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、王の、お、大相撲毎日楽しんでます。お、大きな力士を昌平力士が投げ飛ばした時は爽快のノリノリで毎日テレビ見ていますということで、大相撲盛り上がってますね。

お届けしているのは私の楽曲レディオオンタウンですけどもね、先週の金曜日、8日金曜日ですけども、ザ・ヨルパラベスト10というライブをね、アフタヌーンパラダイス月曜水曜チームが番組飛び出しましてね、自主企画で行いましたけども、おかげさまですごい盛り上がりましてね、たくさん会場にも来てくださったし、あと配信でも見てくださった方はたくさんいらっしゃるようですね。 FM ララ小鳥さん、配信で見ました。素敵な大人な楽しくしっとりの2時間以上のライブでした、ということでね、ありがとうございます。今もねまだアーカイブで見ることができます。あと1週間ほど、22日金曜日まで見ることできますんで、ぜひねまだという方はご覧いただきたいと思います。そしてね、すでに見たという方も復習で見ていただければと思います。会場でご覧になったという方、配信ではどう映っていたのか、どう見えていたのか、これもぜひチェックしていただけるとありがたいでございますけど、配信チケット2000円となっております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのねインフォというコーナー行っていただきますと、配信チケットの買い方書いてあります。リンクも貼ってありますんでね、ぜひねまた、22日金曜日までご覧いただければと思います。この曲レディオオンタウンもね、松本英子さんと一緒にね歌っておりますので、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。さあ、時刻は6時47分を回っています。あいうえお作文いきましょうか。今日のお題はおおの大野裕二さん亡くなったということでね、レディオモモ、よちさん、お起きてまだ、お鬼怖い夢が気になって、の脳がストップ、気をつけなくちゃ、中学の時教室に怖い人がいた夢を見ましたということで、ああなるほどね。 FM 大白夢仙人さん、おあの子が見ている、おおまけにウインクまでしてくれた、の野良猫だったいいじゃない、可愛いじゃないね。FM 島田、ドジのセーラームーンさん、おっとっとっと、こけると大変、お起き上がるのに時間がかかる、ののんびりモードで気をつけていかないと、あ何でもないところでこけちゃう時あるから気をつけないとということで、本当ね気をつけましょうね。FM 戸塚、ピカチュウの子分ピチュウ、50歳 AB 型さん、お大野さんが作曲、おお気に入りのルパン三世、ののんびり列車内で聴いています、ということで、列車どっか旅してんのかな。リニアブルーさん、 FM スマイルウェーブ、お沖縄県では梅雨入り真っ只中、お泳ぎに行きたいとか、のんびりしたいとか悩みどころですと、ね、沖縄はね梅雨真っ只中ですけど、梅雨明けるのも当然早いということになりますからね。さあ、そして、コンビニ話、高野豆腐さん、 FM ななみ、僕は最近コンビニでお菓子買うとき割引商品を買うようにしています。いつも利用しているコンビニの中には賞味期限が近づいているなどの理由で割引になっている商品のコーナーあるんですけどもね、フードロスを避けてあげたいという目的で買うようにしています。これもね賢いな買い物の仕方ですよね。 FM 世田谷、夜明けライナーさん、コンビニほぼ毎日使ってますが、買うものは日によって異なります。この日はお菓子、この日はアイス、この日はジュースやミネラルウォーター、雑誌と毎回違いますが、以前はがきや切って買うこともありましたが、取り扱ってるコンビニの数年々減ってて、売ってない店も当たり前になりました。ね、そうなんだね、やっぱり需要と供給の問題ですよね。丹波の石戸さん、保険会社の健康アプリで達成してもらう無料券を引き換えの時に使います。コンビニ行きます。そうね、面白い使い方だね。伊勢崎 FM 龍神姫さん、よく買うのは次男が吸うタバコとポップコーンぐらいですね、っていうことで、お子さんのタバコ買いに行ってあげるのかな長野安住の FM、 わさびマンさんは、ミント味のタブレット、仕事から眠気覚ましです、ということでね、車かなね、今日も安全運転で、今日もお互い元気に行きましょう。いってらっしゃい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707

0: 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: Drive by Today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

DJ セタハチだっち。あなたのメッセージをお気に入りの番組やパーソナリティさんに送ってくれっち。メールの方は834@fmsetagaya.com。 ゲスト出演情報やお知らせは FM 世田谷のホームページ http://www.fmsetagaya.com に載ってるっち。チェックよろしくっち。あ、皆さん、ファンレターもよろしくっち。

した全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ。今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京今日も晴れの予報ですが、どうも天気急変するかもしれないということで、ね、昨日はねゲリラ雷雨がありましたけどもね、気をつけて一応折りたたみ傘持ってった方がいいというね、そんな地域の方も多いかと思います。さあ、今朝もねたくさんメッセージ頂戴しています。今日はねコンビニでよく買うものとかね、お気に入りのものどんなものありますかと、まあ、そんなお話です。というのも我が家はですね最近セブンイレブンのもちもち食感、クレープチョコバナナっていうのはねお気に入りでしてね時々買ってきて食べるんですけども、なかなかいいんですよ。本当に文字通りの商品でございますけどもうまいんですね。もういくらでも食べられそうですが1個だけと心に固く決めて決意して臨んでおりますけどもね、はい。こちらは FM、ごめんなさい、ストーブ業さんですね、はい。冷凍の焼き餃子買いますね。袋に入れたまま爪楊枝で数個穴を開けてレンチンですっていうことで、冷凍の焼き餃子コンビニのやつのが美味しいのかな、ね。あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題はおおの、今日はね大野裕二さんが亡くなられた時のね訃報がありましたんで、それでおおのとしておりますけども、お美味しいと思い込んでののめり込んでます冷凍焼き餃子袋から出してレンチンはダメでした。あ、袋のままがいいんだ、研究してるんだ、ね。日後のダルちゃんカッパ FM、ローソンへ行ったら真っ先に唐揚げくんを手にします。チーズがお気に入り、最近はドラッグストアに押されてコンビニも頻繁には行かなくなってきましたけどね、ということで、ああね、確かに価格帯で見るとねドラッグストアの方が安かったりはしますよね。あいうえお作文、お思わずやっちゃうんですよね。お俺ルパン三世藤子ちゃんのノリノリに口ずさむあのテーマソングを、ということでね、ごめんなさい、必然的にモノマネを要求しちゃって大野裕二さんのご冥福をお祈りします。本当ですね。もう一ついきますか、FM ブルー湘南リカリーノさん、セブンイレブンのコーヒーがお気に入り、車で遠出するときは必ずと言っていいほどセブンに寄って買ってから行きます。他のコンビニもコーヒー売ってますがセブンのコーヒーが好きですね。もし出先でコーヒー飲みたくなったら一生懸命セブンイレブン探します。あ、ちょっとねコンビニによっても味違いますよね、確かに ね、はい。あとふわころというカスタードクリームが入ったお菓子も好きで、私の中ではコーヒーとセットでその2つが最強コンビだと思っています、ということで、なるほど、ということで引き続きメッセージお待ちしております。メールアドレスはひでアットマークミュージックバード .co.jp、 ひでは HIDE です。ひでアットマークミュージックバード .co.jp、写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうので、ね、よろしくお願いいたします。さあ、それでは7時台の1曲目、ポール・マッカートニー&リンゴスターですね、5月8日にリリースされましたポール、How to use、 Home to

0: 本日7時台のオープニングナンバーなんか私ろれつが回ってなくてタイトルも間違えてました。改めて5月8日リリースになりましたポール・マッカートニー&リンゴスターでホーム・トゥ・アスでございますね。そして今月末ポール・マッカートニーアルバムが出ますね。ニューアルバムね、どんな内容になるんでしょうかね、楽しみでございますが、本日7時台の1曲目ポール・マッカートニー&リンゴスターでホーム・トゥ・アスでした。時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上この時間はニュースをお伝えしました。
1: モーニングコミュニティ、
0: 変わってスポーツ。大相撲夏場所、昨日は4日目でした。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は一山本を叩き込んで4連勝、大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇の熱海富士と琴勝峰は共に3敗目、熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。小結び若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目、同じく小結び高安は右足の怪我のため休場、負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴恵方の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合行われました。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を追う延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ち、首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し連勝6に伸ばしました。西武の先発高橋光成は1失点で最後まで投げ切り、リーグトップとなる5勝目。日本ハムはロッテに6対2で勝ち4連勝で勝率5割に復帰しています。変わってサッカー、 J1 100年構想リーグは昨日2試合行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。 最後はちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手はワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保一監督は難しい判断を迫られます。以上、この時間はスポーツお伝えしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

15分を回っています。天気予報をお伝えします。まずは外境です。今日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定です。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨、北陸は

沖縄は梅雨の中休み。最高気温は平年並みか高いところが多いです。では変わって今朝のトピックスです。今朝はひょう、動物ではなく空から降ってくるひょうでございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態で帰宅できたんですけど、移動中で大変な目に遭ってしまった方もいらっしゃるでしょうね。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などでは雹が降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあこの雹ですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊のことを指します。これより小さいとあられと呼びます。地表が暖かいとその空気は上昇していきますね。上昇気流が起きるわけです。そして高度が上がってくると気温も下がりまして、やがて含まれている水蒸気は氷となって浮いて漂っているんですが、これがねお互いがくっついたりして氷の塊が大きくなって重くなってくると落下してくるわけです。ただ今度は逆ですね。高度が下がれば気温が上がってきますので、溶けて雨になってしまうということなわけなんですけど、ところがです、氷が降る時っていうのは地表は暖かいね、そういう空気が上昇気流になって上っていくんですが、その上空の積乱雲の上部に寒気が流れ込んでいるんですね。こうした氷が降る時ですが、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって、まあ落下する。これはまあ同じなんですけど、まあ、上空ね寒気が流れ込んでるせいもあって溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムなんですね。大きいサイズだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋だそうです。氷が降るかの予想は現在難しいそうで、天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードが出た時は注意が必要だそうです。また氷の時は落雷も起きやすいということで、雷注意報が出た時も要注意です。今日もゲリラ雷雨に注意した方がいいというね予測を出しているところもあります。地域もあります。気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは山下達郎ウィンディーレイディー、サーカスタウンというねアルバムに収録されている曲ですが、サーカスタウン50周年記念版が発売中なんですね。50周年ってすごいですね。山下達郎ウィンディーレイディーお届けしました。時刻は7時21分を回っています。さあ、今朝はコンビニでよく買うものとかね、コンビニのお気に入り商品の話ですが、 FM 薩摩仙台ひろしさんです。単身赴任生活も長くなるとコンビニのお惣菜よく買いますよ、最近はコンビニも賞味期限間近になると割引されたりして助かりますということで ねありますよね。お勤め品みたいなスーパーとか行ってもね、コンビニもそうねありますね、あのコンビニのお惣菜って一人用とかってあったりするじゃないですか。一人暮らしの方には便利ですよね。単身赴任ですからひろしさん、ね、神戸の文パパさん、夏になるとミニストップのアイスを買いますミニストップのアイスがお気に入りなのね。写真も送ってくれましたね、それから FM 立川みつさん、少し前に靴下が雨で濡れちゃいまして、ファミリーマートブランドの靴下を買いました。少し割高でしたけども、生地も分厚くて履き心地も良かったので結構お気に入り。他にも衣類のコーナーに T シャツとかスウェットなど売ってたのを見たことあります。ありますよね、ちょっとそういう大きめのものっていうんですかね、靴下とか軽いものはねあるのは知ってましたけど、一時ファミリーマートの模様、緑とか青のラインのあの靴下が流行りましたよね。韓国のソン・イエジンっていう女優さんが履いていてブームになってね、はい、それ買ったのかな。FM チャッピーあられちゃんです。主人はセブンイレブンに行くとよくセブンイレブンのポテトチップス、カルビーのポテトチップス大袋3袋買ってきます。セブンイレブンのポテチは美味しいと言いますが、どこで買っても同じだと思うんですけどカルビーだもんね、中身ね、なんか違うのかな、セブンイレブン仕様になってんですか ね。まあでもちょっとポテトチップスのパッケージがね、イラン問題で塗料がどう入手難しいっていうんで白黒になるとなかなかショッキングでしたね。引き続きメッセージお待ちしてます。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活でダイソーラーはゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上へと調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影してもおよそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビューンと飛ばしてビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと。また46歳の男性も軽量で扱いやすく、こうも安定、価格を考えると満足感が高い。

0: 深い製品だとお喜びなんです、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます。免許登録不要、うん、モニター付き折りたたみドローン、はい、専用ケースにバッテリー、うん、充電用 USB ケーブル2本、はい、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でも、うん、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: そう、でもまだなんです。
1: え、
0: 八代さん、はいはい、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: そう、免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、はい、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分を回っています。モーニングコミュニティ、5月14日木曜日、川久保秀和がお相手させていただいております。たくさんこの時間もメッセージ頂戴しております。ありがとうございます。こんなメッセージ、シンデレラさん、中東問題の影響があらゆる産業に出ていますが、昨日静岡県の島田市はゴミ袋を指定のもの以外認めるので買い占めしないようにというお知らせを出しました。LINE の通知で夕方スマホに来たんですけど、中身が分かる袋で、紙や段ボールなどは NG、 黒いポリ袋もしかり、20リットルから70リットル程度のポリ袋、口が縛れるもの、ということでね、この中東問題解決する道はあるのかしらということで、本当にね困ったもんでございますけども、まあ、トランプ大統領はね、今中国に行ってますけど、そこでまた何らかね、話し合いが行われて、どういうふうに体制を取っていくかっていうのも多分また話すんでしょうけどもね。

困ったもんですよね。まあ、一応政府はいろんな対策を打ってますけどもね、なかなかちょっとこうすぐね、じゃあこれがダメならこっちって言ってすぐじゃあそれで切り替えますっていうふうにもいかない部分もあるでしょうからね。なんかね、とりあえずまずはね我々はできることっていうことなんでしょうけどもね、なんかね、でもねその間にもなんか兵器が使われてるって思うとね、人の命が危険にさらされてると思うとなんかねモヤモヤしますよね。さあ、では、こちらあいうえお作文いきましょう。今日のお題はおの、というのも大野雄二さんね、ルパン三世の曲など作られましたけども、大野雄二さん亡くなられたということで大野にしました。三重のティアドロップさん、おにぎりはおかかを買いますがの海苔の角がちぎれてモヤモヤします。コンビニおにぎりかなね、あれね、パッケージから出すときね、そうそう切れるね、確かに。FM 高松のあざみさん、多くのコンビニあれど美味しそうなスイーツのコマーシャルにもの乗れてない私が今ここに。なるほどね、それはもういろいろ人それぞれいろいろありますよね。チューピー広島いちごの月さん、覚えてる？お祭りフラワーフェスティバルの覗いた屋台、楽しい食べ歩きまた一緒に行こうねということでね、メルヘンなのもありがとうございますね。5月のゴールデンウィーク広島お祭りでしたということで、ステージもあるんでいつか川久保さん歌ってねということで、ありがとうございますね。呼んでいただけたら伺いますよ。はい。そしてコンビニでよく買うものとかね、好きなコンビニの商品ということで、ゆずじじさん、コンビニで買い物することは少ないんですけど、やっぱりパン、おにぎり、コーヒー、お茶ですかねということで、ね、ドライバーの方ということでね、まあ、こういったものを買ってねお昼ご飯とかなさるんだと思いますけど、あいうえお作文、おにぎりやおやつを持っての、のんびりと山菜採りや散策をしたい気候ですが、早くも熊の被害出てますねということで、ほんとね、熊、私は東京都日野市ですけど、お隣が八王子市なんですね。高尾山とかね山ありますけども、なんかその八王子の割と市街地に出たみたいでね、住宅街ね、あそこだってちょっと分かりましたもんね、ニュース出てね、あの辺かみたいな、怖いことでございますが、まあ熊もね、まあ、ちょっと気の毒な部分ありますからね。美濃市の辰坊さん、 FM ララ、缶コーヒーですね、ブラックのやつ、あとは店内のカウンターで、サンドイッチと紙コップのブレンドコーヒーを買って食べてます、モーニングです。ああ、そうだね、イートインで食べられるもんね、あれイートインだとちょっと税金が安くなるんだっけね、消費税がね。あいうえお作文、大野雄二さんの音楽はルパン三世の曲も車でのノリノリでドライビングミュージックということでね、ルパンの曲聴きながらね、これで車がまたフィアットだったら最高ですね。ルパンが乗ってるのはフィアットですから ね、FM 尾道のクワチンさんですが、コンビニ実はあんまり行かないようにしてるんです。ほう、行くと欲しいもの以外プラスアルファで買わなくていいものまで買ってしまいます。それくらい魔力が強いということです ね、 ね、まあ、行った時はコーヒー、炭酸水、お茶ぐらいしか買わないようにしています。他のは買わないぞと決意してますということでね、誘惑が強い、ね、まあ、それだけ魅力的ってことですよね、コンビニの商品ってね。卵屋さん、セブンイレブンの砂利パンというのが好きです。宮崎名物ですが、生クリームにグラニュー糖が入っていて食べるとジャリッとします。その食感が、たまりません。あ、ザラメみたいな砂糖入ってるね。今私ダイエットアプリでね、これを食べると何キロカロリーってつけてるんで、このジャリパンのカロリーが気になりますね。結構いくんじゃないかな。そんな卵屋さんですけど、今日から親知らずを抜くため一日入院します。あららら、明日は病院ですということで、私も一回やりまして、2回抜いたのか、1回目はどうってことなかったんですけど、2回

回目抜いた時はね入院しなかったんですけど、そしたら見事に感染症になっちゃってね、大変でした。どうかあの抜いた後ね気をつけてお過ごしくださいね。こちらはナナオパープルおばちゃん。1週間に1度くらいしか行かないんですが、3つのコンビニのアプリを入れてて、たまに見ると無料のコーヒーのクーポンがあります。ただより怖いものはないというのは実はこのことで、予定外の出費ついつい美味しそうなクリームたっぷりのロールケーキとかアメリカンドッグとか買っちゃいます。野菜や果物も売っていて、半額コーナーの割と綺麗な野菜たまに買っちゃいます。先日はちょっと痛みかけのいちご半額250円で買いました。あーね、もう完全に無料クーポンで釣られてますまあでもそれは企業としては戦略ですから ね、 はい。あいうえお作文、おおいしいスイーツ、おおいしいホットスナックの飲み物はホットコーヒー、ホットミルクも好きですということでね、はい。それからね、あの先週のライブ配信22日まで見られますね、嬉しいですということでね、ありがとうございます。あのすでにね購入された方は何度も見ることできますけども、あのまだという方はね、これから購入していただければ2000円プラスあの手数料とかねかかりますんでね、ぜひあのよかったら見ていただきたいと思います。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというコーナーチェックしていただけますとね、アクセスとか料金とか全部書いてありますんで、はい、そこからアクセスしていただけたらと思います。先週金曜日に行いましたザ・夜パラベスト10ということでね、前半は皆さんからいただいたリクエストを交えての10曲、後半は私と松本英子さんのオリジナル曲でということで、全部で結構な曲数やってましたね。18曲ぐらいやってたかな、結構やったなっていう感じでしたけど、はい、見応えあると思いますんで、あの音もねすごい良かった、あの配信のやつ、なかなかあれ上手な人がやらないといい音にならないんですけども、いやなかなかよくできてましたね。はい、ぜひご覧いただきたいと思います。武蔵野 FM 杉杉さんです。セブンイレブンのしっとりフィナンシェとか、バーふわふわバームクーヘン、それから味付きとろろ、フィナンシェやバームクーヘンは普通の洋菓子店で売られているのと全く変わらないクオリティ、甘さも控えめ、とっても美味しいです。小腹が空いた時サクッと食べられるサイズ、何個かまとめ買いして職場や自宅にストック、バッグにも入れて持ち歩いてます。大好きですねこれはね相当好きなんだね、はい、味付きとろろはたまたま買ったら味付き加減が良くて、ご飯一杯分の量なのもあって、こちらも立ち寄った際は買ってご飯にかけて食べますが、お腹の調子が良くなりました。あらーね、そうですかね、ヘルシーにもなってね、いいですね。アイウェオ作文、お大きな蝶が窓から家の中に入ってしまい、お風呂場の中で羽ばたいていて、のけるのに時間がとてもかかりました。30分ぐらい格闘しましただいぶかかったねFM ララピックさん、一番多いのは菓子パンです。コンビニでよく買うもの、メロンパン、ホイップパン、コッペパンなど、その次はスイーツ類、シュークリーム、ショートケーキ、そしてレジ横にある和菓子、大福など月1程度で焼き鳥10本、これは晩御飯のおかずですということで、すごいなね私もあのかつてはちょっと前まではコンビニ行くと菓子パンっていうね、そんなに菓子パン食べちゃダメだよってね、もうケーキ食べてんのと一緒だよって結構言われるんですけど、なんかついつい買っちゃってたんですよね。で今あのダイエットアプリ使ってますんで控えてますけど、であのいちいちカロリー見るね、これ何キロカロリーかなとか ね、 まああの健康のためにもほどほどにいきましょうね、はい。またエンディングでもメッセージご紹介いたします。ではリリックスリーディングです。楽曲はメロディーと歌詞が一緒になって私たちのハートに入ってきますが、歌詞だけでも相当なエネルギーを持ってるはず、そこでまずその歌詞を朗読してみてから改めてその曲を聴いてみようという時間です。今日はですね、斉藤由貴さんの初恋という曲ですね。私中学2年の時に聴きましたけどもね、斉藤由貴さんこの頃大ファンになりましたね。ちょうどこの曲がリリースされたんですけども、この歌の中でね、とても素敵な歌詞、まあ、ダーッと書いてあるんです。何たって松本隆さんですから、特に
気になったのはこの辺りです。

のフレーズです。付き合った人はいたけれどこんなには深くなかったわ。何気ない話をしても溶けそうな幸せが怖い。

今日のラストナンバー、亡くなられた大野雄二さんをね忍んで、大野雄二&ルパンティックファイブ with フレンズでルパン三世のテーマ2010年バージョンで締めさせていただきます。こんなメッセージもいただいてます。ラジオ金沢で聞いてくれてますジミーさんですけども、アニメファンとしては残念としか言いようがありませんねということでね、はい、ありがとうございます。他にもねたくさんいろんなあの、まあ、映画の曲もそうですけど、あのアニメソングもね関わっていらしたようですね。特撮、これは特撮かアニメじゃないね、星雲仮面マシンマンのオープニング曲なんかもね、やられてたということで、そうですかそうですかね、大野雄二さん本当にね素敵な楽曲の数々ありがとうございました。心からご冥福をお祈りいたします。

川久保秀和がお相手させていただきました。モーニングコミュニティいかがだったでしょうかね。メッセージまた、少しご紹介しますが、先ほど私ね、いただいたメッセージで、コンビニの中で食事をしますっていうね、メッセージ紹介して、あ、中で食べる方がイートインで食べた方が安いのかな、税金がなんて申し上げたんですけども、黒木名社さんから逆ですよと、持ち帰れば消費税 8%、 イートインだと 10% ですよということで、大変失礼いたしましたね、ご指摘ありがとうございます。さあ、そして、コンビニでよく買うもの話、お気に入りのもの話、ラジオ7の能登侍さん、お昼のお弁当買ったついでに肉まんあんまんのどっちかよく買います。あ、ね、ただ夏の間販売してないですよね。まあそうね、熱々ふうふうしながら食べますが、いつも上あごにくっついて熱い思いをします。そりゃそうでしょ。やけどしないように。でも能登半島は夏でも売ってんのかな、コンビニで中華まん。555さん、 FM 八ヶ岳、地元のテレビ局の企画でローソンとコラボのおむすびが数量限定で先月発売されました。信州郷土食でタケノコとサバ缶入りのサバタケ味噌汁風

0: うと、刻んだニラ入りチヂミのようなニラせんべい風の2種類、地元局の女性パーソナリティの方が提案して共同開発されましたよということで、なんかあの細長い小指ぐらいのサイズの一筋ぐらいのサイズのタケノコとサバ缶を一緒に長野の方では食べるって聞きましたけど、それのなんかあれなのかな、それ風のおにぎりってことかね。FM 七海八巻くんはローソンのロールケーキ好きです、白い甘いホイップクリームがたまりません食べ過ぎ気をつけましょう。さすらいのひでさんはカップ麺ですかね、いろんな種類あるでしょう、お手軽なのはいいけどどんどん値上がりしてますねということでね、本当ですね、物価高ですね、はい、ということで今日はそろそろこの辺で、今日も元気にいきましょう、いってらっしゃい。
1: 人気の国家資格気象予報士に通信講座が登場。地震の合格率を誇る分かりやすいオリジナルテキスト、経験豊かな気象予報士の丁寧なサポートで安心です。日本気象株式会社のホームページまたは電話 06-6567-2222 へお問い合わせください。
2: 世田谷ペットチャンネル、
3: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りします。
4: 皆さんおはようございます、荻野真理です。
5: 鍋屋です。
4: この番組はリスナーの皆さんの大切なペットにとっても優しい番組、毎回ペットのためになるゲストをお迎えしていろいろなお話を伺います。本日は大相模動物クリニックの小沼守名誉院長にお話伺いたいと思います。よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いします。よろしくお願いします。
5: 昨日ね、腸活のお話をして、これがやっぱり犬の健康寿命に、犬とか猫のね、つながるということなんですけど、
4: サプリメントで補っていくってことですね、
5: は
4: い
5: は
4: い、
5: でもそのサプリメントなんですけど、例えばいろんな病気を持った子いますよね、例えば心臓病の子もいれば糖尿の子もいたりとか、まあちょっと他に医師ができやすい子とかいろいろいますけど、そういう子たちにも大丈夫
6: なんです。おっしゃる通り、いろんな病気を予防したいじゃないですか、
5: はい、
6: じゃあ何をするかって、全身を全部賄いたいんだったらもう腸活だけなんですよ。腸は全部、脳もストレスとかうつ、あと肥満とか代謝系にももちろんいいし、心臓血管系、全部いいっていうのはもうこれは人でもペットでも言われてますんで。
5: 例えば転換を起こしやすい子とかもいるじゃないですか、
6: はい、
5: そういう子にもやっぱりいいですか。
6: あ、そうですね、神経系だとちょっとそっち系がいいかもしれないですけど、また違うんです、はい、でも全体的脳障害って考えたら、それを予防するんだったら脳も一応腸活の一つなので、
5: なるほど、
6: 転換までいっちゃってるんだったらそれをやる、フォローアップするような機能性食品をやった方がいいかな、
5: なるほどなるほど、
4: いやでも本当腸ってそれだけ大事ってことですよね。
5: ということは普段のフードもちょっと変えなきゃいけなかったりとかもするんでしょうか。
6: そうですね、だからフードで選ぶんであれば、そこに食物繊維が入ってるとかオリゴ糖が入ってる、まあこういうのがプレバイオティクスって言い方なんですけど、そういうものが入ってるものを選ぶか、乳酸菌とかビフィズス菌とかそういう菌が入ってるものを選んでもいいのかなと。
4: 一点お聞きしたいのが、例えば新しいフードに変えてその下痢をしたりっていうことをした場合っていうのは、そのすぐ変えた方がいいのか、様子を見た方がいいのか。
6: 質問ですね、これ結構カネさんがびっくりしてそうやっちゃうと思うんですけど、食事をこう変えるときは少しずつ、
5: 混ぜていく、
6: 短くてもおっしゃる通り1週間とか、まあ、2週間とか、2週間から場合によって1ヶ月ぐらい、こう少しずつ古いのを減らしながら新しいのを入れる、そうやって切り替えてって、で途中であれ下痢になっちゃったといったら1回割合を戻すんですよ、それでまた何日かやってからまた切り替えるっていうのは本来これ基本です。本来は食事療法の基本です。
5: 基本ですか、
4: 知らなかったです。ガッと変えて、あ、下痢になっちゃった戻そうみたいな。そう
6: ガッと変えると、あ、食べたからいいわこれでいいわ、みたいになっちゃうんですよ。
4: なっちゃ
6: いますね。そうするとまたあれ食べないわ、じゃあまた次ってなると、口がわがままな子に育つんです。待ってれば次来るわと思う。
5: なるほど、
6: 賢いですから、
4: うわ そうなんですね、うん、
5: あとまあ下痢がありました。例えば涙やけみたいな、こういうのも食べ物の影響なんですか？
6: そうですね、食べ物の影響だったらアレルギーとか、はい、そういうものが影響しているとしたら、あの食事をこう変えることで良くなることはあると思います、うん、はい、ただですね、まあ、例えばプードルさんみたいな、うん、あの子たちはですね、もともと涙の排水口、涙管っていうんですけど、うんうん、排水口の詰まりが結構遺伝的に多いんですよ、はあはあ、生まれつき、ですのでいくら食事変えたって変わらないんですよ。
5: なるほど、
6: うん、だからその涙やけの原因が何なのかを突き詰めなきゃ、うんうんうん、でよくよく見たら逆さまつげだった、肉眼じゃちょっと見えないような、はい、うん、そういう眼科用の顕微鏡があるんで、それで見るんですけど、うちだったら、はあ、まあ、そういうので見たら、あ、細かい逆さまつげがあって、それが刺激をすることで涙が出て、
5: なるほど、
6: で場合もあるんですよ。
5: 人間だったら抜いてあげますけど抜けないですか？
6: あ、でも、あ、でもそう、顕微鏡で見ながら抜くっていうのはもちろんあるし、レーザーで毛根じゃないけどそれを焼くってこともやれます、はい、
5: でやれるんですか？
6: やれますし、
4: いや、だからあの本当フードで変わると思い込んでる方多いと思います、
6: う
4: ん、
6: 涙だから中にはそういう子もいるってことです、うん、だから成功例がネットとかなんかで上がるんで、うん、あ、みんなそれに飛びつくかもしれないですけど、はい、その子はまあどれくらいの割合かっていうのは分からないですけど、はい、でもそのやっぱり犬種犬種のその特性でそういうのがあるのかないのかとか、うんうん、例えばフレブルとかだと食物アレルギーが多いからそれの炎症から来てる場合もあるし、はい、シワのあのよりがちょっと問題があってなってる子もいますし、だからいろいろその子の
5: 犬種のこれだっていうんじゃないんですね。
6: そうですね、
4: あ、犬種の特性を持っている特性を持って
6: 知ってないってことですよね。理解するべきかなと思います。
4: だからあの、うん、そこも時間、
5: 時間
4: あ、明日も聞きましょう、はい、はい、あっという間でございましたということで、本日は大相模動物クリニックの小沼守名誉院長にお話伺いました。ありがとうございました。
6: ありがとうございました。
3: この番組はペットの健康寿命の延伸をサポートするトーラス株式会社の提供でお送りしました。

0: ペットワンダーランドネオ、ペットと共に健康的でハッピーにをテーマにお送りします。パーソナリティはヨシリンこと武田よしこと、成城小林動物病院代表もすけ先生こと小林元夫先生です。愛する家族のこと一緒に語りましょう。ペットワンダーランドネオ、毎週土曜夕方6時放送中。
1: 携帯ウェブサイトお天気ナビゲーターって全国各地のスポット天気でしょ。台風地震情報や海の情報、健康生活なんかの超たくさん情報がある。いろんな気象アラートメールも設定できてめちゃいける。携帯でお天気ナビゲーターを検索してね。
2: DJ セタハチだよ。今日も元気に行ってみよう。まもなく8時になるっち。
3: ビアビア世田谷。

時刻8時になりました。おはようございます。5月14日木曜日、ビーアップ世田谷スタートします。今日のお相手は藤崎あかねです。今日もこの後11時まで東京世田谷区洋画のスタジオから生放送でお送りしていきます。朝のうちなんかちょっと曇っていた感じだったんですけれども、この時間洋画の上空、まあお日様がすっごい出てますね。もう眩しいぐらいの、空になっています。ちょっとだけ雲はねあるんですけれども、皆さんの周りどうでしょうか。今日もねなんか少し暑いぐらいのね、気温まで上がりそうということでね、ちょっとなかなか体が暑かったりするのに慣れてなかったりするのでね、気をつけていかなくちゃいけないですけれども、もうエアコン使ったっていう方も結構いらっしゃるかもしれないですね。暑いなと思ったらね我慢しないでエアコンな

でね、しっかりと、ね、あの適当適度な、気温ね保つようにしていただければと思います。はい、今日はただちょっと大気の状態が不安定な感じで、またにわか雨なんかの可能性もありますのでね、またこの後、詳しくお天気もお伝えしていきますので、そちらの方で参考になさってください。さあ、そんな今日5月14日木曜日ですけれども、今日のメッセージテーマ、今日はですね、映画に出るならどんな役ということでね、お送りしていこうと思います。まあ、これなぜこのテーマにしたかっていうの意味はあるんですけれども、まあ、後ほどお話しさせていただきますけれども、まあ本当に映画に出るならっていうことなので、もう実際にある作品でこの役がいいなっていうのでもいいですし、まあ、こういう感じの作品のこんな役がやってみたい、まあ、例えばヒーローものの、ね、もう本当に世界を救うヒーローの役がやりたいとかでもいいですし、もう超ラブロマンスでめちゃくちゃ素敵な人と共演してみたいとか、ね、そういうイケメンと共演してみたいとか、そんなのでもいいですし、もう具体的なことでもいいですし、ぜひ、ね、ちょっと今日は妄想の世界になりますけれどもね、どうでしょうか、一緒に楽しんでみませんか。ということで、今日のメッセージテーマ、あなたがもしも映画に出るならどんな役がいいですか。はい、もうね、具体的なことでもこんな感じでものね結構ですので、ぜひあなたからのメッセージ今日もお待ちしています。メールは834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com、 こちらがメールのアドレスです。そしてファックスの方は03-3708-0834 3708-0834、 こちらがファックスです。そして X のアカウントをお持ちの方は、ハッシュタグカタカナの BApp、 カタカナの BApp のハッシュタグをつけてポストでもお待ちしています。もちろんね、メッセージテーマちょっと思いつかないなっていう方は、メッセージテーマ以外のメッセージでも、そして初メールのあなたからのメッセージも大歓迎です。ぜひ今日も11時までお付き合いください。

時刻8時10分になるところです。読売新聞ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は13日中国北京に大統領専用機で到着し、2泊3日の国賓訪問を開始しました。現職のアメリカ大統領による中国訪問は第一次トランプ政権の2017年11月以来およそ8年半ぶりです。トランプ氏は14日に北京で中国の習近平国家主席と会談し、首脳会談ではイラン情勢や貿易問題、台湾問題を協議する見通しです。次に、イランの主要通信社パルス通信は12日関係者の話として、レバノンを含む全戦線での停戦や制裁解除、資産の凍結解除など5つの条件が満たされない限り、イランはアメリカとの戦闘終結へ向けた協議に出席しないと報じました。トランプ大統領はアメリカの提案に対するイランの回答に不満を示しており、揺さぶりをかけているとみられます。5つの条件は信頼構築のためと主張し、攻撃で生じた損害の賠償やホルムズ海峡におけるイランの主権を認めることも含まれています。イラン関係の船舶を対象にアメリカ軍が実施している海上封鎖で、アメリカとの交渉は信用できないとの意識が強まったと仲介国パキスタンに伝えたということです。

参議院の憲法審査会は昨日の幹事懇談会で、次回の審査会を20日に開催することで合意しました。参議院選挙での一票の格差について各党が意見を表明します。自民党は次回の審査会で参議院の緊急集会もテーマにするよう提案しましたが、立憲民主党は応じませんでした。OECD 経済協力開発機構は昨日、日本経済の分析提言をまとめた対日経済審査報告書を公表しました。財政の持続可能性の確保に向けて、段階的な消費税の引き上げやプライマリーバランス、基礎的財政収支の早期黒字化を求めました。消費税率を年 1% ずつ引き上げて 18% にした場合、財政収支が GDP 国内総生産と比べ 3% 改善するとの試算も示しました。報告書では日本の債務残高や高齢化率が他国より高いと指摘しました。高齢化に伴う支出や利払い費が増えていくことから、高齢者の医療費負担の引き上げや消費増税などを求めました。高市政権は2年間限定で食料品の消費税をゼロにする方針を掲げています。おしまいに、 iPS 細胞で作られたパーキンソン病治療のための製品について、厚生労働大臣の諮問機関中央社会保険医療協議会は昨日、公的医療保険の適用とすることを了承しました。公定価格は1回およそ5500万円となります。 iPS 細胞由来の製品が世界で初めて実用化されることになります。パーキンソン病の患者のうち、従来の治療薬で十分な効果が得られない人が対象となり、京都大学病院で行われた初期段階の臨床試験では、移植後2年で重い副作用はなく、6人のうち4人で運動障害が改善しました。価格は1回5500万円ですが、保険適用は20日からの予定で、高額療養費制度などを利用すれば、患者の自己負担額は多くても数十万円となる見込みです。以上、読売新聞ニュースをお伝えしました。

天気をお伝えします。関東甲信地方、高気圧に緩やかに覆われています。一方、低気圧が伊豆諸島付近を東南東に進んでいます。東京地方、曇りで雨の降っているところもあります。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れで、お昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。今日の東京の日中の予想最高気温は昨日よりも、少しだけ低くなり、大体昨日と同じぐらいですね、1度低くなりますが、26度の予想、平年よりは3度高い気温です。そして降水確率は午前中が 20% で、午後から夜にかけては 30% です。明日は高気圧に覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、お昼前からは晴れとなるでしょう。明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温、明日は25度の予想です。関東地方と伊豆諸島の海上では、今日から明日にかけてうねりを伴い、波がやや高いでしょう。また所々で

明日から来週の火曜日まで広い範囲で晴れる見込みです。その後水曜と木曜は曇りや雨となりそうです。予想最高気温、平年よりも高い日が多くなって25度から28度くらいの予想。最低気温は平年並みで16度前後となりそうです。今日は日差しはありますが、特に午後になるとにわか雨の可能性もあります。折りたたみの傘があると安心です。以上、お天気お伝えしました。

時刻8時17分回っています。交通情報をお伝えします。まず首都高速道路の通過時間です。3号渋谷線東名東京インターと谷町ジャンクションなどの通過時間、上り線30分かかっています。下りは通過時間15分。4号新宿線中央高井戸インターと三宅坂ジャンクションなどの通過時間、上り線は25分、下り20分です。代わって中央環状線板橋区熊野町ジャンクションと大井ジャンクションなどの通過時間、内回りの通過時間は35分、外回りは25分です。首都高速道路の通過時間をお伝えしました。続いて一般道です。7時50分現在、日本道路交通情報センターによりますと、まず環八通り羽田方面向かう内回りは杉並区今川1丁目付近から 1.1 キロ渋滞です。またその先の環八中野市付近からは渋滞3キロ続いています。渋滞激しくなっています。また世田谷区木の谷2丁目付近700メートル、環八東名入口付近からも 1.1 キロ渋滞です。環八通り反対の練馬方面向かう外回りも環八中野市付近で渋滞、外回りの渋滞 1.3 キロです。環七通りです。大井戸方面向かう内回り杉並区高円寺駅入り口付近から 1.8 キロ、そして世田谷区大原2丁目付近からは渋滞 3.1 キロ続いています。反対の板橋方面向かう外回りも大原2丁目付近 1.3 キロ渋滞中です。国道20号線甲州街道上り線杉並区上高井戸1丁目付近から 1.7 キロ、また渋谷区笹塚2丁目付近から 1.1 キロ渋滞です。国道246号線玉川通り上りの世田谷区世田谷警察署前付近から 1.8 キロ渋滞です。駒沢通りも上り線目黒区高番3丁目付近で1キロ渋滞、目黒通りの上りは目黒区目黒1丁目付近で700メートル、井の頭通り上り線世田谷区松原付近から 1.3 キロ渋滞です。以上、一般道の渋滞情報をお伝えしました。情報は日本道路交通情報センターでした。朝から渋滞箇所多くなっています。この後も安全運転でお願いします。電車の状況です。東急目黒線、7時47分ごろに目黒駅での設備確認の影響で現在遅れが発生しています。ご利用の方はご注意ください。その他の区内を走る各路線は現在おおむね平常通りの運行です。次の交通情報、9時5分ごろにお伝えします。FM 世田谷交通情報でした。

0: アメリカを代表するエンターテイナーのフランク・シナトラ、今日が命日ということでね、ニューヨークをおかけしました。去年ニューヨークで自由の女神見に行った時に、船の上でずっとこの曲がかかっていてね、あの時のことを思い出しますけれども、まあ、このニューヨークに住むトランプ大統領が今日習近平さんとね会談ということで、先ほどニュースでもお伝えしましたけれども、まあこれによってまた世界がどんな風に翻弄されていくのか、ね、注目しないとという感じですね。フランク・シナトラ、ニューヨーク、ニューヨークでした。
1: 朝刊チェック。

朝刊チェックのコーナーです。その、ね、トランプ大統領によっていろいろなことが世界中で起こっていて、その影響と言ってもいいような、ね、ことがやはりいろんなところで起こっていますけれども、今日はそんな新聞記事からお伝えしたいと思います。読売新聞に、ね、載っていましたけれども、そのアメリカとイスラエルと、イランとの戦闘の、ね、影響ということで、 UAE の大都市のドバイですね、この観光業というのが今非常に暗い影を落としているということです。はあ、本当にそりゃそうですよね。でももう本当にドバイといえば長年築き上げてきた安全神話があったので、これがまあ崩壊となってしまったということで、観光地とかホテルの客足が今は戻っていないということで、まあ、いろいろなところで住んでいる方たちの生活も締め付けているということなんだそうです。世界有数の産油国の UAE ですけれども、1970年代から脱石油依存を掲げて経済の多角化に取り組んできました。で、外国の投資に優遇措置を講じて観光業の育成に力を入れて、で90年代以降エミレーツがですね、航路を拡大して拠点とするドバイ国際空港、中東のハブ空港に、ね、成長しています。ね、ハブ空港ですので乗り換えとかトランジットとかで、ね、行かれたっていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないでしょうか。で、国営通信によると、昨年外国から訪れてドバイに宿泊した人というのがおよそ1960万人、3年連続で過去最高となったんだそうです。で、これ急成長を支えたのは、まあ、紛争が絶えない中東でありながら、セーフヘイブン、安全な避難所としてのイメージ戦略が

0: ついたということなんですね。治安の良さが評価されて、大規模なイベントの開催地としてもドバイとても人気でした。そんなところにこの戦闘が始まったということで、まあ、アメリカ軍が駐留する UAE がイランによる、ね、攻撃の対象となってしまったということで、まあね、あの皆さんもいろいろニュースで見たと思いますけれども、空港とかホテルに、ね、ドローンが飛来して、ね、あとはあの迎撃軍に落下した破片で被害が、ね、確認されたりとかもしています。あのブルジュファリーファっていうあのすごく一番高い世界一ですよね、あのビル、あそこの創設者の方も今はやっぱり利益が出ていないというふうに説明していて、営業は継続するけれども安定を取り戻すにはまあ半年はかかるだろうというふうにおっしゃっていたということです。まあ、でも半年ぐらいで、ね、安定を取り戻すことができればいいなっていうふうにね思いますけれどもね。うん、私もあの本当にこの、 あの戦闘が始まるイスラエルとイラン、まあ、アメリカとイランですかね、始まる直前のところまで本気で今年ドバイ行きたいなと思っていろいろ検索してたんですよね、どこ行こうかなと思って。でこれになったのでもう今年ドバイはダメだなっていうことで諦めたんですけれども、ね、やっぱりそこそれで生計を立ててる方たちっていうのは本当に、ね、死活問題ですよね。観光の、ね、あの本当に観光が主な産業の、ね、国になっているとか、まあ、観光として今力を入れてる国ということですからね、はい、ということだそうです。早く、ね、なんとかなってほしいと思いますけれども、お願いしますよ本当にね。さあそしてですね、続いて朝日新聞からです。ですね、こちら都内に住む方もしくは、来る予定がある方に、お知らせという感じの記事ですけれども、 JR 線で、これまで終電後に行われてきた線路などのメンテナンス工事、今月から日中の時間帯に電車を運休させて行われるようになるということです。人手不足が続く中、作業員の働き方改革とあとは工事の効率化を図るのが目的ということですね。まあ、日中の時間帯明るい中で作業ができるので工事の安全性が向上して、あと1日あたりの作業時間もおよそ 1.5 倍に増加するということなので、まあこれにするということです。でいつかというとですね、京浜東北線が5月の19日から21日各日午前10時半から午後3時半まで田端多摩地間でレール交換、ホームの改造を行うということで、この間京浜東北線はこの区間を並走する、山手線の線路を走行して快速運転は中止となります。それから横須賀線、6月6日と9月5日11月7日のいずれも土曜日、東京品川間を終日運休してトンネルの補修とか、をするということですね。で各日とも特急成田エクスプレスが新宿大船東京間運休となります。成田エクスプレスですので、ちょっとここら辺で成田エクスプレス使って、ね、あの成田行こうと思われている方とかいらっしゃるかもしれないので、ちょっと、ね、気をつけていただきたいと思います。ね、まあ、あと夜にやると騒音とかっていう、ね、問題もあるということもあってということで、行われるということですのでご注意ください。以上、朝刊チェックのコーナーでした。
1: あふれる緑とアートな空間に包まれたレストラン、ル・ジャルダン。世田谷美術館に隣接するル・ジャルダンでは、本格的なフランス料理がお楽しみいただけます。爽やかな午後の日差しの中で、神秘的な夜の光の中で、ワイングラスを傾けながら素敵なひとときをお過ごしください。ご予約は電話 3415-6415 3415-6415 ル・ジャルダンまで。
2: 地域とともに区民センターラジオ、レポーターの渡辺夏実です。毎週木曜12時45分から世田谷区内の区民センターのさまざまな情報をお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。

5月14日木曜日、ビーアップ世田谷藤崎あかねがお送りしています。今日のメッセージテーマは映画に出るならどんな役ということでね、お送りしていきます。これなんでこんなテーマになったかというとですね、今日5月14日がソフィア・コッポラ、ジョージ・ルーカス、ロバート・ゼメキス、ね、そうそうたる映画人のお誕生日なんだそうです。なんかあるんでしょうかね、今日お誕生日の方、なんか映画関係の方いらっしゃったりするんでしょうか、なんかそういうことで、わ、なんか映画だねって話になって、こんなねメッセージテーマでしてみようかなっていうことになって、このテーマになりました。まあいろいろかっこいい役とか、ね、素敵な役とかいろいろあると思うんですけど、あなたはどんな役がいいですか、ね、実際にある映画でもいいですし、こんな感じの役がやりたいとかね、そういうもう本当に妄想で結構ですので、ぜひ考えてみてください。私自分でも考えてみたんですけれども、やっぱりおそらく自分とは正反対だと思うんですけれども、猟奇的な彼女ね、韓国映画の猟奇的な彼女のチョン・ジヒョンさんの、ああいうなんかもう男性にこうもう言いたいこと言って、もう結構暴力的でみたいな、なのに可愛いじゃないですか結果的に。いやすごいなと思う、あれ顔が可愛いからかもしれないんですけども、いやなんかああいう役ってでね、なかなかね、やることも女優さんでもないかもしれないと思うんですけども、やれたら楽しいだろうなって思ってね、猟奇的な彼女のチョン・ジヒョンさんの役がやってみたいなというふうに思いますね。あとはアニメですけれども、魔女の宅急便のキキはね、あれはいいですよね、赤いおリボンつけて空飛んでほうきで、あれはねちょっといいななんて思ったりしますけれどもね。はい、ということであなたはどうでしょうか、ぜひ、メッセージお待ちしています。834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com、 こちらがメールです。 FM 世田谷ホームページトップページのところから簡単に送れるフォームもありますので、そちらもご利用ください。ファックスの方は 03-3708-0834、 X はハッシュタグカタカナの BUP、 カタカナ BUP のハッシュタグをつけてポストもお待ちしています。メッセージテーマ以外も初メールの方も、そしてお久しぶりのあなたからのメッセージもお待ちしています。

さあ、ここからは地域の旬な話題をお届けするファッツアップ世田谷のコーナーです。木曜日は世田谷区の広報誌からお届けしています。まずですね、今日は資源回収、古紙、ガラス瓶、缶、こちらの資源回収のご協力のお願いです。リサイクルできる資源は分別して資源の日の午前8時までにお出しください。資源として回収できない例として、まず可燃ごみとなるものは汚れ、匂い、油のついた紙、それから防水などの特殊加工がされた紙、靴やカバンの詰め物の紙、果物や家電製品の緩衝材、そして発泡スチロールのついた段ボール、レシート、感熱紙、写真、そして内側がアルミの紙パックなどです。資源として回収できないものの中の不燃ごみとなるものとしては、油などが付着したガラス瓶、コップ、耐熱ガラス、板ガラス、お鍋、やかんなどの缶以外の金属、そしてスプレー缶、カセットボンベなどとなります。また品目によって回収の車両が異なります。新聞、雑誌類、紙パック、それから段ボール、ガラス瓶と缶はそれぞれ別の車両で回収していますので、回収時間が異なります。他の品目回収することはできません。そしてコンテナに袋は入れないようにお願いします。ガラス瓶や缶だけをコンテナに入れて、入れてきた袋の方はお持ち帰りください。詳しくは資源とゴミの収集カレンダー、こちらの方をご覧いただくか、世田谷区のホームページにも載っていますので、こちらで確認してください。世田谷区のホームページ、検索窓に数字で27859と入れていただきますと詳しく出てきます。もしくはお電話でのお問い合わせは清掃リサイクル

クル推進課までお願いします。電話番号6304-3267、6304-3267番、こちらの方までお願いします。さあ、そしてもう一つ、世田谷ペイのポイント還元のお知らせです。世田谷のお店を応援キャンペーンということで、最大 3% のポイントの還元です。こちらは令和9年来年の3月31日まで行います。今までね、1ヶ月とかの単位で、ポイント還元キャンペーンを行っていたんですが、この最大 3% のポイント還元は来年の3月31日まで行います。ただし予算が上限に達し次第、事前予告なしに早期に終了する場合もありますのでご了承ください。ポイントの付与の上限もありますが、こちらが1人、あたり月1000ポイントとなります。でこの還元率なんですが、店舗によって異なりますのでご注意ください。利用方法とか、あとは対象店舗、店舗ごとの還元率など詳しくは世田谷ペイのアプリをご覧になっていただくか、もしくは公式サイトの方に戻っていますのでね、そちらの方をご覧になってください。世田谷ペイ、私も世田谷ペイ使えるところではね、できるだけ使うようにしてるんですけれども、還元もねありますので、その分もポイントで戻ってきてまた使うこともできてということで、かなりお得になっていますので、ぜひ、世田谷でお買い物する機会が多い方、世田谷ペイね、ぜひご利用ください。詳しいことは世田谷ペイ事務局の方までお問い合わせしていただいても結構です。電話番号050-3647-3205、 050-3647-3205、 こちらの方までお問い合わせしてみてください。 WhatsApp 世田谷のコーナーでした。

匿名係長ただのお人志でね、高橋克典さんを誘惑するという大人の女性役でもおなじみです。三浦理恵子さんが歌ってます。幸せな日々お送りしました。

出るならどんな役というねメッセージテーマでお送りしています。木曜日アップ、ちかさんメッセージありがとうございます。あかねちゃん瀬戸内スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、おはようございますということで、おはようございます。映画に出るならどんな役、科捜研の女、終わっちゃったけど映画があって出てみたいな、一緒に鑑定したい推理するのもいいなということでね、いただきました。ちかさんありがとうございます。米倉涼子さん、あ違う、科捜研の女だからだ、沢口靖子さん、ごめんなさい、沢口靖子さんですね。うん、一緒に鑑定した、あそっか、そっち回りですね。ちかさんがおっしゃるように、その自分が沢口さんの役をやるんじゃなくて、沢口さんと一緒に鑑定する役、あこれもいいかもしれない。そうですね、うん、なかなかそれだとね、自分の好きな女優さんとか俳優さんと一緒に自分も出るっていうね、おーいいじゃないですかねえ、はい、ということでちかさんありがとうございます。もう妄想はただですからね、いくらでも妄想しましょう。はい、ということで今日はメッセージテーマ、映画に出るならどんな役、メッセージね、もういただいてるのたくさんありますけれども、この後、また9時台にご紹介させていただきますので、お待ちくださいね。送っていないとあなたも、また思いついたという方もね、多いメッセージ、多いポストも大歓迎です。834@fmsetagaya.com、 そして X はハッシュタグカタカナの B アップ、こちらでお待ちしています。さあでは、曲、ここで3曲お送りしようと思います。まずはですね、この方、時藤三郎さん、世田谷区出身なんですよね。大阪育ちということなんですけども、まあかっこいい方ですので、やっぱりお医者さんとかパイロットといったね、そういった役柄が多いという感じがします。時藤三郎で5月の風。そして続いて2曲目、現在来日中となりますね、キャンディー・ダルファーですけれども、今日がブルーノート東京ですねということで、ソールドアウトになってましたけれども、サクスクイーンのキャンディー・ダルファーでオンランドン、そして東京パフォーマンスドールでは篠原涼子さんと同期だったという米光美穂さんのナンバーで風のペイブメント、3曲続けてどうぞ。

0: 素敵な音楽と素敵な映画の夢をあなたに、琴姫チャンネル、毎週土曜夜8時オンエアです。
1: 世田谷ドリームプロジェクト、細田彩です。毎週夢あふれるゲストをお迎えする30分のトークプログラム、世田谷ドリームプロジェクト、毎週火曜12時30分から放送中です。夢を追うのは今からでも遅くない。

9時になりました。5月14日木曜日、ビーアップ世田谷、藤崎茜がお送りしています。読売新聞ニュースをお伝えします。経団連は昨日、政府が検討を進める働き方改革をめぐり、実際の労働時間にかかわらず一定時間働いたとみなす裁量労働制の適用対象を広げるよう求める提言を発表しました。柔軟な働き方を推進することで企業の生産性向上を図るのが狙いです。裁量労働制の対象業務は、弁護士や証券アナリスト、デザイナーなどが行う専門業務型と、経営戦略を立てる企画業務型に限られます。2つの業務型以外の仕事を一部手掛けていると制度を利用できません。裁量労働制をめぐっては、高市総理大臣が柔軟な働き方の拡大に意欲を示しており、厚生労働省が7月から8月にも制度の運用実態を調査する方針です。連合など労働者側は長時間労働を助長させるとして反対しており、